0: Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Lige nu er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte Super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
2: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA Jakob Krog.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
2: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
2: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mere skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hele over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er som en enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tedekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
2: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige og østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Sådan lige knapperne op 5:07 er klokken på en tirsdag morgen den 9. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med selvfølgelig resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe. Solen har som altid også været tidligt op, eller ikke som altid. Det er hovedsageligt her om sommeren, at den står rigtig tidligt op. Den stod nemlig op for sådan cirka 40 minutter siden, og så skulle den altså meget gerne blive deroppe på himlen, indtil den går ned igen lige omkring 10 minutter i 10 i aften. Det er i hvert fald, hvis man sådan måler på hovedstaden, så kan det jo altså godt lige veksle med en hel del minutter, enten plus eller minus, alt efter hvor du befinder dig i landet. Men uanset hvor du befinder dig lige nu, så er du en del af Morgenklubben her på P4, hvor vi lægger ud med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste panfløjt med fra den colombianske sangerinde Shakira og hendes store sådan mainstream gennembrudshit Wherever, Whenever. Og mens vi lige fik den slutning med, ja, så blev klokken 14 minutter over 5, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og det er i dag en godmorgen-natsang, som kommer fra Tobias Rahim, for han elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim og Elsker, når du smiler, gjorde det ud for tirsdagens godmorgen natsanger. Så hiver vi lige strømmen ud af alle instrumenter og tager fat i Bryan Adams anno 1997, hvor han optrådte i MTV Unplugged, blandt andet med nummeret her, Back to You.

Infernal og 10 Miles fik du her i morgenklubben. Klokken er 6:05. Virker det ikke som et tidspunkt, hvor det vil være meget fint sådan lige at få rørt kroppen, lige få den strukket igennem, måske ovenikøbet få den til at bevæge sig? Det skal jeg i hvert fald forsøge at få den til at gøre nu med en kropslig kickstarter. Det er ikke mig, der skal forsøge alene, for jeg har selvfølgelig trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er jo altså en kasse, som du kan være med til at fylde op med gode bud på kropslige kickstarter. Bare send mig dit forslag på morgenklubben snabel.dr.dk. Det forslag, jeg fik fisket frem i dag, det kommer fra Thomas og formanden fra Hobro, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Et godt forslag til en kropslig kickstarter kunne være en skive med DJ Bobo og Let the Dream Come True. Den får i hvert fald gang i min makker i firmabilen, som slet ikke kan sidde stille og trummer med fingrene på instrumentbrættet, når den bliver spillet. God dag til alle med venlig hilsen Thomas og formanden fra Hobro. Og så er det jo altså spørgsmålet om... Det er Thomas' makker, der er formanden, og som nu skal til at tromme løs på instrumentbrættet. Jeg kan lige sige til alle andre medlemmer, så er vi her i den grad tilbage til 90'erne. Så snør lige dine buffalo-sko og få plukket nogle æbler undervejs til dagens kropslige kickstarter. DJ Bobo og Let the Dream Come True.

Thomas og formanden fra Hobro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True. Det var fuldstændig som at være tilbage i 90'erne. Morgenklubben snabelag.dr.dk, der er du velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Og fra 90'erne, så rykker vi lige endnu et årti baglæns, nemlig til 80'erne. Her møder vi Genesis og Invisible Touch.

Ja, der er lige sådan et dejligt, nærmest true crime-agtigt plingeling her til sidst i Kacey Musgraves Dry Spell, som jeg lige synes, vi skulle have med her i morgenklubben, hvor klokken er 6:07, og det er blevet quiz-tid. Jeg skal gøre et hæderligt forsøg på at vække din hjerne, tvinge den i omdrejninger med en lille musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 20'erne, den sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken popstjerne udgav i 2024 albumet Cowboy Carter? Ja, vi er altså tilbage i 2024, og jeg er ude efter den popstjerne, som udgav albumet Cowboy Carter. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Jonah Blacksmith, som i selskab med Magdes giver os denne her So You Dance.

Ny musik fra Jonah Blacksmith og Mectus, So You Dancing hedder nummeret her, som vi brugte som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken popstjerne, der i 2024 udgav albumet Cowboy Carter. Og svaret er, at det gjorde Beyoncé. Det var nemlig i slutningen af marts 2024, at Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter. Det skabte faktisk på det tidspunkt en hel del debat, da Queen Bee ligesom kastede sig over country-genren. Der var et par kritiske røster, som mente, at der hørte hun bestemt ikke hjemme, altså inden for country-genren, og det kan man jo mene om, hvad man vil. For Beyoncé selv, hun var fløjtende ligeglad. Hun gjorde og gør i øvrigt stadig præcis, hvad der passer hende musikalsk, og jeg er ret sikker på, at mange af de kunstneriske valg, som hun foretog i forbindelse med Cowboy Carter, de var 100% velovervejet. Det plejer de i hvert fald at være, når det gælder Beyoncé, for det er ikke første gang, at hun lige viser, at der altså ikke nogen, der skal sætte hende i nogen som helst bås. Heller ikke musikalsk. Og på det her album Cowboy Carter, der kastede hun sig altså ikke bare over country-genren. Hun tog også lige og lavede et par coverversioner af sange, der sådan musikalsk set svarer til guldhornene, nemlig Dolly Partons Jolene og Paul McCartneys Blackbird. Og begge de to originale kunstnere, de endte faktisk med at rose Beyoncé's nye versioner til skyerne. Så noget må hun jo have gjort rigtigt. Jeg tænker, at vi runder musikquizzen af i dag med netop et af de to covernumre. Her, der får du nemlig Beyoncé og hendes version af

Der var et par kritiske røster, der mente, at der var tale om sådan decideret musikalsk overmod, da Beyoncé på albumet Cowboy Carter blandt andet kastede sig ud i en form for coverversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Men jeg må nu sige, at jeg synes, hun slap meget godt fra det. Beyoncés coverversion af Jolene er som sagt et nummer, du finder på albumet Cowboy Carter, som udkom i 2024, og dermed ja, så var Beyoncé i dag det rigtige svar, som jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og lige om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestarter-sang, og hvilken passende måde at varme op på til den, ved netop lige at tage fat i ja, en anden hjertestarter. Her er det nemlig Nephew.

Nephew var taget en tur til Vesterhavet, for det fungerer nemlig som deres hjertestarter. Men her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, ja, der skal vi nu have fat i vores egen musikalske form for hjertestartersang. En hjertestartersang, som i dag er bestilt af Olm. Og Olm skriver sådan her i den mail, som er blevet sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben. Som murbasse står jeg op hver dag, præcis lige som morgenklubben også vækker Danmark. Så kan jeg følge med i, at der er mange runde dage at fejre i løbet af et langt liv. I 2006 mødte jeg Christine for første gang, og det er 20 år siden i dag. Den dag ændrede mit liv sig, og hun er nu en solid hjørnesten i mit lille liv. Hun har egentlig fødselsdag den 15. maj, men netop i dag, den 9. juni, ja, så har hun levet 15.000 dage på denne jord. 15.000 solopgange, 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage. Det er mange år siden, at jeg besluttede, at jeg ville gøre noget specielt ud af denne dag, den 9. juni 2026, og nu er dagen endelig kommet. Christine, du elsker Taylor Swift og krystaller, så du vil garanteret gerne starte dagen og varme hjertet med Opalite i dag. Du vil altid bo lige midt i mit hjerte, Christine. Mange kærlige hilsner fra Olm. Og Olm, jamen, vi slutter os da til koret og siger kæmpestort tillykke til Christine med de 15.000 solopgange og 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage, som hun har været på jorden i dag. Og det fejrer vi med det nummer, som Olm altså har bestilt til Christine. Ja, det er Taylor Swift og Opalite.

Olm vil gerne sige stort tillykke til Christine, som egentlig har fødselsdag den 15. maj. Men lige præcis i dag, den 9. juni, så har Christine altså levet i 15.000 dage. Og det synes Olm skulle fejres med Christines yndlingskunstner, nemlig Taylor Swift. Og så har Christine også en ting for krystaller, så det var meget passende med Opalite. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, måske bare til dig selv. Postkassen er åben, men som altid, så skal jeg lige nævne, at det er altså en postkasse, der er vældig meget drøn på, så hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få et ønske igennem, ja, så skal man altså være i god tid, for de bliver ret hurtigt udsolgt, de der datoer. Om lidt, så er der til gengæld noget, som vi har rigeligt af på hylderne, nemlig en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Men inden da, så kan du lige få lidt musik fra Benjamin Ingrosso og Disco Purple Machine og nummeret Honey Boy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det og forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
0: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
5: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
5: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
0: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder i, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager, som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt af Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer, dem er der ikke så mange af, 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4 Trafik. Ja, som vi hører, så

0: Vi op til våde veje de fleste steder i det østjyske, og der har og falder faktisk ret kraftige byer her og der, så det er altså noget med at holde hastigheden rigtig godt ned, især på motorvejstrækkene. Og så skal du lige huske på, at der igen her til morgen er spadet den ene vognbane på Marseilles Boulevard i den sydlige del af Aarhus, og som det betød i går, ja, så betød det altså meget, meget lang kø og langsom kørsel helt ud fra Aarhus Syd motorvejen, og så igennem Åhavevej for at komme ned mod havneområdet. Der er altså spadet den ene vognbane igen her til morgen, så find andre veje, hvis du kan.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Hvad skete der lige?
2: Ja, det ved jeg næsten ikke.
1: Så har vi en situation, fordi så har vi allerede fundet ud af, hvordan hierarkiet det fungerer her i studiet. For hvis du ikke ved det, så er jeg jo nødt til at vide det.
2: Ja, det tænker jeg, at det er dig, der står med knapperne. Så ja. du er den store mester Jesper Nyborg.
1: Og når Frederik Gatzwiller, han siger, du står med knapperne, så er det sådan en intern radiosprog for, at...
2: Det er radiosnak.
1: Ja, det er radiosnak. Det er sådan noget, man bliver enige om, når man møder ind om morgenen. Vil du have knapperne? Og det vil så sige, dem har jeg fået i dag, så heldig er jeg. Det er mig, der kan gøre sådan her. Så forsvinder alt det der underlægning, ikke?
2: Og
1: så
2: er det er faktisk nogen, der synes, det er rart, når det forsvinder.
1: Nogen, der synes, det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Så der er andre, der godt kan lide, den lige ligger. Der ligger lidt stemning og sådan noget. Så det er knapperne, de betyder. Knapper. Det er mig, der kan skrue på dem.
2: Så er jeg pausekloven.
1: Det kan vi, skal vi ikke bruge 4 timer den her morgen på at skændes om, hvem af os, der egentlig er mest pausekloven?
2: Ved du hvad, det kan vi godt. Skal vi ikke lige snige lidt indhold ind i morgenudsendelsen også så?
1: En god idé. For eksempel noget om noget så alvorligt som opioider.
2: Ja, dem skal vi helst ikke have for mange af, men der er desværre for mange unge, der ikke kan holde snitterne fra det. Jeg tror, at de ikke helt forstår alvoren af det.
1: Jamen, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der gør hvad og hvorfor, men vi prøver at blive klogere i hvert fald. Kan det ikke være ambitionen?
2: Jo, og vi hører fra Sundhedsstyrelsen lidt senere på morgenen, der har sat sådan en ny kampagne i gang, der skal gøre dem klogere, de unge.
1: Var det ikke en start?
2: Det tænker jeg. Så prøv at trykke på den næste knap.
1: Så sker der det her. Hvor er det smart.

0: Altså nu var vi jo i gang med radioudsendelsens ABC til at starte med, det der med at have knapperne,
1: ja. Ikke?
0: Og nu skal vi prøve det, der hedder, den ligger lige til højre skøjten til at tage den videre. Det var meget, meget ufint formuleret, men Love Will Keep You Warm har vi lige lyttet til, Frederik, ja. Med Swan Lee. Til gengæld vil vejret gøre dig våd.
1: Ja, så vi er ude i noget form for apropos musik.
0: Sådan noget. Ja. Det var der.
1: Det var den vej, vi var på vej hen. Det er jo fordi, det har stået nede i stænger her den første times tid, hvor vi har været mødt ind. Og sjældent er det rigtig dejligt at møde så tidligt som muligt. Men vi sad lige ude på redaktionen og så nåede at konstatere, nu regner det for alvor. Lige efter vi var mødt ind og sad og tænkte, ej, hvor er det godt, vi ikke har mødt en halv time senere ind. Og ind ad døren. Klokken en halv time senere, end vi mødte ind, der kommer en druknet mus.
0: Ja.
1: Det er Tim.
0: Det er Tim, og han skal køre sendevogn, som det hedder i radiolingo,
1: ja.
0: For nu at blive den terminologi. Det vil sige, det er ham, der starter bilen og tager en mikrofon med ud i virkeligheden lidt senere på morgenen. Og ja, han fik det lige i syn.
1: Han fik alt det, vi andre ikke fik. Og det er nogle gange meget godt. Jeg tror, han var lidt træt af det. Han skal ud igen. Og jeg tror ikke, han når at blive tør.
0: Nej, det var i hvert fald Tims påstand. Det var, at før han sætter kurs mod Sølund Festival, der snart starter lidt senere på morgenen, så han havde ikke noget skifttøj med.
1: Nej.
0: Men der var vist en af de andre, der kunne hjælpe ham.
1: Jeg har sagt til ham, at han kan tage en par ply ned i garderoben. Det må han godt.
0: Det er måske en meget god idé.
1: Men det kan også være, at du skal finde en frem derude, yeah. Hvis du skal ud i de her morgentimer her. Fordi det er sådan noget med, at det kommer og går lidt, og der kan komme en forfærdelig masse nedbør.
0: Ja, der kan godt komme meget på en gang. Så bare lige være ops på den. Johnny sagde det også i trafikken, at der kan ligge meget vand på vejene derude. Så kør nu forsigtigt, ikke?

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Ja, men jeg er nødt til at gøre det igen, Frederik, fordi vi er i gang med det der radio ABC der, og Back for Good, det samme, det kan man jo sige. Det samme kan man jo sige om Johnny Krone, ikke Johnny?
1: Jo, jo.
0: Fordi du går der ingen steder.
1: Nej.
0: Her til morgen altså, i hvert fald.
1: Nej, jeg sidder her.
2: Du bliver siddende der, nærmest, indtil folk er kommet fint og trygt på arbejde.
1: Ja, og jeg venter også på, at der lige nu, at folk lige pludselig begynder at ringe om, at nu ligger der masser af vand i nogle kæmpe vandpytter derude. Jeg havde selv lige fornøjelsen af nærmest at skøjte rundt på vej ind til trafikcenteret, men det lykkedes da ved at holde hastigheden nede, og det vil jeg også opfordre alle jer til, for der er altså faldet kæmpe mængder nogle steder i hvert fald. Og så skal du huske, at i går morges, der var der jo altså virkelig lang kø ind mod Aarhus Syd, på grund af den ene vognbane, i hvert fald fra halvdelen af Marcels Boulevard og så ned mod havnen. Den er simpelthen spadet og vil være det resten af måneden. Og i går, ja, der holdt man altså i kø fra et godt stykke ude på Aarhus Syd motorvejen og så hele vejen ind over Åhærvej. Og for at undgå det her til morgen, så kan det godt være, at det er en god idé at finde andre veje ind mod Aarhus eller havneområdet i hvert fald. Og så skal du vide, at der lige er sket et uheld på E45 sydgående. Det er der altså turen fra Horsens mod Vejle. Den ene vognbane er spadet, kan jeg se her, fra 60 Vejle Nord og så frem over Vejle Fjordbroen. Så det kommer selvfølgelig til at give ekstra køreminutter.
2: Jeg skal bare lige høre hurtigt, Johnny, fordi du nævner, at du lige var skøjt rundt på vej på arbejde, fordi der ligger lidt vand på vejene. Ind i Aarhus, hvor hurtigt er det, man skal køre fra Akvaplanen?
1: Hvor hurtigt man skal køre fra Akvaplanen?
2: Ja, fordi skal jeg lige høre, hvor hurtigt du har kørt på arbejde.
1: Nå, nej, men jeg kan garantere dig for, at hvis du kører 220, så Akvaplaner du, hvis det er det, du jagter, Frederik. Var det svaret?
2: Jeg tror også, du bliver jagtet ind igennem byen eller noget med blå
1: blink. Men jeg kan lige fortælle dig, hvis du har 2 mm vand på vejbanen, og du har sådan 4-5 mm dækmønster og gode sommerdæk osv. osv. Hvis du kører 130 km i timen, så ved du godt, det er under 10% vejgreb. Husk lige det.
2: Det husker jeg. Tak.

0: Katinka, tømmermænd.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden 2023 der har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi arbejdet sammen om at få unge til at droppe opioider, og nu følger Sundhedsstyrelsen så trop med en kampagne målrettet de helt unge ned til 13 år.
3: Pillerne, de er udnævnt til at være det farligste stof i Danmark, og ifølge Birgitte Tylstrup, der er lektor på Institut for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, så er det vigtigt, at der bliver sat endnu mere fokus på opioider.
4: Man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader centralnervesystemet, organer, kan medføre kognitive skader.
2: Kampagnen den bliver rullet ud på sociale medier, og det er der en god grund til, siger Jonas Ebert, direktør for Sundhedsstyrelsen.
5: Vi er nødt til at bruge nogle medier, hvor vi kan komme i dialog med de unge, og derfor bruger vi de medier, hvor vi ved, de også er på. Vi ved også, at de sociale medier spiller en rolle i distribution af opioider, og derfor vil vi gerne også kommunikere på en platform, hvor det måske også er, at de unge har set annoncer for kommentarer omkring.
2: Sidste år var 291 unge under 24 i kontakt med sundhedsvæsenet efter en forgiftning, et tal, der lå på 215 i 2022.
3: I dag begynder verdens største festival for mennesker med et udviklingshandicap i Skanderborg. Det er en festival med et helt særligt formål, fortæller leder Sara Teibel.
6: Det er et sted, hvor, som vi synes skal have lov til at være her, fordi der findes ikke særlig mange steder i Danmark, som kun er for de her mennesker. Så derfor så insisterer vi lidt på, at Sølund Musikfestival skal være deres sted. Det er vores gæsters festival.
2: Ja, og derfor så bliver de næste tre dage fyldt med musik, fest og især fællesskab. For sidst nævnte, det er alfa omega for festivalens gæster, siger hun.
6: Det vi fornemmer, det er, at vi får skabt et fristed og et sted, hvor man kan få lov til bare at være den, man er. Herinde der sætter vi ikke nogen krav til noget som helst. Man skal bare komme og give gas og hygge sig og smile, mens man er på festival.
2: Festivalen havde sidste år omkring 18.000 gæster og byder i år på navne som Tessa, Peter Sommer og Paka.
3: Politi og brandvæsen rykkede mandag aften ud til to unge mænd i en mast i Risskov, skriver TV2 Østjylland. Ifølge operationschef ved Østjyllands brandvæsen Thomas Jørgensen havde nervøse borgere set de to unge mænd i en mobil mast ved Kongevælden i Aarhus Forstaden og efterfølgende tilkaldt beredskabet.
2: Ja, han fortæller til mediet, at politiet råber de to unge mennesker an, som efterfølgende ret hurtigt efterlever politiets instrukser.
3: Skyet og først på dagen, altså regn eller byger, der kan være ret kraftige med torden, lokale risiko for skybrud, senere opklaring og spredte byger, temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: Teddy Swims her, og Mr. Know It All, 20 minutter i 7, blev det klokken.
1: Jamen, det var da det var herligt. Også for dem, som kan sove så længe, at man måske faktisk først er ved at stå op, når man siger sådan nogle tal. Jeg var lige ved at snakke med vores kollega Emil, der lige er mødt ind. Nu kan han ikke høre, hvad vi siger, håber jeg. Men han ligner en
0: hæng. Så hemmeligt, eller hvad?
1: Han ligner en hængt kat.
0: Nå!
1: Jamen, han har sovet dårligt.
0: Ja. Hvorfor?
1: Jamen fordi, at det har regnet sådan voldsomt i nat, og det har været klamt og fugtigt, og alt det her, det har været simpelthen sådan regnet sådan mod hans råder, siger han.
0: Ah, ja. Jamen der kan godt være ting, der forstyrrer i de her måneder. Jo. Altså nogen, nu nævner jeg ikke navne, men jeg kender en, der godt kan lide at sove med åbne vinduer.
1: Er det hjemme hos herr Nyborg?
0: Nå, men så er der en anden, der sover sådan lidt let.
1: Ja, nå.
0: Så du siger, når fuglen de begynder der klokken 4, så den...
1: Men det er perfekt, når man skal møde klokken 5. Så har man sit vækkeur der.
0: Jo, jo. De dage.
1: De dage, hvor man skal det. Der er jo også... Jeg er meget varme for skrækket, så jeg skal også gerne have vinduet åbent i de her dage her. Og lige om lidt, der ved jeg bare, at jeg kommer til at... Og skal lige bide mig selv lidt i læben for at smile og sige, de hygger sig også, og det er dejligt for dem, de der studenter, der skal køre rundt og larme og holde deres fest ude i deres forældres have. De bor alle sammen lige rundt om mit hus.
0: Jamen, sådan er det.
1: De fester, der skal.
0: Skal det være.
1: Det er noget af det, vi går i møde i en højsæson. Med torden og lynild og regn og varme og sang fra både fugle og glade studenter og alt muligt andet. Og så må man jo bare gå tidligt nok i seng, hvis man gerne vil have alt den søvn, man skal bruge. Hvornår går du i seng?
0: Det siger jeg ikke.
1: Det siger jeg ikke. Jeg siger, at jeg kom for sent i seng i går, i forhold til, hvor tidligt jeg så skulle op. Jeg vil jo gerne have de der 7-8. Så det prøver jeg at passe ind med mit arbejde. Men også når man så har små børn, så bliver den nok den bliver senest 10.
0: Jeg kan sige så meget, at så meget fik jeg ikke i nat. Langt fra.
1: Hvad med dig derude? Hvornår står du egentlig op om morgenen, og bliver du nødt til at ændre vaner her i de her sommermåneder, hvor man ikke kan regne med at få al den søvn, man har brug for? Send os lige en sms på 12-12'eren. Det er jo et øst faktisk, ikke? I beskeden, og så et mellemrum. Og så et godnat-tidspunkt. Så kan vi lige finde ud af, hvad stemningen er derude.
0: Nu tager vi en anden slags stemning her. Det er det med knapperne. Skruer ned for den her. Og op for den her, ikke?
1: Det er godt, du skruer op for den.
0: Ja, det er jo en god idé.

0: Nu laver jeg den igen, Frederik. Det der med trædesten til noget andet fra musikken. Fordi det her er jo et meget glad stykke musik. Der er meget optimisme i det. Nu bliver det noget mere alvorligt. Og så er der det med knapperne. Jeg skal også huske at skrue op for dig, selvfølgelig.
1: Jamen, jeg er lige her, og jeg er med på det alvorgraden, fordi det er jo opioider, vi skal tale om nu.
0: Ja, det er nemlig som om, at den lille hvide pille ikke rigtig vil give slip på de unge. Antallet af unge under 24, der får en opioidforgiftning, er stadig alt for højt, og ifølge Sundhedsstyrelsens nye tal, ja, så er det faktisk også tal, der stiger.
1: Ja, derfor så lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en ny kampagne. En kampagne, der så er målrettet de her helt unge, faktisk helt ned til 13 år. Og her skal videoer som den her blandt andet sendes ud på Snapchat.
2: Prøv lige at kigge på mig.
3: Noah,
2: fuck, så er han okay?
3: Hent din far, hent din far. Trækker han vejret?
4: Træk,
5: han
4: tager
5: noget. Han tager noget.
4: Jeg ved det ikke. Trækker han
5: vejret? Noah?
1: Ja, Jonas Ebar, direktør i Sundhedsstyrelsen. Godmorgen. Den her video, vi så lige har hørt noget fra, det er jo en bid af en video, hvor der er nogle unge, der fester, og det går så godt, og lige pludselig, så ligger han derovre i hjørnet og trækker ikke rigtig vejret og ikke rigtig til at komme i kontakt med. Det er en del af den her nationale online-kampagne, I har målrettet de unge, for ligesom at sætte fokus på faren ved opioider. Hvad er det, I gerne vil opnå med kampagnen?
6: Jamen, opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er faktisk bange for, at de unge ikke ved det. Fordi det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler. Og man har måske troet, at stoffer var noget andet end det. Og lægemidler er jo normalt sikre i Danmark. Så vi er nødt til at fortælle om det her. Og jeg vil så sige, at jeg synes også, at filmen virkede godt i lydsporet. Jeg får i hvert fald kuldegysninger, hver gang jeg hører den del af scenen, som I afspillede her.
1: Og det er jo også dødsens alvorligt. Det her nye tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank viser, at antallet af indmeldte opioidforgiftninger blandt unge er steget over de 4 år. Hvor alvorligt er det egentlig, og hvad er det et udtryk for, tænker du?
6: Jamen, vi har nogle tal, der bekymrer os, og vi har også nogle tal for de unge, når vi spørger dem, som viser, at det her det er bestemt ikke ukendte stoffer, der er i omløb. Og derfor synes vi også, vi er nødt til at sætte ind med den her direkte kommunikation. Det står jo ikke alene. Vi har også været ude og tale med forældrene og med de voksne omkring de unge og lavet materialer til civilsamfundet og sportsklubber og andet. Men nu synes vi også, at tiden var kommet til at gå direkte i øjenhøjde med de unge.
1: Kan sådan en kampagne på Snapchat så virkelig gøre en forskel, eller hvad skal der til ud over oplysning, hvis man gerne vil vende den her udvikling?
6: Jamen, vi synes faktisk, det er vigtigt at få oplysning også, og det er også det, der er lidt nyt, at vi er nede og oplyse helt nede i den unge målgruppe, som du nævnte, de 13-15-årige. Og det gør vi jo fordi, at hvis vi spørger i 9. klasserne, så er der faktisk 1-2 på en årgang, 1,6%, som siger, at de har prøvet at tage opioider, som altså ikke var ordineret af en læge. Og så er vi jo nødt til at gå længere ned for at være sikre på, at også ned i folkeskolens lidt lavere klasser end 9, at man ved, hvad det her er. Så vi håber på at få en viden ud om, at det her det er altså farligt. Det er ikke noget, der bare er en pille, en blisterpakning. Det er farlige stoffer, hvor at man hurtigt kan blive afhængig, og man hurtigt også kan gå galt.
1: Tusind tak for snakken, Jonas Ebar, direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Velkommen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du kan spørge alt, hvad du vil, Frederik, men jeg har ikke lyst til at danse.
1: Har du lyst til at få et overblik over det dejlige, danske, fantastiske sommervejr?
0: Det har jeg lyst til. Hej, Cecilie.
2: Godmorgen.
0: Jeg skal også lige kunne høre dig. Det tror jeg godt, vi kan nu.
2: Kan det?
0: Ja,
2: det kunne være dejligt.
0: Du er her et eller andet sted. Jeg skruer på nogle knapper, så skal det nok gå det hele.
2: Fedt.
0: Det regner bare.
2: Det regner bare. Det må man sige. Altså, der er en ordentlig skylle, der har været hen over det østlige Danmark her i de tidlige morgentimer. Og der har altså også været lidt buller og brag i det. Så hvis der er nogen, der er blevet vækket af tordenbrag, jamen så er det bare derfor. Og der har altså også givet nogle millimeter rundt omkring. Altså, der hvor vi har fået mest i regionen, jamen der er det sådan en 10, 12, 13, 14 millimeter på sådan en forholdsvis kort tid. Så det er en våd morgen.
0: Det er en slat.
2: Ja, det må man sige. Altså, det er der nok nogle haver, der er glade for, tænker jeg. Men altså, det her regn, det er altså på vej nordøst over, og så holder det tørt det næste stykke tid. Kan godt komme lidt byer i løbet af dagen, men der er faktisk også lidt mulighed for at se lidt til solen, ser det ud som om. Så helt skidt er det ikke.
0: God blandet dansk sommerdag, lyder det til.
2: Det må man sige. Og så en 15-16 grader og en jævn til frisk vind fra vest, så bliver det næsten ikke mere dansk sommer.
0: Så kan vi simpelthen ikke bede om mere, Cecilie.
1: Så ved vi, hvad vi kan forvente.
2: Ja, det er jo det.
0: Præcis. Tak skal du have, du.
2: Selv tak og god dag.
0: Også til dig.
2: Tak. Det er ikke

0: fået et dårligt ry endnu.
1: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange.
2: Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
3: Det er mere ukendt.
2: Ja.
0: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
4: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
5: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
6: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret taks til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
7: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
8: P4 Trafik. Der er sket et motorvejsuheld E45 i sydgående retning. Det er gældende, hvis du tager turen fra Horsens og skal mod Vejle og ovenikøbet, især hvis du skal over Vejlefjordbroen. Der er nemlig spadet en af vognbanerne i forbindelse med oprydningen, og der er kø, som starter et sted mellem Hornstrup og Vejle Nord og bevæger sig meget langsomt over Vejlefjordbroen.
9: Det her er P4.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og jeg bliver ved, som I gjorde i første time, Frederik, med at gå igennem radioens ABC.
2: Hvor vi kommer til, så?
1: Nej, men vi er stadigvæk ved det der med trædesten fra sange,
2: ja,
1: ind til det, vi så snakker om, fordi du skinner jo ligesom en diamant her til morgen.
2: Ej, okay. Jeg kan godt mærke, at vi har været på arbejde i en times tid her. Ja, nu begynder det virkelig. Nu begynder du at kaste om dig med alt det der.
1: Nej, men nu tror jeg også, den er sivet ind. Nu tror jeg godt, vi ved, hvad det er, det handler om.
2: Men jeg tager det med mig og bruger det hele dagen, den der form for kompliment, du kom med der. Og det er godt, fordi jeg er ikke så frisk og veloplagt, som jeg gerne vil være. Fordi jeg, ligesom andre, konstaterede, at det bullerede lidt i nat. Det kunne jeg også fornemme, Cecilie, vores værvært, lige var ude og sige, det var altså bare torden og lynild, du kunne høre i nat, hvis du nu vågnede af det der. Og det har fået os lidt til at sige, okay, det er jo faktisk sæson for det der, med at blive forstyrret af noget i natten.
1: Ja, men så kan man jo ligesom Cindy i Ry smutte i seng klokken 8:30 hver aften, og så vågner Cindy så altså klokken 5 om morgenen. Elsker de tidlige morgener, lyset og stillheden.
2: Ja, vi har jo spurgt, hvornår I står op. Nej, slået. Så jeg må godt høre, at jeg ikke har fået nok søvn.
1: Ja, den er helt skæv, ja.
2: Men hvornår er du så gået i seng? Ja. Var spørgsmålet.
1: 7:30.
2: Og der har vi jo så Torben, der skriver, hans vækkeur så ringer klokken 4 hver morgen, og han går i seng omkring 21:30-tiden.
1: Ja, ja.
2: Han skal jo ind og tømme skraldspanden i Smils by.
1: Yes.
2: Det skal man jo.
1: Det er det, Torben, der står for den. Tak for det. Og du er selvfølgelig også velkommen til at byde ind i forhold til sengetid nu her, hvor der er alle mulige fugle, der kan pipe ind af vinduet, hvis man sover med åbent vindue også og sådan noget. Det er vi nogen, der synes er lidt traller.
2: Også fordi det er så lyst.
1: Ja, det er også det. Øst et mellemrum, din sms er sted til 12:12.

0: Alex Warren her med Fever Dream. 7:13 blev klokken.
1: De ser uskyldige ud, men de minder vel mest om sådan en lille mintpastil. Opioider er dog et af de farligste stoffer, der findes. Det budskabet i Sundhedsstyrelsens nye kampagne, rettet især mod de helt unge, faktisk helt ned til 13 år. Birgitte Tølstrup, lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Prøv lige at forklare os, bare lige en gang for alle, hvad er det, der er så hulens farligt ved de her små piller?
2: Jamen, de er jo ekstremt stærke, meget afhængighedsskabende, og så går de ind og blokerer for vores receptorer, der opfanger smerte. Men det betyder også, at de sænker blandt andet vores åndedrætssystem, og det øger risikoen for overdoser, både ikke dødelige og dødelige overdoser.
1: Hvor nemt er det at få sig sådan en overdose?
2: Men det kommer an på, hvor vant man er til at bruge opioider, men der mange unge jo ikke rigtig ved, hvad det er, de bruger, hvor meget og hvor stærkt de bruger det, så er det, kan man sige, en stor risiko, så snart man begynder at bruge opioider.
1: Men de skal jo helst slet ikke bruge dem, de her piller her. Og i 2025, der var der altså 291 unge fra 24 år og nedad, som blev indlagt på sygehus på grund af en forgiftning af de her opioider. Og selvom man igen og igen egentlig har hørt lidt om, hvor farligt det er, så stiger det her tal stadigvæk. Hvad tror du, det skyldes?
2: Nu kan vi jo ikke vide, om tallet var blevet større, hvis vi ikke havde fortalt, hvor farligt det var. Men det er helt rigtigt, at tallet er jo alt for højt, og det betyder også, at vi har ikke nået, og langt fra nået, alle de unge, der bruger opioider. Det tal, som du har nævnt, det er jo kun dem, der har kontaktet hjælpesystemet. Der skal helt sikkert mange forgiftninger rundt omkring, som vi slet ikke ved noget om. Så der er helt sikkert mere at gøre for forebyggelse, men også for behandling.
1: Men er det også, fordi de simpelthen er for nemt at få fat på, eller er det blevet moderne? Eller, altså, hvorfor er det, hvis vi så ser en stigning, hvis ikke det nødvendigvis er, fordi de bare ikke ved, hvor farligt det er?
2: Jamen, det er jo igen, som du siger, at det virker jo diskret, og en lille pille, og det ligger ofte jo i sådan en pakning, som gør, at man tænker, at det er medicin, så det kan jeg godt. Det ligner nærmest noget panodil-agtigt noget, som alle køber i håndkøb. Og det tror jeg har stor betydning for, at de unge måske tænker, om hvis jeg bare bruger en eller to, så går det nok, og jeg bliver jo ikke afhængig. Så der var jo noget med det der med at forstå alvorligheden af, hvor hurtigt det sker, og selvom det kan virke effektivt som lige i starten, så går det altså lynhurtigt over i en afhængighed. Og der skal vi ud og snakke mere med de unge, for de unge bruger det jo til mange ting. De bruger det til mistrivsel, psykiske problemer, som en del af et brug af andre rusmidler. Og vi bliver nødt til at komme i kontakt med de unge og snakke med dem om trivsel, hvordan deres hverdag fungerer, hvordan de håndterer ting i deres liv, og hvad de kan sætte i stedet. Hvorfor opioiderne er attraktive, men hvad de kan sætte i stedet, som ikke er et rusmiddel.
1: Og man forsøger jo at snakke med eller til børnene her, helt ned til 13 år faktisk, på sådan nogle sociale medier som Snapchat med den her kampagne. Altså børn ned i 6. og 7. klasse, det virker jo voldsomt, at det er helt dernede, vi skal have fat i dem. Er det nødvendigt, tænker du?
2: Jamen, det er voldsomt, men vi ved også godt, at der er unge, som helt ned til 13 og sikkert også lidt yngre, som også bruger opioider, så vi bliver nødt til at tage snakken, og der er mange unge i den alder, som også kan begynde med andet rusmiddelbrug, primært de legale rusmidler, så vi bliver nødt til at begynde at tage snakken. Det vigtige ved Sundhedsstyrelsens kampagne er, synes jeg, at man også starter med at snakke om trivsel. Altså, man starter ligesom med også, hvordan går de unge og har det, og så kan man langsomt komme ind på, hvilken rolle fylder rusmidler i deres liv, herunder opioider. Så man skal ikke være bange for at tage snakke med de unge om, hvordan de går og trives, og så må man vurdere i samtalen, hvor meget man skal tune ind på at snakke om opioider eller andre rusmidler.
1: Sagde altså Birgitte Tølstrup, lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Thor Farlov her med vind og vejr 6 minutter i halv 8. Hvad sker der på sms'en, Frederik?
1: Jamen, der sker det, at folk de faktisk er ret flittige til at gå tidligt i seng, synes jeg. En af de senere gå i seng-tider, jeg har fået ind her, det er fra Per Kravlund Christensen fra Randers. Han går i seng kl. 21, og det gør han også i dag. Han møder altså klokken 6 på arbejde. Men i dag er faktisk en fridag. Men han holder gerne fast i sin døgnrytme, så det ikke skubber sig alt for meget. Det tror jeg måske er meget fornuftigt.
0: Ja, godt tænkt der, Per. Tak for sms'erne. Den er stadigvæk åben med Østet Mellemrum og din besked afsted til 12.12. Hvis du overhovedet har lyst til at dele med os, hvornår du går i seng om aftenen og hvorfor. Jeg tør næsten ikke spørge dig, Johnny.
2: Nej, fordi du får ikke et svar, så er jeg nødt til at lyve lidt. jeg kan komme så tæt på til at sige, at nærmest uanset, hvornår jeg går i søvn, jo tidligere det er, jo sværere er det at falde i søvn. Så jeg er uden for den der kategori der.
1: Noget, du skal dele med os, tænker jeg. Det er, hvordan det går i morgenskrigen.
2: Ja, og jeg vil sige, jamen det går egentlig, vil jeg sige, jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet overraskende godt, men det går godt, lige bortset fra, at nu er der altså kommet en pæn, desværre, længde på motorvejskøen i forbindelse med uheldet ned mod Vejlefjordbroen. Jeg ved godt, at så er vi et godt stykke sydpå, men jeg ved også, at mange af jer hver eneste morgen og eftermiddag kører turen og pendler mellem Horsens og Trekantområdet, og vi taler altså en halv times ekstra køretid i øjeblikket, og det er på grund af oprydningen af et uheld, der er sket kort efter Vejle Nord. Men køen, den strækker sig fra et sted mellem Hedensted og Hornstrup, og så går det altså bare langsomt frem i sydgående. Men jeg vil sige, alt i alt sådan set med de her der er vådt rigtig mange steder derude, så synes jeg egentlig, det går meget godt.
0: Ja, men det var det næste. Nu tog du den selv, Johnny, fordi jeg skulle lige høre til det der vand, der er sådan noget, hvor slemt det arter sig derude.
2: Altså, de største vandmængder, de er faldet, og det kan jeg i hvert fald se på de mis retter, at det er altså vindelbordene i øjeblikket helt op, som får de her ordentlige sjask og skybrud, som vi selv havde fornøjelse af i det østjyske her sidst på natten og i starten af morgenen. Så nu er det kun sådan almindelige våde veje, men det gælder altså stadigvæk om at holde hastigheden godt nede på især motorvejstrækkene. Og så får vi masser af opkald også, som lyder på. Kan I ikke godt lige opfordre folk til at få tændt lygterne og så videre? Og det ved jeg ikke, om det er nødvendigt at sige til folk, så I vil lige overveje, om det er noget, vi er nødt til at opfordre til.
0: Det vi i hvert fald kan sige, det er, at hvis du vil have fat i Johnny, så er nummeret det samme, som det plejer at være. 70 100 110. Det her, det er garantrisser også nogen, du kender, tænker jeg.

0: Ja, den rykker der også tæt på lige pludselig sidste skoledag. Det tænker jeg, der er rigtig mange, der glæder sig rigtig, rigtig meget til. Lige nu, der kan du glæde dig til friske regionale nyheder. Klokken er nemlig 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden 2023, der har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi arbejdet sammen om at få unge til at droppe Danmarks farligste stof, opioider. Og nu følger Sundhedsstyrelsen så trop med en ny kampagne målrettet de helt unge ned til 13 år.
0: Ifølge Birgitte Tylstrup, der er lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, er det vigtigt, der bliver sat endnu mere fokus på opioider.
3: Man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader centralnervesystemet, organer, kan medføre kognitive skader.
0: Kampagnen bliver rullet ud på sociale medier, og det er der en god grund til, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
4: Vi ved også, at de sociale medier spiller en rolle i distribution af opioider, og derfor vil vi gerne også kommunikere på en platform, hvor det måske også er, at de unge har set annoncer for kommentarer omkring.
2: I 2025 der var 291 unge indlagt eller i kontakt med sundhedsvæsenet, altså under 24 år, med en forgiftning. Et tal, der i 2022 lå på 215.
0: I Aarhus skal mænd lukkes ind i nye fællesskaber, når kommunen i dag holder Mandefestival for tredje år i træk.
2: Festivalen den bliver holdt i forbindelse med den internationale Men's Health Week og skal sætte fokus på mænds mentale sundhed, fortæller Thomas Unterschlag, koordinator med fokus på mænds sundhed i Aarhus Kommune.
5: Vi ved, at ensomhed er den allerstørste dræber for mænd. Så vi tror på og ved, at det at komme ind i nogle fællesskaber, det kan være forebyggende for en hel masse andet.
0: På festivalen der kan man blandt andet møde foreninger, prøve mandeyoga og guided læsning. Men tanken er ikke bare, at mændene skal gå hjem med en brochure. De skal helst gå hjem med en konkret aftale.
5: Det der med at rette direkte henvendelser til en eller anden mandeklub, for eksempel, det kan være enormt svært. Men kommer man nu ned, og så er der 25 forskellige, der står der, og man får en god snak med en og siger, jamen ved du hvad, kom ned og vær med os også på tirsdag, for eksempel. Så er det en helt anden setting at være i, og så gør det altså, at vi rammer nogle folk, som vi ellers har svært ved at nå.
2: Aarhus Byråd har besluttet at sætte den kommunale kontorbygning Jægergården til salg, det skriver Aarhus Stifttidende, og salget forventes at indbringe ca. 300 millioner kroner, og pengene skal hjælpe med at nedbringe gælden på ejendomsområdet.
0: Den kommunale enhed Aarhus Ejendomme kom til verden i 2024, men allerede efter et år var der et underskud på 147 millioner kroner. Venstre er en del af forligskredsen bag beslutningen om salget, men partiets byrådsmedlem Gert Bjerregaard ligger ikke skjul på, at han gerne havde set et salg for flere år siden. Og dermed ja, så kunne kommunen have undgået nogle af de økonomiske udfordringer i Aarhus Ejendomme, siger han til avisen.

0: Han hedder Shawn Mendes, og Stitches er en sang, som du hørte her klokken 7:56. Og så er det jo fuldstændig rigtigt, Frederik, at du siger, at jeg kan trykke på den her.
1: Ja, den kan du. Så får vi den stemning,
0: så lige skal til. Lige pludselig så er det et helt andet rum,
1: ja, jeg er i. Det er ligesom den gode gamle reklame, hvor er det Tuborg? Er det to Tuborg, det lige kommer på bordet, ikke? Bum. Så er vi der.
0: Uff.
1: Ja. Det er for tidligt til det. Og er det så også, fordi man er kommet for sent i seng? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald det, vi snakker om. Fordi vi har spurgt ud til hvornår folk egentlig går i seng derude. Nu har vi jo mange lyttere, der er med helt fra tidlig om morgenen. Og så tænker jeg altså ikke, man har været sådan natteravn. Og vi har fået en sms fra Kim. Jamen, jeg ved ikke om... Jeg tror faktisk næsten, jeg vil kalde Kim en natteravn. Men det er, fordi han står så pokker tidligt op.
0: Mm-hmm.
1: Jeg går i seng mellem klokken 19 og klokken 20.
0: Det er meget tidligt.
1: Det er tidligt, men han skal altså også som regel op imellem klokken 02 og 04 for at køre sin lastbil. Så var der så lige nat. Der vågnede jeg klokken cirka 00, skriver han. På grund af en hund, der trædede rundt og ikke kunne finde ro. Så blev jeg så vækket igen klokken 02.10 af mine to hunde, der var oppe at slås. Det er en...
0: En trælsnat.
1: Det er for det første en trælsnat.
0: En rigtig trælsnat.
1: Og det er måske også det, der sker, når man har to hunde med nogle navne, som jeg nærmest ikke engang kan få noget udtale. En Cane Corso. Kender du den?
0: Nej, nu gjorde du så alligevel. Jeg ville bare have sprunget lidt af
1: det
0: udenom.
1: Det er sådan, og det er også et radiotrick. Nu vi snakker radioens ABC, så skipper man bare det, man ikke har lyst til at sige.
0: Præcis.
1: Nu prøver jeg alligevel med den anden hunderace, som er en Shih Tzu.
0: Ja.
1: Måske.
0: Det tror jeg er meget tæt på.
1: Vækkeuret var i hvert fald sat til klokken 03. Puh, Kim. I seng med dig igen snart.
0: Ja, det vil jeg nok lige have lov til at sige. Det her, det er Harry Styles. Jeg tror slet ikke, han sover.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke.
0: Nej, ikke tid til.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Altså, det hele det passer sammen, Frederik, fordi vi snakker om det der med at gå tidligt i seng, og den her sang, den hedder Dreams.
1: Ja.
0: Det er radioens ABC, der bliver ved med at køre det der med, at man kan bruge trædesten fra musikken ind til det, man snakker om.
1: Det binder sig sammen så smukt, som det kan.
0: Præcis.
1: Nu skal vi til noget andet smukt. Vi skal til verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap. Den åbner nemlig dørene for 41. år i træk. Og det bliver altså 3 dage med musik, fest og fællesskab. Og festivalen havde sidste år omkring 18.000 glade deltagere. I år byder de på navne som Tessa, Peter Sommer og Apakker. Mm-hmm. Tim Jungersen, Nylon Sing, du står jo på festivalspladsen. Kan man se frem til en stor feststemning, tænker du?
2: Ja, det kan man i hvert fald. Man må i hvert fald sige, at festivalsæsonen den er gået i gang. For det er i hvert fald ikke kun Blå Sol og Northside, der har gang i rytmerne. Det er der bestemt også her. Det kan man bare sige, der er fuld gang i forberedelserne herover. Og Sartibel, du er en af festivallederne her til Sølund Musikfestival. Hvad kan man forvente, hvis man er en af de heldige, der har fået en billet til de næste 3 dage her?
3: Jamen, så kan man forvente at få 3 dage fyldt med musik og kærlighed og fællesskab. Det er ligesom det, vi sådan har stået på, tror jeg, 40 år. Og det gør vi også i år.
2: Og man kan sige, der er jo så mange musikfestivaler rundt omkring i landet. Hvad er der lige med den her, som gør den så speciel?
3: Jamen, Sølund Musikfestival er jo skabt for en helt særlig brugergruppe i Danmark, og det er jo mennesker med udviklingshandicap og kognitive forstyrrelser eller udfordringer. Og det gør vores festival helt unik. Det er sådan et sted, som vi vil gerne skabe et sted, som tilpasser sig den her fantastiske gruppe mennesker. Og det håber vi også, vi formår at gøre i år.
2: Ja, for hvad giver det den her gruppe mennesker at have det her sted, hvor de kan være med til at holde en festival på deres egne vilkår?
3: Altså, det er jo svært at svare på deres vegne, men det, der i hvert fald er vores drøm, det er at få lov til at skabe et sted, hvor man kan mødes, og man kan indgå i et fællesskab, og man kan få lov til at bare være. Jeg tror, mange af de mennesker, vi laver festival for, de oplever ensomhed i deres hverdag. Og det er bestemt målet hernede, at man skal føle sig som en del af nogle andre mennesker og være i musikken og mærke livet på en anden måde, end det man gør i sin hverdag.
2: Og hvordan gør I det rent praktisk til den her festival og giver dem den mulighed?
3: Vi forsøger at lave nogle rammer og indrette en festival, som både er genkendelig, men som også sikrer, at man kan være maksimalt menneske og minimalt handicappet menneske. Det er helt vildt vigtigt for os at stå på nogle værdier, som indbyder til kærlighed og fællesskab. Og jeg har sagt det mange gange allerede nu, men det er fordi, det ligesom er grundværdierne hernede. Vi vil gerne skabe et sted, hvor man er i et fællesskab, og hvor man ikke er en minoritet, men hvor man bare får lov til at være sammen med en masse andre mennesker. Og det synes jeg, vi formår at skabe hernede.

0: That's just how I love you.
1: Sing Clara her, How I Love You, 9 minutter i 8, og det bringer os altså tilbage til verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap, en institution her i det østjyske, nemlig Sølund Musikfestival. 41 år gammel er den efterhånden, og det er jo altså ikke bare noget, man lige stabler på benene på en weekend, sådan en festival. Masser af frivillige, masser af penge kræver det, og Tim Jungersen Nylonsing står stadig på pladsen i Skanderborg. Og spørgsmålet, Tim, som du jo måske så kunne prøve at finde et svar på, det var, om vi kan se frem til en festival de næste mange år også?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi som du selv siger, så har den jo kørt i 41 år. Det er altså en gammel festival, det her. Og man kan i hvert fald sige, med den frivillige del af det, der fejler det i hvert fald ikke noget. For bare på turen herop er jeg stødt på adskillige rigtig glade frivillige med kæmpe smil på læben og er klar til at hjælpe til. Og så Tivel, du er en af festivallederne her. For 2 år siden, der meldte de ud, at de faktisk havde problemer med billetsalg. Og hvordan ser det ud i år?
3: Jamen, den kurve, den er desværre stadigvæk nedadgående. Så vi kan se, at billetsalget i år faktisk er dårligere end sidste år. Så vi går i gang med sådan en proces nu, hvor vi skal finde ud af, hvad der er på spil. Og det er svært at pege på, hvorfor det ser ud, som det gør. Vi kan have en formodning om, at der er nogle politiske greb, vi skal ind og have rusket lidt i. Men vi er selvfølgelig også nødt til at stå på noget evidens, så det er det, efteråret kommer til at gå ud på.
2: Ja, nu siger du selv, at det kan være rigtig svært at vide, hvad der egentlig er årsagen til det. Men hvad er det alligevel til en proces, I så skal til at have gang i her for at få rettet op på den her kurve?
3: Jamen, nu skal vi ud og besøge bostederne og institutionerne og alle de gæster, der kommer her, der kunne være interesseret i at bidrage til at gøre os klogere. For det virker som om, at jeg tror egentlig, der er mange organisationer, ligesende organisationer som vores, som gerne vil finde ud af det samme. Men nu tager vi ligesom stafetten og går forrest og undersøger til bunds, hvad der skyldes, at Sølund Musikfestival oplever færre og færre gæster. Vi må se, altså noget af det, vi tror kan skyldes det er selvfølgelig økonomien i kommunerne og ledsagelse. Og det har været svært indtil videre at få sådan et klart billede af, rent sådan politisk, i det politiske landskab, hvad udfordringer med ledsagelse er. Det er som om, der ikke rigtig er nogen, der kan pege på det. Så nu gør vi en indsats for at pege på, hvor skruen den strammer i håb om, at vi kan være med til at sikre, at de her mennesker kan komme ud og få oplevelser og være en del af kulturlivet. Fordi det handler ikke kun om festival. Det handler om deres ret til at have et indholdsrigt liv og kulturliv, ligesom mange andre i det her land.
2: Kan du komme lidt mere ind på det? Altså, du siger, at det her er meget mere end en festival. Hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg tror, vi vil gerne stå for den agenda, at alle mennesker har ret til kultur. Altså, vi taler meget om ligestilling mellem køn, men vi taler meget om ligestilling i kultur, altså kulturel ligestilling. At det her med, at man får nogle oplevelser i sit liv, det er med til at styrke livsglæden og livsenergien. Og vi kan se på de mennesker, der kommer på vores festival, hvad det gør for dem. Og den ret vil vi selvfølgelig gerne blive ved med at stå på.
1: Lød altså fra Sara Teibel, en af arrangørerne på Sølund Musikfestival, som er tilgængelig for alle med en billet i løbet af tirsdagen. Så er den så til gengæld udelukkende åben for folk med udviklingshandicap både onsdag og torsdag.

0: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
1: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
0: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
2: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler

0: Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
1: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested. Der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, have en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
2: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
1: Hvad betyder det for dig?
2: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
1: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
2: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
0: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
3: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
4: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
0: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
4: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
5: P4 Trafik. Vi starter lige med at opdatere på motorvejssituationen E45 i sydgående fra Horsens til Vejle. Der er nu ryddet op efter det uheld, der skete og skabte en hel del motorvejskø. Der er stadigvæk noget kø, som starter et sted mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord i sydgående retning. Der skulle altså være hul igennem og lede i alle de her vognbaner her. Det er der ikke helt på Marcellus Boulevard i den sydlige del af Aarhus. Der er 50%, det vil sige, at den ene vognbane er blokeret, ligesom i går morges. Det er nogle jordprøver, der skal foretages, så det er simpelthen et gravearbejde, der er i gang på halvdelen af Marcellus Boulevard. Og det betyder fra krydset omkring Sønder Ringgade og videre ned til havnen, jamen der er altså kun en ledig vognbane. Og det genererer, ligesom i går morges, en del kø. Og køen starter sådan cirka midt på Åhavevej, altså forlængelsen af Aarhus Syd Motorvejen, for at komme ned mod havneområdet og centrum af Aarhus. Så ekstra køreminutter der, det skal du altså regne med.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og hvis du tænker, der er et eller andet, der ikke er, som det plejer, så er det sådan set fuldstændig rigtigt, fordi jeg plejer i hvert fald ikke at være her tit.
2: Er det, det er en sjælden konstellation, vi har med at gøre her. En Nyborg-Gatsviller-konstellation, ikke?
1: Jo. Jesper hedder jeg. Frederik hedder Frederik. Ja. Ja. Og vi er her et par timer endnu, hvis vi får lov.
2: Ja, men altså, jeg har lige kigget ud på vores redaktør. Hun gav os lige sådan et kort, men anerkendende nik. I fortsætter lidt endnu. Og lige om lidt, så giver vi os i kast med at snakke om mænd.
1: Ja, fordi det er Men's Health Week. Altså sådan en uge, hvor man internationalt sætter fokus på mænds sundhed. Og det kan jo ikke bare handle om det der med, at man skal prøve at spise noget andet end leverpostejmad med rødbede hele tiden.
2: Det elsker
1: det kan, det, ja, det er virkelig, virkelig godt, faktisk. Eller hønsesalat.
2: Åh, oh, lækkert. Med bacon på?
1: Nej, ja, det var, gange, så det skal man ikke. Fiskefilet med, du ved. Og hvis man går ned på til fiskehandleren, så kan man få ham til at lave dem helt frisk.
2: Ah.
1: Kan du ikke lige smide sådan to i ønskebrunden til mig?
2: Og så lidt hjemmerøg.
1: Og så skal du have remoulade med? Ja, det kan du tro, jeg skal. Men det, altså...
2: Det er et tidsspur nu.
1: Mens helbred, det er meget andet end det.
2: Det er det nemlig, og det skal vi snakke om lige om lidt, fordi der er jo faktisk lavet sig sådan en mandefestival, der skal tage fat om det her.
1: Udtaget.

0: Somber her og en sang, der hedder Home Wrecker. 14 over 8 blev klokken, og fadøl og rockmusik, det kunne godt være det, man sådan forbinder med en mandefestival. Formålet er et andet. Festivalen skal hjælpe mænd ind i fællesskaber og sætte fokus på ensomhed, som kan have store konsekvenser for mænds sundhed.
1: Ja, og med os har vi dig, Thomas Unterschlag, der er koordinator med fokus på mænds sundhed i Aarhus Kommune. Godmorgen.
2: Yes, godmorgen.
1: Og velkommen indenfor.
2: Jo, tak skal du have.
1: Og vil du starte med måske at svare på spørgsmålet om, hvorfor der egentlig er behov for en festival kun for mænd?
2: Ja, jamen det er der, fordi hvis du ser alle sundhedsstatistikkerne, så lever vi for det første generelt kortere, end kvinderne gør. Vi rammes af flere kroniske sygdomme, end kvinderne gør. Vi har væsentligt større dødelighed af forskellige former for sygdomme, end kvinderne har.
0: Ja, det første, jeg kommer til at tænke på der, Thomas, det er det der med den gamle skrøne om, at vi mænd, vi er rigtig dårlige til at gå til lægen.
2: Ja. Det er fuldstændig korrekt. Det viser alle statistikker jo også. Lægerne laver jo forskellige statistikker, ikke? Og det er ikke nogen skrøne. Det er desværre et fakta, at vi er meget dårlige. Vi skal have væsentligt større, jeg skulle sige, los bagi for at komme afsted, end kvinderne skal.
1: Og er det sådan et los, man får bagi, hvis man kommer til mandefestival hos jer? Eller hvordan skal jeres festival ligesom løsne op for den her knude?
2: Altså, mandefestivalen går ikke ud på at decideret sparke folk bagi for at få dem til lægen. Det er mere det med at få nogle mænd til at gå ind i nogle fællesskaber og være i nogle fællesskaber. Vi ved, at ensomhed faktisk er en af de ting, der dræber allerflest mænd. Altså, hvor man decideret kan henlede det direkte til til ensomhed. Så det vi gør, det er, at vi prøver at etablere nogle flere mandefællesskaber, og det kan være fællesskaber om hvad som helst. Altså, det kan være, jeg etablerede for, 12-13 år siden en mandegruppe, der stadigvæk den dag i dag mødes hver evig eneste torsdag og spiser frokost. De er et par 30 mænd, der mødes. Og der ved jeg, at der er en del mænd, som har fundet en masse støtte, blandt andet i det fællesskab, som opstår. Og der kan man tage sådan nogle snakke op, når der ikke er nogen kvinder til stede. For eksempel sygdomssnakken, der kan sagtens komme op der. Og det får en anden tone, når det er en ren mandehold, der sidder og snakker om dem.
1: Og det er jo, I ser helst kun også, at det er mænd, der kommer ned på den her festival her. Ja. Så tag mig lige med ned på den festivalsplads her. Hvad er det for nogle boder, nogle initiativer, nogle tiltag, man kan komme forbi og få oplevet hernede?
2: Jamen, der er et par kloge hoveder. Anders Lund Madsen for eksempel, han faciliterer det og holder et oplæg, som han kalder for sit manifest, hvor han blandt andet snakker omkring mænds sundhed og taget udgangspunkt i hans eget liv. Anders er faktisk engageret i sagen og har været det i en del år. Så kommer Claus Holm, som måske bedre kendt som TV-kok. Claus har også nogle personlige erfaringer, som han øser ud af, når han holder et oplæg, som blandt andet drejer sig om seksuel sundhed for den voksne mand, ikke? Eller modne mand, eller hvad vi skal kalde dem. Så har vi, jeg tror vi har omkring 25 forskellige foreninger, altså fællesskaber, som kommer og tilbyder mænd at komme ind i nogle fællesskaber. Ja.
1: Og et af de fællesskaber kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi dykker ned i lidt mere end bare lige de sidste 20 sekunder, vi har tilbage her, inden vi skal have noget musik på banen.
0: Jamen, jeg kan høre, hvad du lægger op til her. Jeg kan høre, at du bliver hængende lidt endnu, Thomas, ikke?
2: Jo, det gør jeg gerne.
1: Præcis.

0: Brian Rice her og No Promises, og det kommer vi lidt hurtigt ud af, fordi vi har stadigvæk besøg af Thomas Unterschlag, der er manden med det længste visitkort i Aarhus Kommune i øjeblikket. Koordinator med fokus på mænds sundhed i Aarhus Kommune. Sejt kort der, Thomas.
1: Ja, det er flot.
2: Og jo også en form for medarrangør på den her festival, Mandefestivalen, som er i anledningen af Men's Health Week. Og nu talte vi lige før om, hvad der måske skal foregå på sådan en festival her. Og min fordom sagde bare på forhånd, at det er noget med nogle fadølsbundne konkurrencer, og det er noget med at gå og sparke til nogle traktordæk og sådan noget. Men det er det jo ikke. Altså, det er jo ikke en mandefestival i den forstand. Nej. Det er en mandefestival, der skal hjælpe med at sætte fokus på en masse af de ting, som mænd kan gå og døje med. Mm. Og derfor ved jeg også, at I har nogle sådan nogle lidt, nu tillader jeg mig lidt at sige, umandige, i hvert fald utraditionelle mandeting på programmet.
1: Det må du gerne kalde det, ja.
2: Som mandeyoga.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
2: Hvorfor er det så fedt for mænd? Og jeg ved, du har været med til at starte det.
1: Jamen, mandeyoga var egentlig noget, vi startede op, fordi vi lavede nogle mandehøjskoler også, hvor jeg havde et par kolleger ude, som underviser i yoga, fordi vi tænkte, det kunne være sjovt at se, om ikke vi kunne få nogle af de her mænd til at dyrke yoga. Vi kan jo se, hvor meget gavnligt det gør for alle mulige andre forstået kvinder, ikke? Så vi prøvede at starte et mandehold op, og det viste sig faktisk hurtigt, at det blev udsolgt. Og der er to gevinster ved det. Der er dels det, at de rent fysisk får rigtig meget ud af yoga. En yoga kan være enormt faldforebyggende, og det er jo især en god ting for ældre mennesker. Men derudover så er der også opstået nogle venskaber, så er der jo nogle af de her mænd, der mødes uden for deres ene gang mandeyoga om ugen. Altså, så bliver det sgu da ikke bedre.
2: Og så er vi også lidt tilbage ved det, undskyld Jesper, så er vi lidt tilbage ved det der med ensomheden igen, ja, som du var inde præcis. På før musikken, men vi taler også om det fysiske,
1: ja,
2: her.
1: Ja.
2: Hvor meget går de to i spænd for mænd, sådan som du ser det? Altså, skal vi, for vi kan komme rigtig i gang med at forrøre dig, skal vi så også ud med kammeraterne?
1: Ja, ja, det er hånd i hånd. Altså, hvis du vil have to mænd til at snakke om en eller anden form for en problematik, der er lidt dybere, så må du endelig ikke sætte dem over for hinanden, så de kan få øjenkontakt. Det fungerer ikke. Lad dem gå ud og gå en tur sammen, sådan så de fokuserer på noget andet med øjnene. Så kan de snakke om tingene.
0: Mm. Ligesom når man er ude og køre en tur.
1: Fuldstændig korrekt, så får man nogle gode snak.
0: I bilen der.
1: Ligneragtigt, lige præcis.
0: Og Thomas, når det nu er tredje år, I skal lave mandefestival i år, hvad er det så for erfaringer, du tager med fra de første to?
1: Ja, men vi har saftsusen gode erfaringer. Altså sidste år, der kom der små 400 mænd derned, og vi ved fra alle de forskellige grupper, der er dernede, alle de fællesskaber, der kommer, at de får nye medlemmer. Og det er, jamen, så bliver det ikke ret meget større.
0: Normalt så skal man jo købe et armbånd til en festival. Ja. Hvad gør man på mandefestivalen?
1: Der kommer man derned. Det koster ingenting.
0: Okay. Så når du kan sige, at du er på bagkanten af dette års festival, hvornår vil du så betegne den som en succes?
1: Klokken 16:01 i eftermiddag, når den slutter klokken 16. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver en succes. Alene det, at der kommer mænd ned og kommer ind i nogle nye fællesskaber, det er jo det, vi håber på at opnå.
2: Tusind tak for snakken, Thomas Unterschlag, mand med det længste visitkort i Aarhus. Det kommer vi ikke ind på her. Du skal bare have en fantastisk mandefestival.
1: Tak skal I have.
0: God fornøjelse.
1: Tak.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Sølundfestivalen, altså verdens største festival for mennesker med et udviklingshandicap, starter i dag. Men i år har festivalen endnu en gang solgt færre billetter end håbet, det fortæller festivalsleder Sara Teibel.
2: Det har ikke været så godt. Ikke lige så godt som sidste år. Og sidste år var i forvejen 30% under 2019, som er lidt det, vi måler os op imod. Fordi corona har taget ekstra hårdt på den her målgruppe. Så vi mærker desværre igen i år svigtende billetsalg i forhold til sidste år.
1: Ja, sidste år var festivalen altså solgte 18.000 billetter. Der er de ikke helt i år, og det giver stof til eftertanke, siger Sara Teibel, der nu sammen med resten af festivalens folk vil prøve at kigge indad.
2: Fordi hvis vi skal blive ved med at være her, som vi rigtig gerne vil, så skal det også være en økonomisk rentabel butik, kan man sige. Så det er en opgave, vi har for os her i efteråret, at prøve at blive klogere på, hvad der måske er på spil, hvorfor vores billetsalg desværre sådan år efter corona bliver dårligere og dårligere.
3: Sundhedsstyrelsen sætter nu fokus på at få unge i alderen ned til 13 år til at droppe opioider i en ny kampagne, for pillerne er udnævnt til at være det farligste stof i Danmark. Ifølge Birgitte Tylstrup, lektor på Institut for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, er det vigtigt, at der bliver sat endnu mere fokus på opioider.
4: Man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader centralnervesystemet, organer, og kan medføre kognitive skader.
1: Kampagnen den bliver rullet ud på sociale medier, og det er der en god grund til, siger Jonas Ebert, direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Vi er nødt til at bruge nogle medier, hvor vi kan komme i dialog med de unge. Og derfor bruger vi de medier, hvor vi ved, de også er på. Vi ved også, at de sociale medier spiller en rolle i distribution af opioider. Og derfor vil vi gerne også kommunikere på en platform, hvor det måske også er, at de unge har set annoncer for, kommentarer omkring.
3: Politiet efterforsker i øjeblikket 8 sager om svindel, der har fundet sted ved festivalen Hede Rytmer i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis.
1: Ofrene er svindlet, eller i hvert fald forsøgt svindlet, ved tyveri på åben gade og i kørsel med pirattaxa. En lille håndfuld af ofrene har hver fået overført 30.000 til 50.000 kroner fra deres konti.
3: Ja, og politiet anslår, at der alt i alt er blevet svindlet for op imod 200.000 kroner. Kan i øvrigt ikke sige politiet, om det er den samme gruppering, der står bag alle svindelsagerne.
1: Vejret det bliver skyet først på dagen, og ellers regn eller byer, der kan være ret kraftige med torden. Lokalt er der risiko for skybrud. Senere klarer det op, og temperaturerne, ja, de kommer til at lægge sig et sted mellem 13 og 16 grader.

0: Blues. Fra det band, der hedder Panama, og albumet, ja, det kan du selvfølgelig godt, Frederik, titlen på det album, ikke også? 2013.
1: Ja, det var jo ikke mig, der skulle quizzes nu.
0: Nå, men altså, nu får jeg med grovfilen lige om et øjeblik, så kan du godt lige, så kan du godt lige få...
1: Og det var jo så, hvis jeg lige vil låne musen over til den anden skærm.
0: Ja, men det kan du ikke.
1: Ja, ikke, det kan
0: jeg. En varm nats kølige luft.
1: Åh, oh, det var jo næsten halvpoetisk.
0: Hedder albumet fra 2013 med Panama. Og det her kæmpe hit, der hedder DJ Blues.
1: Nå, nu... Er du færdig med dit udenomsnak?
0: Ja, ja.
1: Okay, fordi jeg ved jo, du ikke er velbevandret i det, vi skal ud i nu her. Det er jo en clickbait-quiz, og den er forbeholdt morgenværter, og der er du ikke så tit. Så nu får du lov til at få en tur i vridemaskinen.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Og... For lige at holde dig ajour, og også dem, der ikke er vant til at lytte med sådan en morgen her, så kan jeg fortælle, at jeg har været på DR.dk. Og fundet nogle artikler, der allerede er skrevet og velbeskrevet inde på vores egen nyhedssite. Der har jeg taget overskrifterne, og så har jeg clickbaitificeret dem.
0: Og prøv lige at forklare mig endnu en gang. Clickbaitificeret, ja, det er vist et ord, du selv har fundet på.
1: Det er mit eget ord, som er baseret på det efterhånden slidte term. En clickbait, altså en artikel, der skal lokke dig til at trykke på noget, fordi du egentlig ikke helt forstår, hvad handler den her historie om. Nu bliver jeg nysgerrig.
0: Okay, så det kunne være... Altså, nu prøver vi lige... Det er jo radioens ABC, vi har gang i her til morgen, Frederik.
1: Og det her, det er jo sådan noget artikelskriveri egentlig, men vi har taget det ud i radioen.
0: Så hvis man nu går ind på Ekstra Bladets hjemmeside, for eksempel, så vil man kunne finde nærmest ikke andet end clickbait.
1: At I er verdensmester i det. Nogle gange står der bare hårdt. Eller, det gjorde han bare ikke. Eller, nu sker det.
0: Og det er simpelthen overskriften, eller rubrikken, som vi kalder
1: det. Jeg har i nogen grad været så slem, og andre gange har jeg været lidt mere blød ved dig.
0: Nå, okay.
1: Jamen, nu må du hænge i. Kan du ikke lige aktivere, så jeg lige kan trykke os igennem det her?
0: Jo.
1: Så får du nemlig den første. Er du klar?
0: Ja, tak.
3: Nummer 1.
1: De første 20.
0: De første 20?
1: Ja.
0: Jamen, den er jo nem.
1: Ja, den er.
0: Det er jo fordi, at man her i etaten har besluttet sig til at finde de 100 bedste danske sange.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og det kan man diskutere, om man overhovedet kan.
1: Det har man i hvert fald gjort sig et forsøg med.
0: Ja, det har man.
1: Og vi har jo stemt indtil kl. 14 i søndags, alle os danskere.
0: Ja.
1: Og det er blevet til, at man så har frigivet i går kl. 14 de første 20, altså placering 100 til 81.
0: Yes.
1: Så der var et point til dig, ved du hvad? Strålende. Vi iler videre.
3: Nummer 2.
1: Siri bliver moderne.
0: Siri bliver moderne. Siri, det er den der maskine, som jeg også har inde i min iPhone, som jeg i øvrigt har glemt i dag.
1: Hun bor derinde, ja.
0: Ja, og jeg bruger ikke Siri til noget.
1: Men det kan være, du kan få bedre brug af hende i fremtiden, jo.
0: Fordi Siri bliver til en vaskeægte AI-assistent.
1: Fuldstændig og korrekt og aldeles. Det er jo lige den allerstørste nyhed åbenbart på iPhone-markedet. Det er, at man simpelthen har kastet en masse kunstig intelligens ind i den her 15-årige gamle dame, kan man sige det. Hun føler sig voksen at snakke med i hvert fald, og nu kan du så snakke endnu mere med hende, og hun kan hjælpe dig med, jeg ved næsten ikke hvad.
0: Det kommer ikke til at ske. Jeg vil ikke røre på det der AI.
1: Til gengæld så vil jeg sige, at det går godt for dig, det her.
3: Tak. Nummer 3.
1: Thanks, I guess. Du kan også få den danske version, som er tak for ingenting.
0: Ja, altså det er jo historien om, at den, det er jo historien om, at en teltudlejer i Frederikshavn troede, at han skulle lægge teltet til en nystartet festival.
1: Men?
0: Men det kom ikke til at ske, fordi var hans teltdue rådnet, fordi der var ikke nogen, der hængte dem til tørre fra sidste år.
1: Det er fuldstændig forkert.
0: Ja, tak.
1: Ja, det er godt forsøgt ellers. Ja, historien det er, at den nye regerings løft om gratis og kollektiv transport jo er en gave til de unge i byerne.
0: Ja.
1: Men ikke til dem ude på landet. Og det lyder kritikken i hvert fald fra flere steder ude i landkommunerne. Der sidder nogen som Nana og Silje og Signe og Selma og hvad ellers hedder de i den her artikel her. Hvor de siger, det er da også så fint, hvis der så bare gik nogle busser.
0: Jamen, der er ingen busser. Så det er det, du siger.
1: Tak for ingenting.
0: Nej, okay. Ja. Det var delen dyl med en ægte clickbait, den sidste der, ikke?
1: 2 ud af 3.
0: Jamen, var det godt nok, eller hvad?
1: I en form for debut.
0: Ja, jeg har prøvet
1: det før.
0: Ja, men
1: så er du jo øvet.
0: Vi skal helt tilbage til sidste sommer, tror jeg. Og sådan noget. Okay. Der gik det ikke ret godt.
1: Vi prøver igen til næste år.
0: Jamen, tak.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Altså, nu gør det lige igen, Frederik, det der med radioens ABC, fordi I'm so excited med Pointer Sisters kan jo godt henføres til, at man er helt vildt begejstret for, at Sølund Musikfestival starter.
1: Det tror jeg, der er rigtig mange, der er.
0: Alle tror jeg helt bestemt. Og vi kunne jo for eksempel godt lige tillade os at sige, at vi har været der sammen med vores reporter Tim lidt tidligere på morgenen, hvor det handlede både om, hvad der skal ske, og at der er pres på billetsalget, hvor det ikke går sådan helt vildt strygende. Men ikke desto mindre, Tim, du er blevet hængende og har fundet et par flotte mennesker, som vi også kan få med i radioen nu her.
2: Ja, det er jeg. Jeg står lige ved indgangen. Man kan måske høre bilerne i baggrunden. Der er altså gang i den her, skal jeg lige love for. Og der er sat telte og alverdens ting op. Det bliver simpelthen så godt, det her. Men man må jo også sige, at vejret er jo ikke helt mere her til festivalen. Der er vådt og vind og det hele. Men alligevel, så stopper det altså ikke. Ja, jeg har fået fat i Lars Bakdal Jørgensen. Du er frivillig her. Og Melina Ottesen, du er forperson for indgangsservice. Lars, hvorfor har du valgt alligevel at gå ud i det her vejr og hjælpe til i dag?
3: Jo, men det har jeg jo, fordi at... Jeg synes, det er godt, at man får nogle rigtige personer at snakke med og hygger mig og sådan det. Så. Og så får man lige lidt grin en gang imellem. Så det er det. Og nu har vi jo så fået ny formand, som der håber, det går det bedre. Jeg kan fortælle jer en lille historie, hvad jeg oplevede.
2: Ja. Der er rigtig mange spændende historier. Det er så godt, Lars. Har du været her før egentlig?
3: Ja, jeg har også været her som gæst nogle del år, men det er mange år siden. Det er det.
2: Og Malene, hvad betyder det, at nogen som Lars her har lyst til at være frivillig og hjælpe til med at sætte alt det her op?
4: Det er guld værd at have sådan nogen med som Lars. Jeg har faktisk et rigtig godt hold. Og sådan en som Lars, som bliver ved med at komme igen og igen, det er jo bare... Han har lov at fortsætte for evigt, ikke også, Lars?
3: Jeg ikke har råd med. Der kommer jo på et tidspunkt, når man bliver... pensionist eller folkepension, så kan man ikke komme ud og rejse så meget mere.
2: Og Lars, nu er du jo selv i den gode målgruppe til den her festival. Hvad betyder det for dig at kunne hjælpe til med at skabe noget for dem, som har svært ved andre festivaler?
3: Det handler jo også lidt om god humor. Så når jeg kommer igennem, og når folk de siger, så siger jeg, må jeg se et kort og billet? Og det er jo bare god humor.
2: Og det ser ud til, at det bliver en rigtig festlig dag i dag. Skal du selv være med til festivalen senere?
3: Ja, jeg har fri en til klokken 18 i dag, så skal jeg på vagt igen.
2: Og Melina, hvad kan man forvente som frivillig, når man hjælper til med det her? Det er jo en kæmpe stor festival.
4: Jamen altså, som frivillig, så skal man have 2 gange 6 timer, og så får man et armbånd til hele festivalen, og man får en t-shirt, så man kan vise, man hører til. Og så er der bare masser af hygge, og som Lars han siger, vi har et godt sammenhold. Det er virkelig nogle gode mennesker, og så er vi gode til os, når vi ikke er på vagt, også imens vi er på vagt, men at hygge os sammen og grine. Og... Er det ikke rigtigt, Lars? Jo. God stemning.
3: Ja, yes. Men jeg har også vagt alle 3 dage.
4: Ja, Lars han er god at lige tage en ekstra vagt, ikke, Lars?
3: Jo.
4: Ja.
2: Der bliver altså arbejdet på højtryk for at skabe en kæmpe fest de næste par dage, skal jeg love jer for.
1: Jamen, og stemningen er jo fuldstændig top allerede, og jeg vil gerne lige hilse og sige, at det er god humor.
0: Jamen, det er det da. Det er det da. Jeg tror, vi skal se, om vi kan... Vi skal måske ned og kigge ned ved Skanderborg.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ja, Lady Gaga her, og så er vi igen, Frederik, ved det der med, hvad album de hedder, ikke? Fordi nu bliver jeg jo quizzet helt sønder og sammen her for ikke så længe siden.
1: Ja.
0: Og albumet med Pokerface på fra 2008 hedder?
1: Den hedder bare Gaga.
0: Det hedder The Fame.
1: Åh ja.
0: Ja, og sådan er det.
1: Oh, ja.
0: Og ekstreme vejrforhold kan være lige om hjørnet, fordi hvis du tænker, at det her regnvejr i morges, det var vildt, så kan du godt begynde at glæde, skråstreg, frygte. Super El Niño'en, som er ved at samle sig. Og hvad det er for en sag, det fortæller Niels Christian Lang i Radioavisen, når klokken den bliver 9.

0: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
1: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
1: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget hurtigt.
0: Lyder der altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.

0: skabes et bedre tilbud.
1: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
2: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
3: Det er mere ukendt.
2: Ja.
1: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Eber, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
4: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på, på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
6: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
7: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
1: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
7: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
1: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og let til frisk vind fra sydøst. Frederikssundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
8: P4 Trafik. Morgens udfordringer er veloverstået. Trafikken den glider, som den skal. Så der er altså ikke meget mellem på nuværende tidspunkt, men skulle man møde et eller andet ude på vejene, så må man ringe til nummeret 70 100 110.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det gik, Frederik. Jeg tror, vi får lov til at stå her tiden ud i dag.
2: Nu skal de i hvert fald gøre sig umage for at få stoppet os, fordi der er været 52 minutter tilbage af P4 Østjyllands morgenudsendelse her.
1: Så er klokken 10, og så har vi været her i en 4 timers tid, og når jeg siger vis, siger jeg Frederik Gasviler, og jeg hedder Jesper Nyborg, og det har der været en fornøjelse indtil videre, synes jeg da nok.
2: Det har været helt hen ad vejen til forladeligt hyggeligt. Og jeg vil gøre brug af dig, fordi det er sjældent, jeg står sammen med dig.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og
1: i lige måde.
2: Og du, ja, sådan går det jo gerne. Og du er jo på mange måder et meget sådan musikalsk anlagt menneske. Der er i hvert fald meget musik i dit liv.
1: Jeg kan godt lide musik.
2: Det du ikke laver, når du det du laver, når du ikke er her, prøver jeg at sige, det er, at du har en hel masse med musik at gøre.
1: Jeg kan godt lide musik, ja.
2: Og det har vi jo også haft her i det her regi de sidste mange dage, fordi vi har jo prøvet at skabe den her top 100-liste over det bedste danske musik i Danmarks historien. Og jeg ved, uden at kaste alt for meget under bussen, at du synes, det er en øvelse, der kan være svær at sige, skal man overhovedet lave sådan noget?
1: Nå, jamen, jeg synes da, det er okay lige at stille. Jeg synes, det er sjovt nok, og jeg synes, det er fedt at få fokus på alle radiokanalerne her i det her. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt at se værterne interagere med hinanden. Det synes jeg er mega fedt. Jeg synes, at at lave en liste over de 100 bedste sange i Danmark, det er svært, ikke?
2: Jo, fordi, det er det så.
1: Hvordan gør man det? Altså, kan man overhovedet det?
2: Jeg har da også været involveret i det, som alle mulige andre har kunnet stemme ind og gøre hvad, og jeg skulle vælge 5 stykker musik ud fra de 400, der var brutto.
1: Ja, du ved.
2: Det var en svær opgave, og hvad skal man gå ud fra nogle kriterier og alt det her?
1: Ja, også det, fordi, og så tænker jeg, som der er simpelthen så meget musik, der overhovedet ikke har været i betragtning, som jeg synes er helt vildt godt. Og sådan er jo ikke den eneste, der har det.
2: Jeg har jo helt på månen over, der er jo flere kunstnere, der er repræsenteret med flere stykker af deres musik. Ja, og jeg kan jo personligt ikke forstå, at Bal Styrko kun har et nummer på den her liste her. Jeg synes jo, hele pladen fortjener at være på.
1: Ja,
2: men det er kulmineret i den forstand, at afstemningen er færdig.
1: Ja.
2: Og resultatet er tækket ind i den forstand, at nu har vi vist de første 20 numre, eller det vil sige de sidste 20 numre, ikke? Omvendt rækkefølge.
1: Ja.
2: Så fra 100 til 81.
1: Yes.
2: De kom i går klokken 14. De næste 20 kommer i dag klokken 14. Og så fremdeles hen til fredag.
1: Ja. Måske skal vi lige give den kunstige åndedræt, fordi vi skal også have en gæst med lige her med et øjeblik, fordi jeg ved godt, du har nogle eksempler.
2: Mm.
1: Men før vi får snakket os helt ind i en lang, lang blok her, så skal vi måske sige, at vi drysser den lidt ud over den her
2: time. Ja, det gør vi.
1: Skal vi ikke gøre det?
2: Det gør vi.
1: Er det ikke sådan, vi gør?
2: Ej, må jeg ikke spille
1: mig? Jo, du.
2: Nummer 100.
1: Giv mig
2: 100.
1: En.
2: Nummer 100.
1: Ja. Det er simpelthen.
2: Det var også fordi, det vil jeg bare gerne sige til dig. Den bedste tid sammen med dig, Jesper.
1: Oh. Frederik, altså. Det er godt, der kun er 50 minutter tilbage.

0: Det her, det var Shakira med en sang, der hedder Sue.
1: Lige for tiden, der flyver politiske ambitioner og forslag rundt mellem hovederne på os. Gratis tandlæge, gratis offentlig transport, bedre dyrevelfærd og så videre og så videre.
0: Det er langt fra alle, der bliver til virkelighed, men lige nu, faktisk for et kvarter siden, har Aalborg Portland meldt ud, at de har underskrevet en aftale med Energistyrelsen om at få en milliardstøtte til at lagre CO2 i undergrunden.
1: Ja, og nu er det så lagt fast, at lagringen højst sandsynligt skal ske her i Østjylland, nord for Randers, nemlig i Gassum, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er faktisk ikke første gang, man lige hører ordet CO2-lagring og Gassum i samme sætning, men hvorfor er det, at man nu går all in på lige netop det område?
2: Jamen, det er fordi, at det er billigt, når det er, at Aalborg og Portland, de ligesom skal suge CO2, den her drivhusgas, ud af deres skovstene og lære den et sted i undergrunden. Ja, så er det altså langt billigere at få det i nogle rør og ned til Hobro, end at skulle til at sejle det ud i Nordsøen, hvor det er dyrere at både transportere det ud, og så også dyrere at håndtere al infrastrukturen, som hører med til sådan et anlæg ude på vandet.
1: Der har jo været, tidligere været snak om at lagre den her CO2 i Nordjylland, men de planer, de er simpelthen blevet lagt ned på grund af protester fra lokalbefolkningen, fordi de simpelthen var for bekymrede. Er man så ikke bare lidt i gang med at sende aben videre til Gassum her?
2: Jo, altså, det virker til, at den her gang, der er politikere mere opsat på, at det her, det skal kunne lade sig gøre, fordi at man bliver nødt til at omstille også for eksempel en cementfabrik, som jo ellers har svært ved at fjerne deres CO2-belastning på anden vis. Det er sådan, at de både udleder CO2 med det, de brænder af for at og lave deres producent, men også selve den kridt, som de varmer op, den udleder også CO2. Og der er nogle teknologier, som kan mindske CO2-aftrykket på anden vis, men det er altså nogle fremtidige teknologier, som ligger et stykke ud i fremtiden. Så det, som politikerne har sagt, det er sådan som Aalborg Portland, dem bliver nødt til at omstille med det her CO2-fangst, og har altså tilbudt mange milliarder, 16,5 milliarder kroner over 15 år, for at de altså kan komme i mål.
1: Men i Nordjylland har man jo været for bekymret til at ville tage imod det her, og nu bliver man så tilbudt det i en eller anden grad i Gassum. Skal man så sidde der og være bekymret også?
2: Altså, det er sådan, at den her undergrund, den skal undersøges virkelig grundigt. Den er allerede blevet undersøgt en gang af staten, eller faktisk flere gange, senest i 2023, hvor staten sendte sådan nogle lastbiler med nogle store trailere rundt. Geofoner bliver de kaldt, fordi de sender sådan nogle seismiske bølger ned i undergrunden for at undersøge den. Og noget af det, de skal være sikre på, det er, at de kalksten eller kridtlag, som kan rumme CO2'en, de har sådan en forsegling over sig. Det kan være for eksempel nogle lerlag, og der skal altså ikke være nogle sprækker i, som den her CO2 kan sive ud af, fordi CO2, det er en gas. Både fordi, at så forsvinder klimaeffekten jo, så nytter det ikke noget som helst, hvis den siger ud i atmosfæren igen. Men også fordi, at der skal selvfølgelig heller ikke være risiko for dem, der bor ovenpå de her gaslager. Og altså, det er jo lidt ligesom, vi har allerede naturgaslager, både i Jylland, lige nord for Viborg, og også på Sjælland. Ligesom de gaslager, de er blevet undersøgt grundigt, inden man lavede dem. Så på tilsvarende vis, så skal de her CO2-lager altså også være undersøgt grundigt. Og det, vi har faktisk tidligere set, at der har været nogle bekymringer i forhold til Sten Lille på Sjælland, hvor staten selv gerne vil lave noget CO2-lager, men hvor det...
1: Og der røg han så, den gode Philip Knak Kirkegaard. Mit bedste bud er, at han har fået et opkald midt i det her, for jeg ved, at han sidder på sådan en form for telefonforbindelse.
0: Ja, men jeg tror, vi har ham med igen. Philip, er du der stadigvæk? Nej.
2: Ja, jeg er tilbage nu.
0: Der var beklager. Du. Nej, det gør ikke noget.
2: Ja, der sagde I. Beklager.
1: Ja, men og du skal vide, jeg tænker, der faktisk er lidt forsinkelse på din forbindelse nu og her. Jeg vil bare lige spørge til allersidst, hvor hurtigt skal man regne med det her? Det går, altså er det noget, der sker lige om snart, eller er det en længere proces?
2: Ej, det er en længere proces. Altså, hvis Aalborg Portland er heldige, så kan de lagre CO2 i undergrunden i 2030, hvor de vil begynde på det. Men altså, deres samarbejdspartner har også CO2-lagring ude i Nordsøen, og det kan jo godt være sådan noget, hvor de må starte med at lagre det derude, og så på sigt kommer til at lagre det. Men det kommer jo fuldstændig an på, hvor hurtigt de kan undersøge undergrunden, og myndighederne, de ligesom kan godkende det.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Så her fra Benjamin Hav her, vi tager til Portugal igen i nat.
1: Det lyder da dejligt.
0: Det tror jeg da nok.
1: Ved du hvad, det også lyder dejligt? Mm. Al den skønne musik, der ligger på vores første del af vores top 100-liste på det bedste danske musik nogensinde. Mm. Inde på DRDK-top 100 har vi ligesom afsløret de første 20 fra 100 til 81. Og jeg vil bare lige kaste noget af det i din retning. Det kan jo være, at du som musikelsker enten tænker, ja da, eller what? No, yeah. Okay. Nu havde vi lige nummer 100, det var den bedste tid fra 1-2. Vi må lige tage 99 her, bare lige for...
0: Det er Bamse.
1: Det er nemlig Bamse. Jeg havde været hans minde, ikke?
0: Jo.
1: Jeg elsker kun dig.
0: Og der er jo allerede der mange, der vil sige, hvorfor skal han kun være nummer 99?
1: Det er også... Der er en risiko for, at han er længere nede på listen også. Jeg tror, man kunne stemme på ham på flere af hans numre. Så er der jo et vidt spænd i, hvad der kommer på sådan en liste her. Nummer 98 er en lidt mere moderne størrelse. Til at slag min bror. Loyalitet til min klan. Bror, støtte bror siden dag. Bror, hvis du ikke har støttet eller vendt mig ryggen, er du ikke en... Er du ung med de unge?
0: Nej.
1: Det er Gilly.
0: Nå, okay.
1: Og knokler hårdt.
0: Ja, okay.
1: Han har knoklet så hårdt, så han har røget ret tidligt i sin karriere ind på en liste over det bedste musik nogensinde i Danmark.
0: Det må jeg nok sige.
1: Det kan alt muligt, det her. Der er også, det her. Det er sådan lidt en mere P4-agtig
0: ret. Så meget tid nu, Frederik. Nu skal du lige... Alle cool, men de
1: visker i kronen nu. Gullimund og Sabers.
0: Nå, ja.
1: Ved du noget?
0: 90, eller hvad?
1: Ved du noget?
0: Vildt nok.
1: Samme spørgsmål kan vi jo stille ud i trafikken. Ved du noget?
2: Ikke rigtigt.
0: Nå, okay.
2: Fordi jeg har ikke meget at sige her til sidst. Andet end min kort, de siger ingen til trafik. Jeg får ingen opkald, så jeg tør godt sige, at der er god plads ud på vejene. Men skulle det ændre sig, så kan man jo ringe til mig på nummer 70 100 110.
0: Det er da godt sagt, Helene. Tak for det.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Den står på fadøl og god musik, når Sølund Musikfestival i dag slår portene op i Skanderborg. Festivalen er jo verdens største festival for mennesker med et udviklingshandicap.
2: Og det er jo ikke kun, når musikken går i gang. De deltager, Lars Bakdal Jørgensen, er en af dem, der nyder at være frivillig.
3: Jeg synes, det er godt, at man får nogle rigtige personer at snakke med og hygge mig og sådan det. Det handler jo også lidt om god humor. Så når jeg kommer igennem, og når folk de siger, så siger jeg, må jeg se kort og billet? Og det er jo bare god humor.
1: Det er altafgørende, at mennesker med et udviklingshandicap, som Lars Bakdal Jørgensen, han deltager, siger Melina Ottesen, der er formand for indgangsservice.
4: Det er guld værd at have sådan nogen med som Lars. Jeg har faktisk et rigtig godt hold. Og sådan en som Lars, som bliver ved med at komme igen og igen, det er jo bare... Han har lov at fortsætte for evigt.
1: Og vi bliver i festivalsuniverset i Aarhus. Skal mænd lokkes ind i nye fællesskaber, når kommunen i dag holder mandefestival for tredje år i træk?
2: En festival, som bliver afholdt i forbindelse med den internationale Men's Health Week, og som skal sætte fokus på mænds mentale sundhed, fortæller Thomas Unterschlag, koordinator med fokus på mænds sundhed i Aarhus Kommune.
5: Vi ved, at ensomhed er den allerstørste dræber for mænd. Så vi tror på og ved, at det at komme ind i nogle fællesskaber, det kan være forebyggende for en hel masse andet.
1: På festivalen kan deltagere blandt andet møde foreninger, prøve mandeyoga og guided læsning, og der kommer også oplæg fra blandt andre Anders Lund Madsen og tv-kokken Claus Holm.
2: Tanken er dog ikke bare, at man skal gå hjem med en brochure. Man skal helst gå hjem med en konkret aftale.
5: Det der med at rette direkte henvendelser til en eller anden mandeklub, for eksempel, det kan være enormt svært. Men kommer man nu ned, og så er der 25 forskellige, der står der, og man får en god snak med en, der siger, jamen ved du hvad, kom ned og vær med os også på tirsdag, for eksempel. Så er det en helt anden setting at være i, og så gør det altså, at vi rammer nogle folk, som vi ellers har svært ved at nå.
2: Festivalen finder sted på Folkestedet i Aarhus og starter klokken 12.
1: Politi og brandvæsen rykkede mandag aften ud til to unge mænd i en mast i Risskov, det skriver TV2 Østjylland, og ifølge operationschef ved Østjyllands brandvæsen Thomas Jørgensen havde nervøse borgere set de to unge mænd i en mobilmast ved Kongevælden i Aarhus forstaden og efterfølgende tilkaldt beredskabet. Han fortæller til mediet, at politiet råber de to unge mennesker an, som efterfølgende ret hurtigt efterlever politiets instrukser.
2: Først på dagen skyde, regn eller byer, og senere opklaring med temperaturer mellem 13 og 16 grader og en svag til frisk vind fra sydvest og vest.

0: Sissel her med XOXO 9 minutter over halv 10 blev klokken.
1: I Aarhus forstaden Tilst ødelægger få elever undervisningen for de mange, og eksempler fra undervisningen viser, at social kontrol ikke længere er begrænset til moskeen eller hjemmet, men foregår bredt i samfundet på skoler og sociale medier. Sådan lyder det i et læserbrev i Aarhus Stifttidende, som er skrevet af dig, Louise Svendstrup, fungerende rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune for Liberal Alliance. Godmorgen.
2: Ja. Godmorgen.
1: Du har fra 1. juni og frem til midt august vikarieret på rådmandsposten, og noget af det første, du har gjort, er at tage på en tur i Tilst. Hvorfor har du det?
2: Det har jeg, fordi i den tid, jeg sidder som rådmand, gør jeg jo en indsats for at komme lidt rundt i vores dejlige kommune. Men grunden til, at Tilst stod højt på listen, er fordi vi har fået en del bekymringshenvendelser angående negativ social kontrol, der er eskaleret i det område. Og derfor valgte jeg at tage ud og besøge dem for at blive klogere på, hvad det er, der foregår, og hvordan vi kan sætte ind imod det.
1: Og hvad er det, der foregår ifølge dine observationer?
2: Jamen, det vi i hvert fald kan se i Tilst, det er, at de ressourcestærke elever og deres familier, de søger væk fra skolerne, og vi har en del børn fra udsatte familier på de skoler derude, og det har simpelthen, ser det ud til, givet spillerum for et par håndfulde elever og familier til at udøve negativ social kontrol i stor stil.
1: Du skriver i det her læserbrev til Aarhus Stifttidende, at der er tale om, at elever, som blandt andet obstruerer undervisningen i biologi, fordi evolutionslæren ikke harmonerer med Koranen eller ødelægger socialundervisningen, fordi billeder af den nøgne krop er haram. Det lyder jo rimelig vildt, hvis det her det sker på aarhusianske folkeskoler. Hvad vil du helt konkret gøre for at hjælpe skolen med at komme det her problem til livs?
2: Jamen, vi har fire helt tydelige indsatser, vi sætter i gang nu og her. Fra social- og beskæftigelsesområdets side rykker vi nogle af vores dygtige, dedikerede integrationsmedarbejdere til Tilst, så de har særlig fokus på området. Og derudover så kommer vi også til at række ud til Østjyllands Politi omkring at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde. Og så kommer jeg til at bære ind i vores forligskreds for udsatte boligområder, at vi simpelthen er nødt til at gøre negativ social kontrol til en topprioritet i vores bydelsarbejde der. Fordi det er jo vigtigt også at huske her, at det jo ikke kun i Tilst, der er en udfordring. Vi har jo for nylig også haft en tilsynssag.
1: Nu sker der det, der engang imellem sker, når vi har folk med på en telefonforbindelse, det er, at forbindelsen den ryger. Lad os lige tage et stykke musik, Jesper, så kan vi lige vende tilbage til den fungerende rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune.

0: Taylor Swift fra albumet The Life of a Showgirl fra sidste år, og en sang fra Opalite.
1: Skal vi lige se, om vi ikke godt nok har fået etableret forbindelsen igen til Louise Svendstrup, fungerende rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune for Liberal Alliance. Er du der, Louise?
2: Det er jeg.
1: Vi var lige midt i en snak om, hvad du vil gøre for at komme den udfordring til livs, som du er blevet gjort opmærksom på ude i Tilst. En udfordring med, at nogle elever i klasserne simpelthen går ind og påvirker undervisningsmiljøet i en sådan grad, at der ikke er til at lave undervisning i biologi. Det er svært at lave seksuel undervisning, fordi det ikke stemmer overens med deres, hvad skal man sige, ideologiske opdrag. Så spurgte jeg dig til, hvad du vil gøre ved det her. Og du nævnte nogle forskellige ting, du vil gøre sådan rent kommunalt, men jeg ved også fra det læserbrev, eller det du har skrevet til Aarhus Stiftstidende, at du vil kontakte landspolitikerne for at få værktøjer simpelthen til at flytte eller på anden måde inddæmme de folkeskoleelever, der skaber de her problemer. Og der bliver jeg nødt til at spørge, hvor vil du flytte dem hen? Fordi alle børn i Danmark har jo ret til fri undervisning i folkeskolen.
2: Det har de. Og man kan sige, at udfordringen her er jo, at vi ikke har mulighed for at tage de få elever, det drejer sig om, ud af undervisningsmiljøet for at beskytte det store fællesskab. De børn har selvfølgelig også ret til at få undervisning, og det skal de jo fortsat have. Men hvis vi skal have mulighed for at komme negativ social kontrol til livs og inddæmme det, så har vi simpelthen brug for en mulighed for at flytte de her børn ud af de skolemiljøer, de påvirker så negativt. I hvert fald i en periode.
1: Og hvor skal de hen så? Skal de i en samlet klasse for de uvågne unger, eller skal de ud blandt alle mulige andre elever andre steder i aarhusianske skoler? Hvor skal de hen?
2: Altså, vi har jo nogle forskellige muligheder der, og det har vi ikke besluttet os 100% for endnu. Men vi har jo i Liberal Alliance til allerede sidste år til budget faktisk foreslået noget, vi sådan har kaldt en time-out-skole. Og der findes også noget, der hedder klubskoler i dag. Altså en mulighed for, at man kan tage eleverne et andet sted hen, hvor de får undervisning, men også hvor man kigger ind i, hvad er det for nogle udfordringer, der er på spil her, og hvordan får vi også hjulpet de her børn på bedst mulig måde, og hvad er det for nogle indsatser, der er brug for ind i deres familier?
1: Men spørgsmålet er jo så, om den situation, man har lige nu, om den måske kunne være undgået, hvis byrådet havde håndteret det her på en anden måde, og måske kunne man anklage byrådet for ikke at have styret udviklingen godt nok i Tilst. Kan du se den kritik eller den position?
2: Selvfølgelig. Altså den kritik skal jo selvfølgelig rejses, når vi står i sådan en situation, som vi gør på skolerne i Tilst. Man må også bare have øjet på, at det her, det er jo ikke kun en problematik, vi har i Tilst eller i Aarhus Kommune. Den findes jo flere steder i landet. Sosu Østjylland, som jeg nævnte tidligere. Og det er jo også...
1: Ja. Og så skete det igen, og jeg tror ikke, at vi med det samme bare får etableret den forbindelse, men vi lader det være det sidste ord i den her omgang her, så ser vi, hvad der kommer ud af det.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Jeg tror...

0: Så bliver der altså ikke mere radio ABC for den 25 år.
1: Ja, det kan lige få det sidste. Fordi ja. Det, der sker en gang imellem i radioen, det er, at man har ikke rigtig helt forberedt alt, hvad man gør. Så lige inden du når at åbne min mikrofon, og det bliver rød, så spørger du, skal vi sige noget?
0: Skal vi sige noget?
1: Skal vi ikke det?
0: Jamen, skal vi sige noget?
1: Skal vi bare sige på gensyn? På genhør?
0: Ja, det håber jeg da et eller andet sted, for jeg synes da, det har været en rar oplevelse. Nu gør jeg lige sådan her. Og så kan du se, det kan jeg så sige, det er radio ABC igen. Nu er der 28 sekunder tilbage, inden han begynder at synge.
1: Og skal man så snakke ind over de 28 sekunder?
0: Det er jo lidt et religionsspørgsmål.
1: Det er det nemlig. Ja. Og det er et religionsspørgsmål, der dukker op i vores sms-indbakke fra tid til anden.
0: Ja. Nu er der under 3 minutter til en radiovis. Nu gjorde vi det, vi ikke måtte snakke i munden på hinanden. Det er noget rigtig skræmmende.
1: Jeg stopper nu. Så siger jeg ikke mere i dag.
0: Så siger jeg bare, at det var Frederik Gatzwiler og Jesper Nyborg, der var din værter. Og have nu en dejlig tirsdag.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil.

0: kraftig og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Ja. Og i dag er det jo med os to, Sanne og Rasmus, bag mikrofonerne. Dejligt, du kunne træde til, Sanne.
1: Selvfølgelig kan jeg det. Det er altid en fornøjelse. Og Rasmus, det er jo en dag, hvor vi blandt andet skal tale om forbudte følelser. Du ved, de der, der sådan nager inde i kroppen, hvor man godt ved, at jeg burde altså ikke have det sådan her. Og derfor er det mega svært at sige højt uden frygten for sådan at blive stemplet som enten utaknemmelig eller bare en sur røv.
0: Ja, lige præcis. Og nu, Louise er jo på AI-kursus.
1: Oh ja.
0: Og det er jo et eller andet sted, nu ved jeg ikke, hvordan Louise har det med det, men det er jo lidt, kan være lidt det samme, det der med, der er egentlig nogen, der har tænkt, hey, her er noget, det bliver du glad for at kunne senere, og det er dejligt og alt det der. Og alligevel kan man måske godt lidt nogle gange sidde med sådan en... Hvorfor skal jeg det? Selvom man jo bare burde tænke, ej, hvor er det fedt,

0: at jeg kan få lov.
1: At så må hun få den kunstige intelligens til at generere et eller andet svar, der hedder, I var det bare fedt, det her.
0: Det kommer helt sikkert også til at være indstillingen. Nå, det er den ene ting. Vi skal også tale om VM-spillet, som du skal være med i, går jeg ud fra, Sanne. Vores store VM-spil.
1: Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er den store sådan, altså, fodboldentusiast, men jeg elsker fællesskab, så derfor skal jeg selvfølgelig være med.
0: Det er jo det her spil, hvor man skal gætte kampresultater til det kommende VM. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det lidt senere. Og nu sagde du det selv, du er ikke sådan super duper kyndig ud i det der med fodbolden. Jeg har en ven klar til dig, nemlig Flemming. Oraklet fra Gu.
1: Det er oraklet fra Gu. Præcis. Ham er jeg vild med. Det bliver godt.
0: Det skal nok blive godt. Vi har også vores frokostdong. Du melder ind på en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så jo altså, hvor du er hen, hvad du spiser, hvad du hedder, og altså også, hvis du er sammen med nogen, når du tager den første bid af din frokost. Det gør du enten på sms'en, du kan også gøre det inde i taleboblen i DR Lyd. Altså, når du tager første bid af din frokost, så melder du lige ind.
1: Ja, så kan vi alle sammen blive lækre sultne på samme tid, eller måske rynke på næsen.
0: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Nu var vi lige omkring det. Det der med de der følelser, man nogle gange godt kan have, selvom man måske godt ved, at det ikke er helt berettiget.
1: De forbudte følelser. Sådan en har, altså, man har dem jo tit, ikke?
0: Ja, har du nogle gode eksempler?
1: Jeg har desværre mange, men jeg havde en ekskæreste, som virkelig var romantisk anlagt, og han kom altid med røde roser til mig. Og jeg burde jo... jeg sagde jo tusind tak, og jeg burde simpelthen være så glad. Jeg hader røde roser. Altså for det første er de tit produceret på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, og så stikker de, og så kan jeg ikke lide rød. Der er faktisk ikke den ting, der ikke er galt med det, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Så jeg sagde altid bare tak og klappede hælene sammen, og så på et tidspunkt, hvor det begyndte at knase lidt, så sagde han, jeg giver jo blomst, så siger jeg, ja, men altså, ved du, hvad er min yndlingsblomst? Og så vidste han jo godt, det var liljer, og han vidste også godt, nummer to, det var lyserøde nellik og alt sådan noget. Men han gav røde roser, fordi han synes, det var romantisk. Og det skal man jo huske at tænke på. Og det gjorde jeg også, når jeg fik dem. Og sagde tak, fordi det var en romantisk gestus.
0: Og jeg forestiller mig også, at det jo også er med ondt i maven, det der med, når man godt ved, der er jo en, der har gjort sig umage.
1: Ja, og man har det så dårligt over den der forbudte følelse, at jeg faktisk hellere har haft noget andet.
0: Ja. For nylig, der stod der jo også en hel masse analytikere i kø for ligesom at fortælle, hvordan Nicolai Wammen måtte have det. Det der med at lige pludselig være blevet justitsminister i stedet for finansminister. Det der med, at han nok ikke rigtig kunne sætte pris på det, men altså det kan man jo bare ikke sige højt. Altså det kan man måske kun sige højt til sin kone eller til sin bedste ven, men man kan jo ikke sige det højt til alle mulige andre. Jeg så også et andet eksempel. Det var TV2, der havde en historie om Camilla, som har tre drenge på 5, 3 og 2 år, som hun har fået i fertilitetsbehandling. Og hun elsker selvfølgelig sine tre drenge mega højt, og altså alt er egentlig godt, men hun går bare med den der følelse af at være sådan lidt skuffet, fordi hun ville gerne have haft en pige.
1: Okay, og hun har sagt det højt.
0: Hun har nemlig sagt det højt.
1: Har det udløst en shitstorm? For der er nok mange, der tænker, at det er simpelthen for utaknemmeligt. Du har fået tre børn med fertilitetsbehandling. Du har fået tre raske børn. Det er drenge. Så giv dem dog noget lyserødt tøj på. De er sunde. Du skal være glad.
0: Ja, og det er jo det der med, det er jo super svært. Fordi selvfølgelig skal man jo også være ærlig, og selvfølgelig skal man sige det højt. Og jeg er jo sikker på, at Camilla ved godt, hvordan reaktionen kommer til at være. Fordi den kommer til at være hård.
1: Ej. Forbudte følelser, det er simpelthen det, vi skal tale om i dag. Om de ting, vi godt ved, vi egentlig ikke må føle, men den sidder der alligevel, vi føler det.
0: Ja, hvornår har du prøvet det der med at blive skuffet over noget, som du godt vidste måske i virkeligheden ikke var i orden at blive skuffet over? Eller hvornår mærker du de der forbudte følelser, som du så holder for dig selv, fordi du simpelthen ikke... Du tør ikke sige det højt, fordi du frygter reaktionen. Meld ind i en sms. Det gør du ved at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så altså det her med de forbudte følelser. Send den afsted til 1212, eller brug taleboblen i det, jeg lyder.
1: Altså, det kan jo være noget, som ens partner har gjort, eller ikke har gjort noget med... Altså ens eget barn eller andres det der må man være træt af vennernes børn.
0: Ja, lige præcis. Det kan også være noget med noget på jobbet. Du synes, altså et eller andet sted, det kan være, at du har fået en lønforhøjelse, men den var bare ikke helt høj nok.
1: Ej, så du er slet ikke glad for det overhovedet. Det kunne du tillade dig at sige det højt, fordi kollegaerne havde jo ikke fået noget. Det kan også være, som Søren Pind, han fortalte i sidste uge, han blev skuffet, da han i sin tid blev udnævnt som justitsminister, fordi han egentlig havde håbet på at blive udenrigsminister. Var det lidt forkælet?
0: Det var i hvert fald sjovt at høre ham sige det højt. Meld ind på en sms eller i DR Lyd, og om lidt, der får vi så besøg af vores huspsykolog, som kan gøre os lidt klogere på det her med de forbudte følelser.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: All That She Wants fra Ace of Base. Vi taler om forbudte følelser den her tirsdag formiddag. De der svære følelser, som vi kan føle meget stærkt, men hvor vi jo samtidig godt ved, at andre måske vil tænke, ej, det der, det sagde han eller hun, bare ikke. Hvis vi altså siger det højt, i hvert fald.
1: Det kan jo være skuffelse over den der gave, som vores partner har købt til os, i den allerbedste mening. En grim misundelse over, at vores søster tjener mange flere penge med os, selvom hun overhovedet ikke har fortjent det. Eller skuffelsen over, at vores seneste barn blev en pige eller en dreng, og det var ikke det, vi havde ønsket.
0: Nej. Mette Krøyer, velkommen til.
2: Tak.
0: Selvstændig psykolog, og jo den, vi ringer til, når vi her i formiddag på 4'eren har brug for lidt ekspertpsykologhjælp. Og det har vi jo så nu, fordi Mette, vi har jo en teori om, at vi alle sammen møder de her lidt forbudte tanker og følelser på et eller andet tidspunkt. Men hvad er det egentlig et udtryk for, altså når det ligesom kommer op i os?
2: Jamen det kommer op i os alle sammen på forskellige tidspunkter, men det giver af følelser, når vi får den der forbudte følelse, det er skyld og skam. Og det, som skyld og skam skal gøre, det er, at vi forsøger på at undertrykke det, eller passer ind i normen. Fordi, at hvis vi sådan ser overlevelsesmæssigt på det, så kan vi ikke klare os uden flokken. Så skyld og skam er faktisk med til at gøre, at vi kommer til at passe ind i den flok, vi ikke kan leve uden, fordi udstødelse, hvis vi ser tilbage på, da vi boede hen på savannen i Afrika, ville betyde den visse død.
1: Ja, okay. Vi læste jo en artikel om en mor, og nævnte det også lige før, som højt siger, at hun faktisk er skuffet over, at hun har fået tre dejlige sønner, fordi hun altid havde drømt om en pige. Det har jo affødt store reaktioner i mange af os. Men kan vi ikke bare være ligeglade med, hvad andre mennesker føler om deres børn? Altså?
2: Jo, det kan vi jo egentlig. Og man må tage hatten af for, at hun siger det offentligt og står ved det. Og jeg tror bestemt, og jeg ved også fra min praksis, hun er ikke den eneste.
0: Det er der flere, der går og bøvler lidt med.
2: Jo, det er der nogen, der går og bøvler
1: med. Men får du mange af de historier? Altså, er det dem, du møder i din praksis, dem, som ikke kan sige tingene højt?
2: Ja, det er ikke fordi, at det specifikt handler om, at man har fået nogle børn af et køn, man vil ønske anderledes, men det er i det hele taget folk, som føler skyld og skam, fordi de har nogle følelser, som de godt ved ikke er socialt anerkendt.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være, at man er misundelig på, at ens kollega tjener mere, end man selv gør, eller det kan være, at ens nabo har fået en ny bil, som man er misundelig på, eller at nogen, som man ikke bryder sig om, synes man ikke har fortjent, selvom man godt ved, at det handler det ikke om.
0: Det er meget sjovt det her med, at det jo er en flokdyrsting. At ja, det er det der med, at det er for at passe ind i flokken, sådan så at man ikke bliver udstødt, fordi ja, man mener noget, som de andre mener er forkert. Men et eller andet sted, hvis den der flok skal have det rigtig godt, så skal der vel lige præcis være plads til, at man siger, hvordan man har det, selvom det måske ikke er det, der ligesom passer ind i flokken.
2: Nej, der skal man nok vælge sine lytter med omhu.
1: Men Mette, jeg tænker, du får vel også gang i butikken, så når de drenge der, de bliver voksne og kommer ind til dig og siger, at min mor vil hellere have haft en pige. Altså, kan det ikke også lære noget i modtageren, at der er nogen, der ikke kan lide mig?
2: Jo, men det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo ikke, hun ikke kan lide. Hun siger, hun elsker dem højt, men hun havde en drøm om, at når man får en pige, så er der nogle pigeting, som man har på en anden måde, end man har med drenge. Jeg kan huske, min tante sagde altid, hun havde tre drenge, ville have ønsket sig en pige helt vildt, og sagde altid, jeg skriver bogen om mit liv blandt tissemænd, men jeg ville hellere have haft mit liv blandt Barbie.
0: Ja, det er meget sjovt. Vi taler meget mere om det her på den anden side af noget musik, så kommer der også nogle regionale nyheder, og I er jo også stadig mere end velkomne til at melde ind med nogle af de her forbudte følelser, som vi jo nok alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet. Det gør I ved at sende en sms. I starter den med P4, så laver du et mellemrum, og så altså lidt om de der forbudte følelser, du godt nogle gange kan gå, og måske også holde lidt inde, sætter din besked afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Alternativt, så foregår det via taleboblen i det, jeg lyder.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm a fireball.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Cementproducenten Aalborg Portland har netop underskrevet en aftale med Energistyrelsen om at modtage milliardstøtte for at lagre CO2 i undergrunden. Det skriver de i en pressemeddelelse. Og de satser på, at det skal ske i Gasum nord for Randers. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard er der en særlig grund til, at lagring skal ske lige netop der.
2: Det er billigt, når det er, at Aalborg Portland de ligesom skal suge CO2. Den her drivhusgas ud af deres skovsten og lagre den et sted i undergrunden, ja, så er det altså langt billigere at få det i nogle rør og ned til Hobro, end at skulle til at sejle det ud i Nordsøen.
1: Philip Knack Kirkegaard understreger, at lagring ikke kommer til at ske, før man er 100% sikker på, at det kan foregå sikkert. Og det indebærer blandt andet, at der ikke er nogen sprækker i jorden, som CO2'en kan sive ud af. Og det er ikke noget, der sker lige med det samme.
2: Ej, det er en længere proces. Altså, hvis Aalborg Portland er heldige, så kan de lagre CO2 i undergrunden i 2030, hvor de vil begynde på det. Men altså, deres samarbejdspartner har også CO2-lagring ude i Nordsøen, og det kan jo godt være sådan noget, hvor de må starte med at lagre det derude, og så på sigt kommer til at lagre det. Men det kommer jo fuldstændig an på, hvor hurtigt de kan undersøge undergrunden, og myndighederne de ligesom kan godkende det.
1: Politiet efterforsker i øjeblikket 8 sager om svindel, der har fundet sted efter festivalen Hede Rytmer i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Ofrene er svindlet eller forsøgt svindlet ved tyveri på åben gade og kørsel med pirattaxa. En lille håndfuld af ofrene har hver fået overført 30.000 til 50.000 kroner fra deres konti, og politiet anslår, at der i alt er blevet svindlet for op imod 200.000 kroner. De kan ikke sige, om det er den samme gruppering, der står bag alle svindelsagerne, men de kan konstatere, at der er tale om den samme fremgangsmåde i forhold til teori af telefoner og overførsel af penge. Lidt og nogen sol og spredte byer, der kan være med tordentemperatur mellem 13 og 16 grader.

0: Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Og vi har stadig selskab af Formiddag på 4'erens huspsykolog Mette Krøyer på en tirsdag formiddag, hvor vi jo taler om forbudte følelser.
0: Ja, Mette, før de regionale nyheder, der hørte vi jo lige det her med, at det er jo for at overleve i flokken, at man ligesom retter ind og lader være med at sige, hvordan man egentlig har det, fordi man helst ikke vil udstødes. Men det her med de forbudte følelser, altså hvis nu vi for eksempel virkelig ikke kan lide min bedste vens venindes børn, eller hvis nu man er skuffet over, at ens egen børn har glemt noget fars dag, så kan det jo godt være lidt svært at gå rundt med, fordi man jo godt ved, at det er en upopulær følelse, men hvad kan man egentlig gøre ved det?
4: Altså, man skal jo stille sig selv det spørgsmål allerførst, hvad er relevant? Er det relevant at begynde at lave en konflikt på baggrund af, at ungerne har glemt fars dag?
0: Sjældent.
4: Præcis, præcis. Og derfor så skal man jo vurdere hver gang, om det er noget, som man vil stå på mål for, eller om det er noget, man simpelthen skal sparke til hjørne, fordi at man har et eller andet egoistisk behov og nogle følelser, som ikke handler om andre. Fordi følelser kommer af vores egne tanker, og ikke andet. De kommer af tanker. Godt være, de er ubevidste, men det er der, de kommer fra. Så vi må ændre noget tankegang, hvis der er noget, der er ved at æde os op.
0: Nu tror jeg ikke, der er sådan en one size fits all på det her, men kan man sige noget om, når man ligesom godt kan mærke, at jeg føler noget, der måske ikke er helt okay, eller hvad man nu kan sige. Er der ligesom en, skal man oftest holde det for sig selv, eller skal man oftest sige det højt?
4: Man skal starte med at holde det for sig selv, og så skal man sige, at det er relevant at få det videre.
0: Okay.
4: Og hvad kommer der ud af det? Og så skal man tilgive sig selv, at man har de følelser, og sige, jeg elsker mig selv, selvom at jeg synes, at ham der i nummer 7, han skal dø.
3: Okay, jeg tænker på sådan noget med, at man egentlig godt vil have fødselsdagssang inde ved sengen om morgenen på sin fødselsdag.
4: Ja. Altså, sådan må du sige det højt, fordi andre kan ikke gætte, hvad du tænker.
3: Nej, og det er jo det, altså selvom man kan risikere at ødelægge den gode stemning, skal man så bare bræller det ud, altså hvis det er de små ting.
4: Nå, men man kan jo sige det på en måde. Nu siger du, bræller det ud, det kan man godt med løftet pegefinger, men man kan også snakke girafsprog og sige, jeg har brug for at føle mig elsket, og det gør jeg faktisk, hvis der er nogen, der lige gider at synge en sang for mig ved 8-tiden i morgen.
0: Girafsprog?
4: Ja.
0: Den skal du måske lige... altså, er det, hvad betyder det?
4: Men girafsprog, det repræsenterer ikke voldelig kommunikation, fordi at giraffen er det pattedyr med det største hjerte og det bedste overblik, fordi den har den lange hals.
0: Ah.
4: Og det modsatte er ulvesprog.
0: Fordi den er helt nede.
4: Den er nede, og den lægger altid ørerne tilbage, når den møder en fremmed, fordi vi skal finde ud af, hvor vi er i hierarkiet. Sådan er giraffen ikke.
0: Ej, det er sjovt.
3: Men det lyder også, som om det er det der med boldbanerne, hvor man bliver på sin egen, at man siger, jeg får det sådan her, når I glemmer at synge fødselsdagssang for mig, i stedet for at sige, det også for dårligt.
4: Præcis, og på den måde, så når de andre heller ikke har bygget panser op, fordi hvis du siger, det er også for dårligt at række pegefingeren i vejret, så vil andre automatisk lave en låsning, fordi nu bliver det farligt. Hvorimod, hvis du lukker dit hjerte op, siger, hvad du har brug for, ikke noget med, hvad du føler, hvad har jeg brug for?
3: Du nævnte før, Mette, at du faktisk tit i din konstellation får... Altså klienter, som har de her forbudte følelser for skyld og skam.
4: Ja.
3: Er der nogen, du har siddet over for, hvor du bare har tænkt, det der, det skal du bare ikke sige højt til nogen? Ja,
4: det tænker jeg dagligt. Og det er jo blandt andet sådan noget som jalousifølelser, misundelsesfølelser, grådighedsfølelser, alle mulige ting, som vi godt ved er socialt uacceptabelt, og hvor jeg siger til dem, det er godt, du siger det her. Og det, den bærer jeg, og jeg har tavshedspligt.
3: Jamen, hvis man så ikke lige kommer til dig, er der så andre måder, man kunne bearbejde det på? Skal man bare gå ud i skoven og skrige det til himlen eller fuglene?
4: Det kunne man gøre, men man kan også skrive det på en sten, og så kaste det i havet, og så sige, nu ligger det derude. Ja, det ligger ude i bugten.
3: Eller et stykke papir og brænde.
4: Præcis.
3: Sådan.
0: Om et øjeblik, der tager vi en tur ned i indbakken, for jeg kan afsløre, at der er allerede nogen, der ligesom har sagt, der er noget, jeg går og føler, som jeg godt ved, måske ikke helt er på sin plads. Og hvad gør vi så ved det? Ja, det kigger vi på lige efter Barbara Rexha, Meant to Be.

0: Barbarexa er med Meant to Be. Forbudte følelser er det, vi taler om den her formiddag, og det gør vi i selskab med psykolog Mette Krøyer. Dejligt, du er her, Mette.
1: Og en, der har skrevet til os om en forbudt følelse, skriver sådan her. Dyb misundelse. Når man selv er i fertilitetsbehandling, der ikke lykkes, og veninderne bliver gravide og føder for næsen af en.
0: Ja.
1: Det er enormt skamfuldt og irrationelt, men med gode veninder kan man godt forklare, hvorfor man holder det lidt på afstand, fordi det går ondt. Eller hvad, Mette?
2: Den er svær, og ja. det er en klassiker, og det er en af dem, hvor man skal passe på sig selv som den, som bliver misundelig over, at al den kamp, man selv har med at blive gravid, den lykkes for de andre. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan afgrænse sig selv i besøg, gøre dem så kort som muligt, og man kan gøre de ting, man glædes ved, som ikke handler om børn, for simpelthen at få fokus et andet sted hen. Og så er jo, når det er så sagt, ved jeg jo godt, at man ser barnevogne alle steder.
0: Ja, for man skal vel også være ret forsigtig med ikke at komme til at ødelægge andres gode følelser, fordi man ikke selv lige er et sted, hvor man rigtig kan rumme dem. Altså, det, andre skal jo også have plads til at være glade.
2: Ja, men hvis jeg har det sådan med nogen, som har noget, så siger jeg helt vildt misundelse på den fede måde, for den måde, at jeg under jer det helt meget gerne, men jeg ville ønske, det var mig.
1: Så man skal faktisk åbne munden her, måske, tænker jeg, ja. Og sige, ved du hvad, jeg er glad på jeres vegne, men det går faktisk lidt ondt ind på mig, fordi det her, det minder mig om, hvad jeg ikke selv har. Så hvis jeg måske trækker mig, eller...
2: Ja, det er faktisk en god idé, og det er jo også en god idé selv at stå ved, at det er, som det er, fordi ellers kan du ikke passe på dig selv.
0: Cecilia har også sendt en lidt længere besked. Hun skriver sådan her: jeg har et venskab med en kvinde, der har en masse udfordringer. Indimellem så aflyser hun aftaler i sidste øjeblik, og hun vil kun lave aftaler i sidste øjeblik. Jeg bliver skuffet og føler, at hun kun vil tage hensyn til sig selv. Jeg har svært ved ikke at sige det til hende, men måske skal jeg slet ikke sige noget. Altså måske skal jeg bare acceptere det og tro på, at det ikke har særlig meget med mig at gøre. Fordi det er vel det, man skal i et venskab. Jeg er faktisk lidt uenig med mig selv om, hvad jeg skal tillade mig at blive skuffet over. Og jeg vil meget gerne høre jeres mening. Hvad skal vi sige til Cecilie her?
2: Cecilie, du skal simpelthen til at gøre op med dig selv, om du vil bruge tiden på mennesker, som ikke prioriterer din tid, og som ikke kan sige, hvornår de kommer. Fordi der er jo det, som der står i Den Lille Prins, at når man ved, hvornår der er en, der kommer, så kan man glæde sit hjerte i forventningens glæde.
1: Men skal man ikke også som en god veninde have forståelse for, at den anden har nogle udfordringer, som gør, at det er den måde, den person kan leve på?
2: Jo, men hvis man ikke kan leve med det, hvis man synes, det er svært, så skal man jo finde ud af, om det venskab er så vigtigt for en, eller om man skal slå op.
1: Det er også en af de forbudte følelser, hvis man har en ven, man egentlig ikke orker.
2: Altså, jeg kan bare sige, nu nærmer jeg mig de 60. Jeg slår op, hvis det er, at jeg mærker, at et venskab tager mere, end det giver, fordi det er blevet for gammelt til at holde til.
0: Er vi for dårlige til faktisk at gøre det?
2: Helt vildt.
1: Men kan man ikke arbejde lidt på det, ligesom i parforhold? Altså?
2: Jo, hvis det er det, man vil.
0: Det er slet ikke så nemt.
2: Nej, det er slet ikke nemt. Jeg siger heller ikke, det er nemt. Jeg siger bare, at nogle gange skal man, kigge ind af og sige, at er det det her værd, ligesom i et parforhold, er det kampen værd, så kæmper jeg. Og er det noget, der er forbi, er vi vokset fra hinanden, eller har vi forskellige behov, så må vi jo tage konsekvensen af det. Det er jo sådan, livet er. Det skifter hele tiden.
0: Fantastisk. Mette, tusind tak for, at du vil komme.
2: Velbekomme.
0: Jeg tror, mange har noget lige at gå og tænke lidt over i løbet af den her tirsdag.
1: Er det godt nok stof til eftertanke, det her?
0: Vi snakker meget mere om det lidt senere.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: hele verden, fra forstanden, fra TV2. Og kender du det der med at have en følelse, noget du føler ret stærkt, men som du måske også godt ved, ikke er sådan det passende at føle?
1: Det har vi jo spurgt om den her tirsdag formiddag, og en af alle dem, der er med lige nu, skriver, at følelsen af at blive overset en forbudt følelse. På en måned er jeg blevet gemt både som frivillig træner og som sygemeldt gravid med alvorlige komplikationer. Og så kommer tanken jo, måske er jeg bare ikke en, man gør den slags for. Måske kan de ikke lide mig. Men det kan godt føles forbudt at sige højt. Mette Krøyer, huspsykolog her i formiddag på 4'en. Hvad siger du? Er det forbudt at føle sig overset?
2: Nej, det er en meget, meget fin følelse, fordi hvis det er sådan, man har det, så er det jo måske fordi, at man er blevet overset. Og så er det jo vigtigt at italesætte det over for dem, man har brug for opmærksomhed fra. Og man kan jo altid undre sig højlydt. Det koster jo ikke noget at sige. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bliver inviteret til den der hjælperfest. Eller jeg forstår ikke, at jeg ikke i det her komplikationsforløb ikke har fået de her informationer. Er det noget, jeg kan forvente? Eller er det sådan, det, jeg skal lære at leve med, det er?
0: Men hvorfor kan det være så svært nogle gange, det der med at stå op for sig selv og faktisk sige, der er noget her, jeg synes gør mig ked af det?
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis vi synes, at vi er nærtagen, så lyder nærtagen, det er et grimt ord.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke lige være. Vi vil helst ikke være sådan. Men samtidig skal vi også finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så vi skal jo virkelig gøre op med os selv, om det, vi stiller et ønske op omkring, om det er nærtagen, eller om det er ret og rimeligt.
0: Klart.
1: Ellen har sendt en lille historie. Aldrig i mit liv, skriver hun, har jeg været så skuffet, som da jeg i sin tid i konfirmationsgave mine forældre fik en lille guldring med en brillant. Jeg var fast overbevist om, at jeg ville få den hest, jeg havde ønsket mig. Da jeg var 21 år, købte jeg så en hest med en sadel for 3.500 kroner på en rideskole. Jeg havde arvet 5.000 kroner fra min faster, og kunne egentlig godt på det tidspunkt så indse, at det selvfølgelig havde været for dyrt for mine forældre at skulle bekoste en hest i konfirmationsgave, og ringen, den har jeg endnu. Mette, forkerte gaver, det kan jo godt vække forbudte følelser. Kan man nogensinde tillade sig at klage over en gave, som andre har købt til en i den bedste mening?
2: Nej.
1: Det var et kort og godt svar.
0: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at hvis den købt i den bedste mening, og man har gjort sig umage med at vælge den her gave, jamen så vil det jo være, hvad kan man sige, at klandre dem, der har købt den, for at være i ond tro, fordi hvis man ikke bliver glad for den. Og de har ikke været i ond tro, hvis de har gjort det i bedste
0: men
2: mening.
0: Men hvis man lidt har en tanke om, at de måske godt kunne have gjort sig bare lige lidt mere umage?
2: Så kan man jo sige, at jeg er super glad for den her ring. Jeg kunne vi gerne have haft en hest. Skal vi lave en opsparing? Eller, jeg er super glad for, at du har hæklet de her karklude til mig, men jeg er ikke sådan en, der går ind for hæklet karklude.
0: Jeg er ikke sådan en hæklet karklude.
2: Hvis du vil lave noget til mig, kan du så ikke spørge næste gang, fordi jeg vil helt vildt gerne have viskestykker.
0: Ja, og du har brugt tid på at lave det til mig.
2: Præcis.
1: Men så er der jo de der situationer, hvor man har skabt det selv ved at sige, jamen, jeg behøver ikke noget følelsestaskæver, og så sidder man alligevel der ikke og får ikke en skid, og så er man faktisk lidt træt af det.
2: Jo, men som min far, han altid har sagt til min mor, du får, hvad du beder om, resten er en tilfældig. Så hvis det er, at du ikke beder om, hvad det er, du vil have, eller hvad du ønsker dig, så er du også selv ud om det, og så fletter du bare næbet, når de kommer med den der blender. Det gør du bare.
0: Et sidste godt råd til ligesom at håndtere de der forbudte følelser her til sidst, Mette. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, vær opmærksom på, at de ting, som er følelser inde i dig selv, kommer af tanker, og hvad var tanken?
0: Godt. Huspsykolog hos formiddag på 4'eren, Mette Krøyer. Tak for, at du var med.
2: Velbekomme.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville ligge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og i bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med

0: 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det med Rasmus og Sanne bag mikrofonerne, hvor vi jo har talt om de der forbudte følelser. Det gjorde vi hele den første time. Det var ret interessant, synes jeg.
3: Altså, vi bliver altid klogere, når Mette hun er i studiet. Jeg tænker lidt det der... Er du en god eller dårlig taber?
2: Jeg er en god taber.
3: En god taber?
2: Jeg er rigtig god til at tabe.
3: Men faktisk så en dårlig vinder, det er næsten endnu værre.
2: Det er forfærdeligt, og det er jo faktisk lidt det skal handle om nu. Fordi vi skal tale om det der med, når man spiller noget, nemlig VM-spillet. Som vi jo alle sammen kan finde ind i DR Nyheder-appen. Det er jo et spil, der går ud på at gætte resultaterne på de kampe, der spilles til fodbold-VM, som jo begynder lige om lidt. Og det, der kan du så spille mod dine venner, eller mod dine kolleger, eller mod... Jamen jo, dine yndlingsværter på P4.
3: Og der er vist noget om, at der er en sådan rimelig fed præmie.
4: Jeg kigger på dig, Janus.
2: Janus har været i gang.
5: Ja, altså, vi ved jo at de største konkurrencer har selvfølgelig også store præmier. Og hvad er P4-ligaen uden en præmie?
2: Jamen, selvfølgelig skal der være en præmie.
5: Så jeg har sat gang i lidt. Altså, jeg har skrevet rundt til nogle af vores P4-venner og sagt sådan, skal vi ikke have en kæmpe præmie med P4-merch fra alle programmer?
3: Nej.
5: Men sådan, også, jeg har det også sådan, at jo flere tilmeldte, der kommer til ligaen, jo flere P4-venner skriver jeg til.
2: Nå, så vi får
5: så
2: mere og mere.
5: Så jo større bliver præmien, tænker jeg.
3: Så den vokser proportionelt med antallet af deltagere?
5: Det tænker jeg.
2: Ah, det er fedt. Jamen, vi kan lige prøve at se, hvad vi har fået skabt sammen lige om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Ja, er du med, Sanne?
3: Nej.
2: Nej, godt. Jamen, så det foregår ligesom, hvis man går ind i DR Nyheder-appen. Så nede i bunden, der er der et felt, du kan trykke på, der hedder VM2026. Og i toppen af den, der står der så VM-spillet. Og den trykker man på, okay. Og så er man egentlig ret godt på vej. Jeg skal nok lige forklare...
3: Du skal lige guide mig igennem det lige om lidt igen.
2: Vi gør det lige om et øjeblik.

0: øjeblik.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Han kigger faktisk forbi studiet på fredag, den gode August Højen, hermed kaster mig ud i. Det her, det er lyden af VM 2026. Det er Shakira og Burna Boy på Dig Dig, den officielle VM-sang. Og på torsdag, der går det jo løs i Mexico, Canada og USA, og vi er jo ikke med. Og nu snakker vi om forbudte følelser. Jeg må godt være lidt træt af. Sådan er det nu engang.
1: Men det skal... du har sagt det højt, det er godt.
0: Det skal nok blive spændende alligevel. For inde i DR Nyheder-appen, Sanne, der har vi jo VM-spillet, hvor Janus, jeg kan forstå, at der er en stor præmie. Altså fysisk en stor præmie på højkant til dem, der jo ender med at vinde P4-ligaen.
1: Okay, det er simpelthen en flyttekasse, du har med nærmest.
2: Ja, jeg har lavet en stor, stor kasse med lidt grimt AI, hvad hedder det, produktionssat
0: på. P4-ligaen gigapræmien.
2: Præcis, og jeg håber lidt, den her kasse er ret stor. Det er sådan en kasse, vi plejer at få tilsendt 50 muleposer i, tror jeg. Jeg håber lidt, den er for lille, fordi der jo er så mange, der melder sig ind, at jeg skal ud og finde så meget merch, at det ikke kan være i den her kasse.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Nå, hvad er der i?
0: Hvad har vi indtil videre, ja?
1: Den, tom?
0: Den er tom.
1: Ej, ved du hvad? Nu skal du høre. Jeg har en kop her, du kan få.
2: Ja, fedt.
1: Jeg er jo så heldig at være vikar for formiddag på 4, når Louise og Mads ikke sender. Den lyse side, du ved, landsprogrammet. Og der er simpelthen en kop her, hvor der står altid halvt fyldt, og så er der kaffe i halvvejs op, og så står der den lyse side på P4. Værsgo.
2: Så er der noget
1: præmie
2: i kassen.
3: Jeg kan også lige...
1: Har du også noget?
3: Ja. Hvor har vi det? Der.
0: En styks P4 Østjylland-kop.
1: Ah, to kopper nu.
0: Sender vi jo for.
1: Det er snart kaffestil.
0: Så har vi to kopper i, og vi har en stor papkasse. Papkassen i sig selv er jo også nærmest en præmie.
2: Det kan man sige.
0: Nå, jamen, der skal nok komme mere i, og af den grund, rigtig god grund til at gå ind i DR Nyheder-appen, og så finde VM-spillet.
1: Okay, jeg gør det nu.
0: Du skal gøre det nu. Fordi så går man ind, så finder man ind under VM 2026-fanen. Ja. Så står der VM-spillet, gæt kampresultater og dyst med dine venner. Bum, tryk på den.
1: Jeg er klar. Jeg skal lige have et navn, ikke?
0: Sanne Nyland.
1: Ja, det bliver Sanne Nyland DR.
0: Ja, godt. Og så kommer du ind, så opretter du
1: dig. Så er der fødselsår, postnummer, det skal også lige... Jeps, fortsæt. Ja, færdiggør. Jeg får det hele med, ja.
0: Man kan jo for eksempel gøre det samtidig med Sanne. Så er vi ligesom i samme båd.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Så kan vi jo se, om der allerede skal komme mere i den her kasse i dag.
0: Ja, hvis vi får flere ind. Det kan vi godt lide. Der har jo et fælles møde senere, så kan vi gøre status der. Er du ved at være der?
1: 4, 5, 6, 7, 8. Jeg skulle lige have mit telefonnummer ind også.
0: Når du ligesom er nået igennem...
1: Ja, okay. Sådan virker det, står der. Så kører du ned.
0: Det bliver vigtigt nu. Så kører du ned i bunden. Så står der, find din radioliga. Her. Så trykker du på den. Okay?
1: Ja.
0: Så trykker du DR P4. Du har ligesom nogle forskellige at vælge imellem. Du kan vælge P1, ja. P3, P4, P galt nok og PDR.
1: Jeg tager P4.
0: Ja, jeg tager P4. Der er også fodboldlisten jo. Dejlig podcast.
1: Så der accepterer invitation.
0: Ja, så trykker du.
1: Den er accepteret.
0: Og så skal du gerne komme tilbage til startskærmen. Er du med?
1: Ja.
0: Så står der mine ligaer, og så står der DR P4. Der er vi indtil videre 268 deltagere, ser det umiddelbart ud til.
1: Ja.
0: Så vi kan blive mange flere.
1: Ej, det
0: er du med
1: fedt, det her, ja.
0: Du er med nu.
1: Tænk, så vi er så mange.
0: Fantastisk.
1: Er det hyggeligt?
0: Og på den måde, så kan man jo så herfra jo gå ind og begynde at finde nogle resultater.
1: Ja, nu bliver det altså svært, for jeg ved ikke ret meget om fodbold. Men altså, hvad står der her? Det er Mexico, der skal spille.
0: De skal spille, ja. Hvad har du sat den til? Mexico skal spille mod Sydafrika.
1: Det er altså svært.
0: Der er 72 kampe, du skal tage stilling til.
1: Ej, jeg synes, Mexico skal have lov til at vinde, når de er med.
0: Jeg har fået lidt hjælp til dig, fordi vi får om et øjeblik besøg af en mand, der kommer til at vinde, kan vi godt sige. Han er nemlig et orakel, og han kommer fra Gu, og så hedder han Flemming.

0: Dansorkestret med Regndans.
1: Altså, Mexico, Sydafrika, ja. Det bliver 1-0, er jeg helt sikker på. Okay. Jeg er i gang med at gætte kampresultat mellem Sydkorea og Tjekkiet. Det fede, Rasmus, det er, man kan klikke ind og så se, hvor de enkelte lande ligger på verdensranglisten. Det så der får jeg jo en lille smule hjælp, men jeg kan bedre lide tjekkisk øl end sydkoreansk. Så jeg tror, altså Tjekkiet, nu trykker jeg lige her, jeg tror, de får 2 mål. Gæt og fortsæt.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Var det dog en flot og fantastisk sang.
2: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Mandaget fra Lasse Skriver.
1: Den er altså smart, den her app, synes jeg. Jeg kan jo se gruppespil runde 1 fredag den 12. juni kl. 21. Der er det Canada og Bosnien-Herzegovina, der spiller.
0: Den glæder du dig til.
1: Jamen, jeg kan også godt fornemme, at jeg har brug for lidt kyndig hjælp til alt det her fodbold. Her.
0: Men det er
1: jeg kan
0: rigtigt.
1: Ikke blive ved med at vælge ud fra, hvad for en øl de sælger.
0: Det er rigtigt. Det er meget fedt, at man har hele kampprogrammet ved hånden, også på den her måde. Vi har en lille smule brug for noget kyndig vejledning i forhold til vores VM-slutrunde forudsigelser, som man jo skal lave inde i VM-spillet, inde i DR Nyheder-appen. Og derfor, Flemming Bonholt, oraklet for Gud. Tak for at træde til.
2: Altid. I ringer bare.
0: Flemming, har du fået forudsagt alle dine resultater inde i appen?
2: Jeg har forudsagt de første 72, som er mulige.
0: Jamen ved du hvad? Så er det jo godt, så har vi resultaterne klar allerede.
1: Altså, kan
2: så
1: du
2: kigger bare.
1: Kan du lære os andre det? Altså det der med, at du rakler og laver forudsigelser?
2: Jeg ved ikke helt, om det er en medfødt evne, men vi kan da prøve.
0: Det er godt. Fordi er der nogle af dem her, hvor du faktisk alligevel måske er blevet lidt presset? Hvor det har været en lille smule svært lige at sige, om det bliver A eller B? Eller et kryds?
2: Altså nu plejer jeg jo kun at spørge om én kamp.
0: Ja.
2: Her der var 72, jeg lige skulle kigge på. Louise, hun pressede mig til i sidste uge. Så vi har været lidt på arbejde. Det,
1: Altså... Flemming, jeg har simpelthen brug for hjælp, ikke? Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre, der også har til det her kampprogram. Den 19. juni, der skal USA spille mod Australien. Det er jo altså to hold, som faktisk har deres helt egen fodbold på en eller anden måde, men de bruger jo hænderne. Og de er nok mere vilde med faktisk at bruge hænderne til American football og Australian football. Altså, hvad skal jeg regne med der?
2: Jamen, der bliver jo ikke scoret ret mange mål i sådan en kamp, så den er jeg sikker på, at USA de tager med et enkelt mål.
0: Yeah.
2: Så den ender 1-0 til USA, det kan du
1: okay,
2: roligt skrive.
1: Det noterer jeg. Så er der den 20. juni, der bliver det altså ikke meget bedre. Det er Brasilien mod Haiti. Altså, jeg ved jo, at Brasilien er gode, og man kan jo også gå ind og skrive, hvor mange mål man regner med de enkelte får. Så hvor meget scorer brasilianerne?
2: De scorer 4 mål i den kamp.
0: No. Er det en 4-0 så?
2: Det er en 4-0.
0: Det er faktisk sjovt, for det havde jeg faktisk skrevet, for det skal være løgn. Det er imponerende.
2: Jamen, du er måske en ny orakel derfra.
0: Ja, jeg har en, jeg har bøvlet lidt med Flemming, og det er faktisk, fordi det bliver en uhyre spændende kamp. Det er den kamp, der hedder Norge-Frankrig den 26. juni. Altså, det er jo den 25-årige verdensstjerne fra Norge, Erling Haaland, over for Frankrigs helt store, altså 27-årige Kylian Mbappé. Hvem kommer til at løbe med sejren i det topopgør i international fodbold?
2: Ja, nu kender jeg jo en masse dejlige mennesker i Norge, så jeg burde jo holde med dem. Men jeg er sikker på, at Frankrig de vinder 3-2.
1: Nej. Altså, der stemmer jeg simpelthen for, at vi må give noget medvind til Norge. Jeg synes også, det er nogle fede reklamer, de har. De der vikinger, og de roer i takt af det hele.
0: Det er så godt.
2: Ja, men det er de herligste mennesker fra Norge.
0: Sanne, er der mere, du har brug for fra Flemming?
1: Ja, altså den der Canada, Bosnien, Herzegovina, fredag den 12. kl. 21. Hvad vil du sige til den?
2: Skal jeg lige se i mine analer, hvad jeg har tippet der?
1: Ja, det er den tredje kamp, jeg er nået til.
2: Mm-hmm. Ja. Det ser der, den render Canada med.
0: Den render Canada med.
1: Men jeg kan også se, at de ligger nummer 30.
0: 3-1 til Canada.
1: 3-1, godt. Det er noteret. Jeg gør bare det samme som dig.
0: Ja, Flemming, vi siger tusind tak for, at du altid stiller op og hjælper os andre, når vi har brug for lidt forudsigelser.
2: I er altid velkommen til lidt sjov.
0: Og så her til sidst, kan du egentlig forudsige, om den her officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy, bliver det sådan en, vi husker i fremtiden?
2: Det bliver ikke en, jeg husker.
0: Nej.
2: Men jeg tænker da, at vi skal høre den lidt. I hvert fald de næste par måneder, ikke?
0: Ja, vi skal også høre den lige nu. Tak for det, Flemming.
2: Ja, det er godt. Værsgo.

0: Ind i DR-nyheder-appen, så går du op, ned i bunden. VM 2026. Op i toppen, når du trykker på den, så står der VM-spillet. Den trykker du på. Så bliver du bedt om at logge ind med dit DR-login. Og det skal du lige gøre. Når du så er logget ind og klar til at spille, så går du ned i bunden igen. Og trykker find din radioliga her. Så vælger du den, der hedder P4. Og så er du altså med i kampen om en fed præmie. Og ikke mindst kampen om at slå os.
1: Det er altså helt vildt sjovt, det her.
0: Det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Et par håndfulde elever og familier udøver negativ social kontrol i Aarhus forstaden Tilst, og der er behov for hjælp fra Christiansborg. Det skriver Liberal Alliances fungerende rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, Louise Svendstrup, i et læserbrev i Aarhus Stifttidende. Ifølge rådmanden har kommunen modtaget flere bekymringshenvendelser efter, at elever fra udsatte familier afbryder undervisningen, blandt andet fordi evolutionslæren ikke harmonerer med Koranen. Derfor vil Louise Svendstrup tage flere kommunale tilbud i brug, og så vil hun kontakte landspolitikerne for at få værktøjer til at flytte eleverne ud af skolen.
4: De børn har selvfølgelig også ret til at få undervisning, men hvis vi skal have mulighed for at komme negativ social kontrol til liv, så inddæmme det, så har vi simpelthen brug for en mulighed for at flytte de her børn ud af de skolemiljøer, de påvirker så negativt.
3: Louise Svendstrup har ikke besluttet sig for, hvor hun mener, eleverne skal sendes hen, men der er flere muligheder, blandt andet klubskoler.
4: Altså en mulighed for, at man kan tage eleverne et andet sted hen, hvor de får undervisning, men også hvor man kigger ind i, hvad er det for nogle udfordringer, der er på spil her, og hvordan får vi også hjulpet de her børn.
3: Politi og brandvæsen rykkede i aftes ud, da to unge mænd var kravlet op i en mast i Risskov, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge operationschef ved Østjyllands brandvæsen, Thomas Jørgensen, havde nervøse borgere set de to unge mænd i en mobilmast ved Kongevælden i Aarhus forstaden og efterfølgende tilkaldt beredskabet. Han fortæller til mediet, at politiet hurtigt fik råbt de to unge mennesker an, som efterfølgende fulgte politiets instrukser. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Yes. Hvad er den seneste melding, du har fået fra hjemmefronten? Det kan være fra skolen, det kan være fra lægen, det kan være fra, I don't know, skraldemanden. Vi har jo alle sammen den der base, altså en hjemmefront, der forstyrrer os, også når vi er på arbejde.
4: Af konstance, skal vi ikke bare sige det. Altså, jeg har nærmest lige fået endnu en sms fra den yngste, som skriver, kan du hjælpe mig med at øve en bus eller gåtur til noget vigtigt, jeg skal den 31. maj? Ja. Og vi taler altså 31. maj næste år.
3: Okay. Snak om at være i god tid.
4: Mega god tid, men altså, det er jo også lækkert lige at få sådan en her, mens man står og laver radio.
3: Det er da perfekt. Så ved man ligesom, hvad man skal forholde sig til. Jeg fik en, der tikkede lige noget ind på Instagram, også mens vi stod her. Nu vil lige prøve at se, hvad det er. Det er fra Kasper, min gode kammerat. Hvad skriver han her? Det er noget...
4: Han har sendt noget panfløjte, eller hvad?
3: Ah, det var så dejligt. Ja, så fik man også sådan en, mens man var på arbejde. Så har du sagt godmorgen, kan man sige.
4: Men det var da en af de gode.
3: Det var ikke
4: en, hvor du skulle aktivere sig og lave et eller andet.
3: Du kan allerede nu melde ind på sms'en. Det er til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse i din arbejdsdag.
4: Det kan være fra dit barn, din partner, din tandlæge, håndværkeren eller kommunen.
3: I sidste uge, der var der eksempelvis Lotte, der skrev, min seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejde, lød det altså fra Lotte.
4: Men på den anden side også lidt nuttet alligevel, fordi at han tænker, Lotte, hende tænker jeg på, så hun skal da lige have det billede her, og hun skulle være en del af det her.
3: Det er nemlig det. Det er også meget hyggeligt. Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula.
4: Åh, gud,
3: det er ja, ikke. Det kan også være nogle familiemedlemmer,
4: jamen,
3: der lige...
4: Jamen, skal vide, hvad laver du lige den 20. juli?
3: Ja, præcis. Det kan også være, det kan være lægen, det kan være håndværkeren, der siger, jeg kommer ikke lige i dag alligevel. Der kom
4: heller
3: noget,
4: ikke i dag.
3: Der kom lige noget andet akut, som vi også skulle have kigget på. Det kan også være håndværkeren, der har skrevet og sagt, jeg er allerede færdig, jeg kører, alt er godt, køkkenet er monteret. Der kan være mange forstyrrelser. Det kan også være. Meld ind på en sms eller i DR Lyd. Hvad er dine seneste forstyrrelse fra hjemmefronten?
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Præcis som I lige sagde. Besked fra min mand. Har du noget i kalenderen den 20. juni? For der er plademesse i Hamborg.
1: Har du tænkt dig, Rasmus, at videresende den der til fruen?
0: Jeg kunne jo godt gøre det, men jeg tjekkede lige kalenderen. Jeg skal i Jesperhus med noget spisning med Lottes familie.
1: Nej,
0: ja, det bliver også hyggeligt.
1: Hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er dumpet ind på telefonen, mens du prøver at passe dit arbejde?
0: Henrik, han skriver og skrev. Senest skrev min datter i formiddag, at hun har fået 12 i sin sidste eksamen i 10. klasse. Godt gået. Herfra skal der bare lyde, og det må hun gerne forstyrre mig med.
1: Ja, det er en af de sms'er, man rigtig, rigtig gerne vil have. Thomas fra Nørre Sundby, han har også smækket en besked ind i indbakken. Der står, ud af det blå, skriver min kære kone, om vi skal have panerede koteletter med pomfritter eller pølsemix. Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
0: Ja, det er sjovt. Se, også et stort spørgsmål, sådan lige midt i arbejdsdagen.
1: Måske vil hun bare tjekke, at han var gang med gulvvask.
0: Ja, det kan godt være. Lars fra Jelling har fået en ret forrygende forstyrrelse. Han skriver nemlig, hej farfar, og så et billede af et nyfødt barnebarn. Oh. Og min søn, skriver Lars. Ah. Ej, det er fantastisk.
1: Ej, det er sådan en, man godt gider have. I det her lyd, der er der også kommet en fra...
0: Ja. Det er fra hende, og jeg så den også, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder, du som har skrevet ind med den her besked, men som jo, vi har hørt fra nogle gange nu, har hjulpet sin søster med noget visum til Sri Lanka. Der er en opfølgning.
1: Ja, og jeg tror, det er godt nyt. Det er en opdatering fra min søster i Sri Lanka. Hun sender billeder af aber og elefanter.
0: Ja.
1: Det er altså langt fra kontoret og regn i Danmark.
0: Oh. Jamen, så må man jo bare glædes på andres vegne jo. Det lyder spændende. Anja skriver, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
1: Okay, store ting. Så er der den her. Søs, jeg glemte at sætte pap og plastik ud. Så hvis du er i nærheden, gider du så lige sætte den ud til vejen? Ellers gør jeg det bare, når jeg kommer hjem. God dag fra storesøsteren i Tylstrup.
0: Gud, hvor sjovt.
1: Så håber jeg altså virkelig, at søsteren bor i Vadum eller Vestbjerg eller en af de andre byer tæt på Tylstrup i Nordjylland.
0: Ja, jeg tænker, der er lige... man skal lige bruge en hjælpende hånd. Eller også så er det bare, hvis man virkelig hjælper hinanden meget, så er det også det der med sådan, tager du lige de der 130 km, fordi jeg har lige noget skrald, jeg har glemt at få sat ud.
1: Så har man en god søster.
0: Ja. Forstyrrelser, dem er der nok af, og tusind tak for at dele dem alle sammen her i formiddag på 4'eren.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Rasmus og Sanne ved mikrofonerne.
3: Og så har Janus jo lige været inde med den helt store papkasse.
2: Han er kommet med P4-ligaen Gigapræmien, som indtil videre er to kopper.
3: Ja, men der er jo noget med, at der kommer mange, mange, mange flere præmier ned i den kasse, som du kan vinde, hvis du er med til VM-spillet. Er den absolut bedste inde i det, jeg nyheder af dem til at forudsige, hvordan det hele ender?
2: Ja, vi har aftalt, jo flere vi bliver, jo større bliver præmien også. Så det er jo bare med at få sig meldt til. Og vi kan se, at der er rigtig mange, der allerede har meldt sig til, altså VM-spillet inde i det, jeg nyheder af dem.
3: Og mens vi har sendt os, der kan vi jo se, at det er væltet ind.
2: Ja, det er dejligt. Der er bare en lille vigtig detalje, nemlig det her med, at man skal huske at tilmelde sig P4-ligaen. Det vil sige, at du går ind, og det er super fint, I er tilmeldt. Det vil sige, når I åbner VM-spillet, så er det ligesom klar til, at I kan lave jeres resultater. Men så skal I altså ned i bunden, og så trykke der, hvor der står Find din radioliga her. Så trykker du på den, og så vælger du den, der hedder DRP4. Så trykker du på den. Dut! Og så kommer du nemlig til at kunne melde dig ind i P4-ligaen. Og det er altså derinde, at du kan vinde den her, jamen jo, P4-ligaens gigapræmie. Det er en lille vigtig detalje,
3: ej, at man lige får det gjort. Jeg håber, det bliver sådan et kæmpe kaffesæt med alle kopper fra alle P4's programmer og alt muligt andet merchandise.
2: I skal nok få skrabt en masse godt til os. Og hvis det er, man gerne vil have de, altså i hvert fald nogle af de rigtige resultater, som jo blev forudsagt af oraklet fra GU, så må man lige hoppe ind i DR Lyd lidt senere i dag, og så kan man høre hele formiddag på 4'eren en gang til. Altså, så kan man i hvert fald få dem der.
3: Så har vi jo lige en ugeplan, ikke?
2: Det er rigtigt. Der er en vigtig fodboldkamp i aften.
3: Oh, ja.
2: Danmark
3: ja.
2: Spiller mod Serbien.
3: De kan jo spille sig til VM, der er næste sommer. Og de kan selv afgøre det, hvis bare de får minimum uafgjort.
2: Ja. Altså, kom så Danmark. Ikke? Vi har også KP, der skal til Le Mans. Han kører dernede i dag. Rigtig god tur til KP. Vi har Heidis datter, der jo får sit uddannelsesbevis. God fornøjelse med det. Og så starter Sølund Festival jo altså også i dag.
3: Ej, det er hammer fedt.
2: Det er hammer fedt. Ja, masser af godt. Og så er der vel bare at sige, vi lyttes ved igen i morgen. Husk nu lige det der med at få meldt jer ind i P4-ligaen, når I spiller med i VM-spillet. Fordi ellers, så er I altså ikke med i kampen om den gigastore præmie fra P4.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som det ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen bus og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøge skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, at få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i denne her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: For eksempel Dol og Dol-Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen familie, eller i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier.
7: Åben øjne, Nora.
8: Nora, helt væk.
0: Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der

0: til 12-13-årige, der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt, og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
1: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
0: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker, så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os og har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
1: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
0: Nu tror jeg ikke, 2 videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
1: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
2: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i f.eks. København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
3: Skal jeg til midten?
4: Ja. Når 19-årige Maria Bøgh og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
3: Hvornår skal du op, Alexander?
4: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
3: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan her, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
4: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
5: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan. Det var meget indviklet, og jeg flere gange oplevede at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
4: Forslaget om gratis offentlig transport bliver jo hilst velkommen, men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
5: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få på plads i biler, at vi tog den.
1: Og det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
6: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
1: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
7: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
1: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
8: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som

0: nu skal ses ind i, jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud.
1: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
2: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
1: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Da de 3 lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
3: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
1: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
4: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Og Henrik Lineker, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
5: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
1: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
5: Men jeg tror meget, det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
1: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
5: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Lød det her fra Henrik Lenniger, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan du høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
6: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
1: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 80.

0: Sikke nogle dejlige toner at sætte et program i gang med her fra Agnes Obel. Riverside var det. Den stammer fra 2010, den sang, og er nummer 80 på Top 100-listen.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og det er jo den liste, der vi skal videre med i dag nu.
2: Vi snupper 20 styks igen i dag fra altså plads nummer 80 ned til 61.
0: Ja, det bliver spændende, hvad der dukker op der. Mange, mange gode sange, tør jeg godt love allerede nu.
2: Vi har fået lov at smugkigge lidt i vores allesammens fælles sangskat, som du, kære lytter, måske også har været med til at stemme om inde på dr.dk/top100, hvor du i øvrigt kan se de 20 numre, vi annonceret eller løftet sløret for.
0: Afsløret i går. Ja.
2: De ligger allerede inde på en liste derinde.
0: Ja.
2: På dr.dk/top100.
0: Ja, og senere i dag, så går jeg ud fra, at de numre, vi spiller i dag, også vil blive annonceret, hvis alt ellers kører, som det skal. Og det tror jeg, det gør.
2: Og det hele kulminerer på fredag i et kæmpestort radio-live-event, som selvfølgelig også bliver sendt. Selvfølgelig i radioen, fordi det er det, det er, og som du også kan opleve, hvis du er i nærheden af Københavnstrup, lige uden for DR-byen, hvor det første live-navn allerede blev annonceret i går.
0: Ja.
2: Nemlig Scarlet Pleasure.
0: Præcis, ja. Så,
2: det er et program, der kører fra 14 til 18.
0: Ja, på nærmest alle kanaler i DR, bortset fra P1.
2: Ja. Ja, men det er altså, hvis du tager din familie under armen og tager ud, så er det et radioprogram. Så der er selvfølgelig live-optrædener, men det er også noget, der bliver sendt. Så det er jo der, hvor man kan få et lille indblik i, hvordan ser sådan et radioprogram ud, når det bliver sendt.
0: Yes.
2: I en noget større setting, må man sige.
0: Ah, ja, det må man sige, ja.
2: Nå. Nok sniksnak. Vi skal videre på den liste der.
0: Det skal vi, så vi siger bare hej og velkommen til
1: Top 100 nummer 79.
3: Måske må jeg have lov at præsentere en anden mand fra Danmark. En mand, som vi i Nephew betragter som

0: der var gang inde på Roskilde Festival tilbage i 2007, da Nephew stod på orange scene sammen med LOC og lavede nummeret her Hospital.
1: Ej, jeg var der, Andrew.
0: Var
1: jeg
0: du kan, der?
1: Fordi jeg havde sådan en... jeg var på arbejde på min frivillige chance, men jeg var fik lige lov, vi løb på skift over lige og så lidt af den her kæmpe koncert, hvor der var fuldstændig proppet for en orange. Og det kan godt være, at det er mit hoved, der har fucket med mig, men jeg tror nok, jeg hørte den her en til. Sådan er historien for mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Selve nummeret, det er jo, det stammer fra deres, altså Nephews Intercom Kom Ind album, der er fra 2006, og så året efter, så lavede de altså den her live-udgave, som så kom med på live-albummet 070707, også et legendarisk live-album fra Nephew.
1: Og som nu altså er kommet ind på vores top 100-liste.
0: Som nummer 79, og så skal vi videre til
2: nummer 78.
0: Og der er det ham her, der dukker op. Gode gamle Johnny Madsen, og virkelig en klassiker frem, må man sige, fra albumet Uden for Sæsonen. Det her

0: Nummer 78 på top 100. Johnny Madsen, jeg er også her med Uden for Sæson, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Cementproducenten Aalborg Portland har i dag underskrevet en aftale med Energistyrelsen om at modtage milliardstøtte for at lagre CO2 i undergrunden. Det skriver de i en pressemeddelelse. Og de satser på, at det skal ske i Gasum nord for Randers. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard er der en særlig grund til, at lagringen skal ske lige netop der.
3: Det er billigt, når det er, at Aalborg Portland de ligesom skal suge CO2. Den her drivhusgas ud af deres skovsten og lagre den et sted i undergrunden, ja, så er det altså langt billigere at få det i nogle rør og ned til Hobro, end at skulle til at sejle ud i Nordsøen.
2: Philip Knack Kirkegaard understreger, at lagringen ikke kommer til at ske, før man er 100% sikker på, at det kan foregå sikkert. Og det indebærer blandt andet, at der ikke er nogen sprækker i jorden, som CO2'en kan sive ud af. Men det er ikke noget, der sker lige med det samme.
3: Altså, hvis Aalborg Portland er heldige, så kan de lagre CO2 i undergrunden i 2030. Det kommer jo fuldstændig an på, hvor hurtigt de kan undersøge undergrunden, og myndighederne de ligesom kan godkende det.
2: En 38-årig mand er blevet sigtet, efter han gemte hampplanter i en lagerbygning i Odder, det oplyser Østjyllands Politi i Døgnrapporten. Politiet fandt frem til manden, da de i går reagerede på et tip, og da betjentene fik kigget lagerbygningen godt igennem, fandt de et par væksttelte gemt i et lille lokale i forlængelse af lageret. I teltene var 16 hampplanter og forskellige udstyr til at dyrke planterne. Og politiet fandt hurtigt frem til den 38-årige mand, som for nylig var blevet ansat i virksomheden, der ejede lageret. Han erkendte, at han havde sat væksttelttene op, og planter og udstyr blev beslaglagt. Den 38-årige blev efterfølgende sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturerne svinger sig op på mellem 13 og 16 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Det her er et band, der blev dannet for 60 år siden.
1: Wow!
0: 1966, Knacks. Selvfølgelig var det Master Swing King nummer 77 på vores top 100 liste.
1: Ja. Gigantisk.
0: Ja, det må man sige. Ja, ja, ja. Og det var fra... Ja, de udgav et album i 1989, som hed Master Swing King, så det var altså titelnummeret, vi lyttede til her album, og det var sådan inspireret af nogle lidt mere sådan latinamerikanske toner, gennemgående i hvert fald.
1: Og det her er top 100 på B4. I dag tæller vi fra sang nummer 80 ned til sang 61. Det er det, så langt vi når i dag.
0: Yep.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 76 på listen.
0: Det skal vi.
1: Men før det, så vil vi gerne markere, at vi har taget endnu en god lunds ned af den her rækkefølge. Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af sang nummer 73 sammen med dig, der lytter med. Ligesom i går, så laver vi en lille quiz, som vi kalder...
0: Baglængs til start.
1: Nemlig. Du får lov at høre introen, der er spillet baglæns ind af dig, Andrew.
0: Ja, på personligt af mig.
1: med guitar. Nej, ind i en maskine,
0: ja,
1: selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og
1: så skal du se, om du kan gætte, hvilken sang, der er tale om. Kan
0: ja, lytte? Lad os lige lytte en gang.
1: Svær i dag, måske. Ja, det ved man ikke. Hvis du har lyst til at være med, så åbner vi vores sms. Du skriver en sms til os, hvor du skriver baglæns, altså P4 mellemrum baglæns, sender sms'en til 1212. Den heldige lytter, vi ringer op, skal være klar til at gætte løs om 10 minutters tid.
0: Mm.
1: Eller noget af den dur, ikke?
0: Ja, sådan siger.
1: Ja, så altså P4 mellemrum baglæns, send sms'en til 1212, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du gør det rigtigt, så vinder du en merch-pakke med lidt gode muleposer, en kasket og lidt klistermærker og sådan lidt fra forskellige radiokanaler.
0: Personligt samlet af dig, Nana.
1: Ja, jeg har været lidt på rov hos vores radiokollegaer. Men altså, ja.
0: Ja, skulle vi lige tage den der bid igen?
1: Lad os gøre det.
0: Til dem, der ikke lige fik den første gang. Kom her. Hvad kan det dog være for en sang?
1: Det lyder som en guitar.
0: Ja, ja, det lyder måske lidt bekendt. Og så alligevel ikke, jeg ved ikke.
1: Mm. P4 Mellemrum Baglæns, hvis du har lyst til at være med. Skal vi ile videre ned ad listen til nummer 76?
0: Ja, du får lige en jingle her.
2: Nummer 76.
0: Sådan, og så får du en klassiker.
1: Ej.
0: Fra Nana. Men altså, den anden Nana, du ved det, ikke?

0: En legendarisk sang her, hva'?
1: Buster Orgon Mortensen.
0: Ja, lige præcis.
1: Der kan det der trick med, med ægget.
0: Ja, det var jo også en anden Lytters, vi hørte her, som hun jo hedder Lytters Jensen, tror jeg, da hun hedder også. Og så ja, fra en tv-serie og fra en spillefilm, instrueret af Bill August, og baseret jo på historie af Bjarne Reuter. Var det ikke sådan, det var? Det tror jeg, det var.
1: Det var det, lige præcis.
0: Ja,
1: lige
0: ja,
1: præcis.
0: Ja, ja. Mm.
1: Nu vil vi gerne lige fortælle lidt mere om den quiz, vi har sat gang i.
0: Mm.
1: Vi kalder den Baglands til start, og du kan være med, hvis du har lyst. Vi har allerede fået masser af sms'er, men der er en god chance for at være med alligevel. Vi lytter en intro, der er spillet baglands af dig, Andrew, eller en maskine har gjort det. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvad det er for en intro til sang nummer
0: 73, ja.
1: Som der taler om. Skal vi lige høre biden en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Mm. Og jeg vil sige, der er nogle kloge lytter iblandt, hvor vores sms, der allerede har fanget den.
0: Men, ja, men vi har også fået nogle forskellige bud, så altså, vi kan da lige nævne Rasmus Seebach. Der er nogen, der siger Sabia. En enkelt siger også Poul Krebs.
1: Og der er en, der siger Jakob Dinesen her. Men der også plads til dit bud, hvis du har lyst. P4 Mellemrum, så skriver du baglands. Og så, altså du skriver P4 Mellemrum, og så skriver du baglands i sms'en til 12.12. Ja. Og den heldige lytter, der bliver ringet op af os herinde fra studiet, skal altså kunne quizze om en, jeg ved ikke, 5 minutter, 7 minutters tid eller noget, den dur, ikke?
0: Mm.
1: Men nu kommer der til at ske noget vildt i playlisten, Andrew.
0: Ja, vi kan lige sige, at vi skal til
2: nummer 75.
0: Ja, og hvad er det, der sker? Der?
1: Jamen, det er den første salme, vi har fået ind på vores liste. Vi tager et hovedspring i højskolesangbogen nu til en sang, som vel egentlig er en lejlighedssang, der blev skrevet. To venner, Tør Larsen og Jeppe Aakjær, to store danske digtere. Larsen spørger Aakjær, kunne du skrive en sang til et sommermøde, jeg skal holde på min gård i Salling?
0: Ja.
1: I 1914.
0: Ja, ja. Og så siger Tør Larsen, det kan jeg da godt.
1: Og så var den alligevel så god.
0: Det blev et hit dengang.
1: Det må man sige.
0: Det må man sige, ja.
1: Og så kom den på melodi nogle år senere, ikke?
0: Ja, ja. Den blev... Ja, melodien er skrevet af Olof Ring i 1922. Ja. Det er sådan ligesom hit-version, hvis man kan sige det, ikke?
1: Jo.
0: Der er forskellige melodier til det her digt, som det jo oprindeligt er. Men det er Olof Rings version, der er den gængste, den vi kender.
1: Og på en eller anden måde, så skulle det selvfølgelig være i dag, at Danmark nu blunder den lyse nat, skulle med på listen, fordi der er to ikoniske sætninger. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer. Ja. Og det er jo også i dag.
0: Ja. Så lad os lytte engang, Danmark. Nu blunder den lyse nat, som vi her får med DR-vokalensemblet, dirigeret af Bo Holten.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, først så sluppede vi lige i Danmark. Nu blunder den lyse nat her på B4. Efterfuld af lidt Bamses venner i en lille båd, der gynger nummer 74 på vores top 100 liste.
1: Ja, og nu skal vi til vores lille quiz, hvor vi hører en intro baglands hen til starten. Og Mette, du er med?
2: Det er jeg.
0: Hvor er det dejligt. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordfyn, en lille by, der hedder Gerskov.
0: Ja, okay.
1: Og Mette, har du selv været inde og stemme?
2: Nej, det har jeg. Vi har begge to stemt, og jeg kender mange, der har, og jeg synes, det er så fedt.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Alle de der gode melodier, ikke også, vi kender. Og, ja.
1: Det har som på
2: vi
1: en eller anden
2: ikke
1: måde...
2: helt unge længere, så derfor så har vi været med hele vejen nærmest.
1: Ej, men det er godt. Det har på en eller anden måde været... Det har i hvert fald også føltes herinde fra studiet som et stort fælles kram.
2: Jamen, det er bare... Ja. Godt.
1: Ja, rigtig godt. Har I været uenige derhjemme om, hvad I skulle stemme på egentlig?
2: Nej, ikke uenige. Så vi har lidt forskellige, men hvis jeg skal klage over noget, så 5, det er for lidt.
0: Ja, ved du hvad? Man kunne godt have brugt 20 svært. I virkeligheden, ikke?
2: Ja, i hvert fald 10, ikke? Også fordi det er rigtig, rigtig svært. Ja. Altså, vi er 70 år begge to, og så vi har jo været med og hørt rigtig meget. Det var nok godt til mange koncerter. Og så der er rigtig mange skønne danske.
0: Ja.
1: Og nu prøver du måske at snakke udenom med det, men vi har jo en quiz, vi skal have afviklet, han har sagt.
2: Det var ellers hyggeligt. Ja, det var det.
1: Og vi er nået til nummer 73. Og nu skal vi høre introen, som Andrew har omvendt, så vi hører den baglæns. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en
0: bagefter. Nu kommer den lige en sidste gang her.
2: Ja, okay.
1: Og der er jo en stor pakke af forskellige merchandise på højkant fra vores radiokanaler. Kunne du høre det med det samme, med det?
2: Ja,
1: havde du den med det samme?
2: Ja, jeg nåede faktisk ikke engang at tænke det før, at min søde kæreste sagde, det er da Val Valborg.
0: Ja, det er jo gitaren, der ligesom afslører det, ikke? Eller man kan kende det fra et eller andet sted.
2: Ja. Også fordi vi har hørt den rigtig mange gange og været til koncerter. Og
1: I har været til Shubidua-koncerter mange gange, også i den gamle form måske?
2: Ja, i den gamle form, ja. Okay. Det var en fest.
1: Ja. Det var det, og man skulle lige dukke sig der ved Valborg, ikke? For der var noget med nogle kiks.
0: Der var nemlig noget med nogle kiks, og det er der så stadig ved, når Michael Hardinger for eksempel tager ud og spiller med sit band, ikke? Hvor repertoireet står på mange af de gamle Shubidua-sange. Og vi har faktisk talt med Michael Hardinger om, hvad det egentlig var med de der kiks og er med de der kiks. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig engang i begyndelsen af 90'erne var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet. Og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over dem. Som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg var ude og spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.
0: Nej, det er en tradition, der ikke vil dø, tror jeg åbenbart.
1: Mette, havde du også kiks med, da du var til Shubidua-koncert?
2: Ja, den ene gang har jeg haft det, første gang var jeg slet ikke klar over det, men så det skal man jo.
1: Ja, det skal man da.
0: Ja, også selvom Michael Hardinger siger, det gør der skide ondt.
1: De må da tage hjælp på, når de spiller Valborg. Nej, det er nemlig kærlighed, selvom det godt kan snærpe lidt måske. Men okay, Mette, du gættede jo rigtigt, så du skal lige blive hængende, når vi har sagt farvel, så vi kan få din adresse, ikke? Og så skal vi vel til at høre den sang.
0: Ja, det skal vi da. Som altså er nummer 73 på vores top 100-liste, og skal vi lytte en gang? Er du klar til lidt Valborg endnu en gang?
2: Jeg er klar til at synge med, ja.
1: Det er godt, og tak fordi du har været med og stemt og hæppet og alting med det.
0: Okay, så gør vi.
4: Nummer 73. Ja.

0: der var den så nummer 73 jo altså på vores top 100-liste, Valborg med Shubidua.
1: Da jeg var træt af at synge, jeg ved en lærke redde for mine børn som godnatsang, så har jeg eksperimenteret lidt med at synge den her.
0: Nå, hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt. Der er ikke alt i teksten, jeg lige kunne, men nu kan jeg mærke, nu får den en tur til i aften.
0: Ja, okay. Det er meget godt med en lille revival der ved sengekanten, tænker jeg. Ja, okay. Nå, vi har mere top 100 på den anden side af radiovisen jo, og der skal vi i gang med nummer 72. Men først radiovis nu er klokken blevet 13.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os og har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
5: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
2: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
5: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
2: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftigere end der med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Et band her, som vi jo har hørt en gang i dag, men nu fik vi dem lige endnu en gang. Nephew var det, og igen og igen, og som er placeret som nummer 72 på vores top 100-liste.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og det betyder, at vi skal nå fra plads nummer 71 til plads nummer 61,
0: ja,
2: inden vi runder af for i dag. Så altså den næste time i denne her store, store liste over de 100 bedste danske sange nogensinde,
0: yes,
2: som
0: yes,
2: er blevet stemt og stemt og stemt på. Og nu har vi altså resultatet klar.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Vi kommer til at afsløre 20 numre om dagen frem til på fredag, hvor der er en kæmpe stor finale i et radio live event, hvor man kan komme og opleve, hvordan 4 timers radio lyder med P4 og alle vores radiovenner, der er med og live optrædende.
0: Ja, jeg tror det bliver hyggeligt.
2: Det bliver hyggeligt og vildt og historisk, ja, og måske det største radioprogram, der nogensinde er lavet på dansk radio. Det tror jeg så godt, vi kan sige der.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Ja, okay. Godt så. Nu har du sagt det.
2: Nu har jeg sagt det.
0: Ja. Og ja, vi skal jo i gang med Team 2 af programmet her, og vi har også en lille, vi har en baglængsquiz mere lidt senere.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, vi siger ikke for meget lige nu, men den er på vej.
2: Så kan du godt holde dig klar til, hvis du vil vinde endnu en af vores store merchandise-pakker, som, ja, vi har været rundt på over at samle hos vores, ja, radiokollegaer.
0: Med indhold simpelthen personligt valgt af Nanna Nørgaard. Og så, ja, ved man det godt.
2: Ja. Yes.
0: Nå, velkommen tilbage.
1: Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 71.

0: En af de sådan lidt nyere sange, der har snedet sig ind på vores top 100 liste fra 2021, den her Under din sne med The Minds of 99.
1: Altså jeg vil sige, vi har jo ikke kendt listen før de 20 bidder, vi får om dagen, mm-hmm. Andrew, og jeg har gået og ventet på, hvornår der kom noget Minds.
0: Ja, det gør
1: du så nu. Fordi det alligevel er så meget folkesjæl allerede, selvom at det er jo sammenlignet med Grundtvig er nyt selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
1: Stor anbefaling i øvrigt om at gå ind i vores DR Lyd-app og finde den podcastserie, der hedder Hvem er? Mm-hmm. Hvor du kan få hele historien om The Minds of 99 foldet ud fra start til slut.
0: Mm. Den her single, den udkom i november 2021, men den havde live-premiere allerede i september måned, det år, hvor The Minds, de gav store koncerter i parken i København for 50.000 mennesker, så der sang de garanteret også med på den allerede første gang, de hørte den af de her mennesker, det er jeg sikker på. Lad os hoppe videre til en mand, hvis sange folk også synger med på. Vi skal til
2: nummer 70.
0: Og den mand er som endt.
1: Ej, jeg elsker det.
0: En vis Rasmus Seberg.
1: Yes.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Ja, her kommer han med Øde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Mine damer og herrer, nu har vi igen spillet en klassiker her i Top 100 på P4. Fuld af nattens stjerner var det jo en rigtig fin Sebastian-sang med vokaler af Lis Sørensen. En sang jo hentet fra en berømt musical, Skatteøen, som Sebastian skrev noget musik til, og så havde musicalen premiere på Folketeatret i København tilbage i 1986. Så musikken fra den her musical udkom på en plade, hvor der var en masse danske artister, der sang fra på sangene, og der blandt jo altså også skønne Lis Sørensen her.
1: Det er altså 4 minutter ren kuldegysning, det må man bare sige. Ja. Hold da op, og en lille reklame også for vores gode venner på TV2. Hvis man ikke har set årets udgave af Toppen af Poppen endnu, hvor Lis Sørensen er med, så skal man altså gå ind og gøre det. Og hun forklarer også virkelig fint om, hvad den her sang har betydet for hende. Mm. Det her med, at vi sender alle vores store børn. De bliver så hurtigt voksne, du blinker en gang, så flytter de hjemmefra og tager ud i livet. Og nætterne er så lange, uanset hvor meget du stiger ud i luften, som teksten også siger. Ikke? Meget, meget fint. Ja. Wow, jeg havde den her meget højt placeret, kan jeg bare sige dig, Andrew, på min egen stemmeseddel. Ja. Men man kan jo ikke, altså prøv, plads nummer 69, som vi er nået til, altså sammenlignet med nogle af de andre hits, der er på, ikke? Så det er jo kæmpe, altså kæmpe.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi folder vores nationalskat ud her, vi tæller fra plads nummer 80 til plads nummer 61 i dag.
0: Mm. Og på et tidspunkt når vi frem til nummer 64. Og den sang, vi lander på, der har vi valgt skal være med i vores lille for sjov ting her, som vi kalder baglængs til start. Der, hvor vi har vendt de første 8 sekunder eller noget, det stil om, sådan som man hører det hele baglængs. Og så gælder det jo op for dig, kære lytter, at genkende den her sang og fortælle os om det.
1: Ja, og Mette, hun fyrede den af og gættede rigtigt i første hug, da vi lavede det for en halv time tid siden. Nu åbner vi sms'en igen. P4 Mellemrum, du skriver baglæns, sender sms'en til 1212, hvis du vil være med. Og den intro, du skal gætte dig, altså er vendt om af dig, Andrew, den skal vi høre.
0: Ja, der lyder sådan her.
1: Okay,
0: ja.
1: Det er spændende. Det er først om nogle sange, vi gætter, så du kan lige tygge på den. Hvis du har den, P4 Mellemrum, baglæns, send sms'en til 1212. Skal vi lige have den igen?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay. P4 Mellemrum, baglæns, hvis du kan gætte, hvad det her er for en intro. Du sender sms'en til 1212. Jeg får lyst til at sige, at næste på linjen, er det en form for nationalsang?
0: Det kan man da måske godt sige. Vi skal til
2: nummer 68.
0: Og den her nationalsang, som du kalder den, Anna, den starter sådan her.
1: Ja! Yeah! Ej, jeg har ventet på de to. Nu var de der.
0: Ja. Nick & Jay er det jo selvfølgelig, der dukker op her. En sang hentet fra deres debutalbum, der udkom i 2002. Nu bliver det altså rigtig hot.

0: Ja, det er hot, og det er super godt. Nick & Jay.
1: Ja, tak.
0: Vi hørt her nummer 68 på vores top 100 liste.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 67.
0: Mm.
1: Men når vi når til 64, så gør vi lige lidt ekstra ud af det, og vi gør det samme med dig, der lytter med. Vi har nemlig sat gang i endnu en baglæns til start quiz, hvor introen på sangen er vendt om af dig, Andrew. Mm. Du kan gætte med, hvis du har lyst, kære lytter. Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, hvor du bare skriver baglæns, sender sms'en til 1212. Skal vi lige have den intro en gang
0: til? Ja, lad os lige stoppe den en gang mere.
1: Ja. Vi ringer dig op, hvis du er den heldige, og det er om en 10 minutters tid, måske kvarter. Nej, 10 minutter. Du skal holde dig klar, hvis du vil være med til at gætte.
0: Ja, nu skal du holde dig klar til noget helt andet.
2: Nummer 67.
1: Ja, vi tager nemlig...
0: salme igen.
1: Det gør det. Vi tager en udspring ned i salmebogen.
0: Ja.
1: Til Grundtvig.
0: Ja. Altså, den her salme, det er... En har jeg læst mig til. Det vidste jeg ikke i forvejen. Men det er en gendigtning af en gammel salme, der stammer fra Arnulf af Louvain, som var en belgisk munk, der levede i første halvdel af 1200-tallet. Men i dag, der er det en rigtig, rigtig kendt salme herhjemme jo. Som du siger, så er det Grundtvig, der skrev teksten tilbage i 1837, og den kan synges på to melodier. Den ene er af Kasper Christian Hartmann fra 1878, og den anden er Thomas Lau fra 1890. På top 100-listen her, der er det Hoffmanns version, vi skal høre.
1: En rigtig påskesalme.
0: Ja.
1: Og altså vildt med et middelalder dækt ind i vores fælles store top 100-liste.
0: Ja.
1: Men man kan sige, Grundtvig, en mand, der har så kolossal betydning for alt. Mange af de tanker, vores samfund står på i dag, har han formuleret. Fællesskab, frihed, demokrati.
0: Ja.
1: Grundtvig er over det hele i folkeskolen, højskolen, kirken, Folketinget, i foreningslivet, vores højtider. Altså, det er simpelthen for kuldegysning, og selvfølgelig var der nødt til at være en Grundtvig-salme på top 100-listen.
0: Helt sikkert. Det er helt vildt, at han stadig har så stor betydning i dag. Over det hele, nærmest. Ikke? Nå, vi skal høre salmen, og det skal vi med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.

0: jo bestemt ikke noget, vi spiller hver dag her på B4, men hvor er det bare smukt.
1: Ja, det må man sige. Helt dig frelser og forsoner.
0: Mm. Som vi fik med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Og placeret altså på en 67. studieplads.
1: Og en stor anbefaling i øvrigt om at gå på opdagelse inde i det Grundtvig-tema, som vi havde her i butikken på DR for nogle år siden. Der blev blandt andet lavet en af de her fantastiske dramadokumentarer, som vi laver indimellem om historiske emner, og der blev lavet en om hele Grundtvigs liv. Mm. Stor anbefaling.
0: Yes. Og nu, som man siger, til noget helt andet, vi skal til
2: nummer 66.
0: Og ved du, hvem vi møder der, Nana?
1: Ej, kom med det. Oj, igen!
0: Vi er der igen. Ej. Vi havde dem lige for et øjeblik siden jo med Hot. Og nu er de tilbage og synger om deres barndom på novembermaj.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

0: Lidt herlig eftertænksomme toner fra Nick og Jay Novembervej, som altså var placeret på 66. 20. pladsen.
1: Og dag to af det her projekt, der samlede vi hjemstavnssange ind fra, med god hjælp fra vores kollegaer i P4's distrikter. Det og rigtigt. Det her bud kom fra hovedstadsområdet, og det er København. Altså lige direkte ind på en
0: 66. 20. plads.
1: Nemlig.
0: Ja, Nick og Jay var jo fra Værløse. Jeg ved ikke, om de stadigvæk bor der.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej,
1: men det bor helt sikkert i dem, hvor de kommer fra.
0: Ja, ingen tvivl om det. Nå, lige straks, så skal vi til vores lille for sjov quiz baglæns til start, som vi kalder den, og hvor vi jo har vendt de første sekunder af en sang om, sådan lyder måske en lille smule anderledes, men alligevel måske også lidt genkendt, ikke? Tror jeg.
1: Så det ved at være sidste udkald, hvis du vil gætte med.
0: Ja.
1: P4 Mellemrum til 12.12 baglæns. Hvad er det her for en intro, der er vendt om? Mm. Så når vi har taget 65 på listen, så gætter vi altså alle sammen med om plads nummer 64.
0: Ja, men først...
2: Nummer 65.
0: Og det er altså en virkelig klassiker. Vi skal tilbage til 1976. Gruppen hedder Gasolin, og de spørger, hvad gør vi nu, lille du?

0: herligt. Med lidt 70'er-toner også på top 100-listen. Gasolin var det jo til, hvad gør vi nu, lille du?
1: Og jeg så lige et Kim Larsens citat her fra selvfølgelig nogle år tilbage, fordi han er jo desværre ikke iblandt os længere, hvor han skriver, at den her sang er til alle dem, der bliver behandlet dårligt i samfundet.
0: Ja, sådan var han, når han udtrykte sig. Nå,
1: nu ikke mere sniksnak.
0: Nej. Nu skal vi have fat i Amalie. Hej, Amalie.
2: Halløj.
0: Hej.
1: Halløj, så. Hvordan går det dig?
2: Det går super fint.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
1: Amager, ja.
0: Det var det meget passende, at vi lige spillede gasolin.
1: Ja. Hvad laver du på sådan en... ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad dag det er. Tirsdag?
2: Jamen, tirsdag? Jeg har travlt med at læse op på noget eksamen her.
0: Ah, okay.
2: Jeg hygger mig.
1: Hvad skal du op i?
2: Jeg skal op i noget internet- og webprogrammering, simpelthen.
1: Fy for satan, det lyder svært.
0: Er det hårdt?
2: Det er lidt hårdt, men det går.
1: Hvornår er dagen?
2: Det er faktisk først om en uges tid, men det er fordi, jeg har lidt mange eksamener, så jeg bliver nødt til at tage noget af det på nogle andre tidspunkter.
1: Okay. Ja. Er du sådan en, der er god til at koncentrere sig og gå i zonen, eller laver du hele tiden noget andet?
2: Der er mange sidequests, men når jeg sætter mig ned, så falder det.
1: Det er godt at høre. Vi skal jo til at quizze lige om lidt, men allerførst, har du været ind og stemme på vores top 100-liste?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Ej, hvor godt. Nogle af dine sange, har de været med endnu?
2: Ja, blandt andet Natsværmer.
0: Ja, det var en af de første.
2: Kæmpe sang.
0: Også en kæmpe sang. Der er så mange af dem.
1: Det er kun kæmpe sang, faktisk.
2: Det er det.
0: Lige om lidt skal vi til nummer 64 på vores liste, men vi havde lavet en lille baglængsversion af de første sekunder af sangen, som du gættede. Vi kan lige høre den igen, som den lød i baglængsudgaven, ikke? Var det svært at genkende den, Amalie?
2: Jeg synes, den har en meget karakteristisk lyd, så jeg synes ikke, det virkede så svært. Men nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, så...
0: Vi er spændt på at høre, hvad du er nået frem til.
2: Yes, jeg gætter på det store mand med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.
1: Altså, flot!
0: Yes.
1: Det var det godt gættet. Er det en af dem, du selv har stemt ind?
2: Det er det ikke, nej. Men også kæmpe sang.
1: Kæmpe sang, ja. Altså, det hele skal jo også ligge i perspektiv af, at det her kommer efter Grundtvig. Altså, Grundtvig har vi haft for et par pladser siden, ikke? Så det er jo bare så vildt. Derfor den her liste fuldstændig vild.
0: Ja,
2: det er.
1: Okay, Amalie, vi skal høre den, og du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, så du kan få din kæmpe store præmie. Og så, og så vil vi bare sige pøj med eksamen.
0: Ja, for sådan.
2: Tak.
0: Nå, lad os se at komme i gang. Vi skal til...
3: Nummer 64.
0: Og som Amalie lige sagde... Så er det jo den her sang, vi skal høre fra Tobias Rahim og Andreas Aalberg. Stormand.
4: Yeah.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
3: Ja.
2: Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Nummer 2.

0: er starten af 2002, at Sabia, de simpelthen bragede igennem med deres debutalbum, The Second You Sleep. Titelnummeret var det, vi hørte her, placeret på, jeg tror, jinglen for sag nummer 62. Nej, nummer 63 på vores top 100-liste.
1: Landeplag.
0: Det må man sige, ja. Skal vi hoppe videre til endnu en stor sang?
1: Yes.
0: En lidt anden slags sang. Nu skal vi til
2: nummer 62.
0: Den der sang, den kommer.
1: Yes, mand. Der var hun. Sådan.
0: Det er du ventet på. Det er Dina.

0: Top 100-listen, Medina var det her, og kun for mig. Vi går lidt tidligt inden, for vi skal også lige nå den sidste sang, Nana.
1: Vi skal nemlig nå til og med nummer 61 i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder så altså, at vi tager fat fra nummer 60 og ned til 41 i morgen, når vi mødes igen samme tid, samme sted.
0: Ja, lige præcis. Det bliver også ret,
1: rigtig
0: godt.
1: Det gør det.
0: Ja. Nå, skal vi snå nummer 61? Det er en rigtig dansk topklassiker. En ikonisk sang tilbage fra 1973 med John Mogensen. Så længe jeg lever. Tak for i dag.
2: Nummer 61.
0: Der var den.

0: 4.
1: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
1: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år, og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, som de her mennesker bor i, så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
4: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med og indført straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

0: Oh, man, I need.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen. Der var lige lidt slinger i corona, ikke?
2: Jo.
0: Men, altså,
3: men nu kører det.
0: Ja, lad os da sats på det, og lad os da lige starte med fokus på et par gode ting, som altid. Det er en god tradition, vi har her på programmet.
3: Vi skal stoppe madspild.
0: Ja, og det var bare det.
3: Nej, siger alle, så er der nogen, der gør noget ved det.
0: Ja.
3: Flere supermarkeder tilbyder selv de her grimme grøntsager og frugt.
0: Ja, hvad er en grim?
3: Ja, det vil grøntsag. Vi vil i hvert fald gerne betale for, at en grim grøntsag, det kan godt være sådan en... Det kan godt være en agurk, der krummer lidt, eller en gulerod, der krummer lidt.
0: Det er jo stadig agurker og...
3: Men altså 87% mener faktisk, de smager det samme. Som en lige agurk for eksempel.
0: Ja.
3: Og man kan sige, det tyder på, at det efterhånden går op for danskerne, at bare fordi agurker og gulerødder fremstår krumme, så er de lige præcis så gode, som de lige, så længe de er hårde og friske. Og det er jo godt.
0: Det er rigtig godt. Ja. Og det synes jeg også fortæller noget om os som folkefærd.
3: Mm.
0: Det er meget, meget sundt. Jeg læste, at orangutanger, de ammer deres afkom, til de er cirka 6,5 år, og måske endda ældre. Det er et nyt studie, der viser det. Det er de vilde orangutangmødre, der bare ammer. Men de har jo også nogle, der rigtig godt kan lide at falde til patten, så at sige. Og det er også det længst ammende pattedyr.
3: Ja.
0: Og

0: hvad er så det gode i det? Om det er fint for det, og det er jo lidt skyld i den der lidt langsommelige reproduktionsstrategi, de udøver, når det skal tage så lang tid. Ja. Ikke? Men altså, vi ligner jo meget, vi deler jo rigtig meget DNA, sådan en omkring 87%.
1: Ej, jeg har sgu ikke været på den til, at jeg blev 13.
0: Nej, men det er lige præcis det, der er det gode. Fordi havde vi lige præcis det fællestræk, de blev halvt så gamle som os, ja, så ville det svare til, at vi mennesker ammede vores børn, til de var 13-14 år. Det havde været noget sjuske, eller noget pris på den lange bane der, så det er meget godt. Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Erika Jane. Poulsen og Holm.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Erica Jane. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Du ligner også en, der har det godt.
1: Ej, men tak skal du have.
0: Men jo, om det er udstråling.
2: God tagen. God tagen.
1: Ja, god tagen også. Ja, den er fake, kan jeg ligesom sige.
2: Fanden.
1: Kom og få. Så meget har jeg ikke lige noget at ligge i solen endnu.
0: Vi har regnet frem til, at det er cirka halvandet år siden, du sidst var på besøg.
1: Ja.
0: Det giver os jo anledning til at stille det mest åbenlyse spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for dig siden da?
1: Det bedste, der er sket? Jeg føler altså, at jeg lever et meget privilegeret liv, så der er så sket rigtig, rigtig mange gode ting.
0: Ja.
1: Jamen, jeg var med i Melodi Grand Prix.
0: Mm-hmm. Det har vi noteret os.
1: Ja. Jeg var også med i noget, der hedder Boxen.
2: Ja, mm-hmm. TV-program. Ja.
1: Det var fandme sjovt, ja. Fik jeg oplevet en hel masse ting, og så... hvad er der ellers sket? Og så sidder jeg jo her.
2: Ja, ja.
0: Og du landede i 30'erne.
1: Jeg landede i 30'erne.
2: Ja, også det, ja. Landede godt.
1: Det synes jeg, bestemt.
0: Vi har også taget hul på sommeren, selvom det er først rigtig føles som sommer, når man også har fri. Hvordan ser planerne ud for din sommer?
1: Jamen, jeg har forholdsvis meget ferie, faktisk. Altså sådan hele juli måned, der skal jeg ikke ud og spille. Så,
0: Er du ikke også selv chef?
1: Jo, det er jo det.
0: Fedt.
1: Ja, men jeg tænker, at jeg skal på Roskilde Festival som gæst.
0: Ja.
1: Og så skal jeg... de fleste af mine spiljobs, de ligger sådan senere i sommeren, så det er sådan noget i august, september. Så ja, jeg tager et langt tilløb og bare bliver veludvildet og får en god tagen i mellemtiden.
2: Ja,
1: så jeg står skarpt på scenen.
0: Ja. Men det er jo meget godt. Jamen, du har også fuld fart på musikken. Du var jo lige ved at løbe med sejren i Melodi Grand Prix med The Death of Me. Og nu er du ude med din nye single, Lisa Ligeglad, hvor du synger på dansk og holder festen en gang. Det skal vi tale mere om lidt senere.
2: Ja, vi vil gerne lige vide, altså Melodi Grand Prix, nu siger du selv, hvordan var det at komme ind i det her maskineri?
1: Jamen, prøv at høre, det var sådan en fantastisk oplevelse. Altså, jeg føler virkelig sådan, jeg lærte meget af at være i proces i den der store maskine. Og jeg følte, jeg kunne være så meget mig selv i det, og sådan nyde det så meget, at da jeg stod på scenen, jeg havde sådan slør på, lige, som jeg ligesom sådan skulle tage af, når sangen ligesom gik i gang. Og da jeg stod under det der slør, der stod jeg virkelig bare sådan og smilede og hoppede, og havde det sådan en ekstatisk indunder. Så altså, tænker jeg virkelig tilbage på det med stor, stor, stor glæde. Ja.
2: Vinder man sølv? Eller?
1: Ja, jeg føler, man vinder sølv.
2: Ja.
1: Helt klart. Ja,
2: okay.
1: Ja, jeg føler helt klart, at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået helt vildt meget ud af det. Altså sådan erfaringen i at stå på sådan en serie, at blive, hvad siger man, sådan eksponeret på så meget lys og lyd og danser på samme tid.
0: Så tænder vi.
1: Ja, præcis. Og så bare det community, man træder ind i. Altså, der er virkelig mange Melodi Grand Prix-fans derude, der bare er klar til at tage imod en med åbne arme.
2: Så nye fans?
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og hvordan så trives du nærmest også med, at når musik bliver en konkurrence?
1: Ja.
0: Der er også nogen, der siger, det er ikke for mig.
1: Nej.
0: Du tager den bare.
1: Jeg skulle opdage med årene, at jeg virkelig sådan er et konkurrencemenneske. Altså apropos Melodi Grand Prix, Boxen der, som jo også er et konkurrenceprogram, og X-Factor, som jeg også har været med i, og da jeg ligesom startede musikbranchen, Køge Melodi Grand Prix, altså sådan, det er virkelig noget, der sådan...
2: Ja.
0: Altså, nu lægger jeg jo øjeblikkeligt mærke til, at du startede med årene.
1: Ej, oh my
0: altså,
1: God.
0: Der vil jeg bare sige, velkommen i 30. Kan du mærke, at det er årti præget modenhed, større livserfaring og afklaring? Den vender vi lige om lidt, når vi har hørt den her nye single, Erica Jane med Lige Så Ligeglad.

0: Ugens æresgæst, Erika Jane, fart på dig for tiden. Det er skønt, din nyeste single, lige så lige glad. Og mens Death of Me fra Melodikompriget stadig butterløs, så svinger du lige den her ud på dans, og lad os da lige starte der, hvor turen bare er kommet til dig. Eller hvad har du fået dig til at gå den vej?
1: Jamen, altså, nu har jeg jo lavet engelsksproget musik i 10 år, og så tænkte jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde lidt mig selv. Mm. Og det føler jeg lidt, jeg gjorde ved at deltage i Melodikompriget. Og sådan lidt den der titel med Death of Me, det var på en eller anden måde sådan et symbol, sådan en død af et eller andet, en genopstandelse af noget nyt. Og jeg har ikke rigtig sådan udforsket det danske sprog i sangskrivning så meget i sådan mit eget projekt, så jeg tænkte, ej, ved du hvad, nu er det nu, der skal ske et eller andet. Og det er så blevet til lige så ligeglad, og nogle singler, der også kommer til at lande i fremtiden og sådan noget.
0: Så hvordan har det så været at folde ud?
1: Det har været ret specielt. Altså, jeg vil sige, det er faktisk noget helt andet at skrive på dansk, end det er på engelsk. Man kan ikke gemme sig helt lige så meget. Men det har været vildt sjovt også bare sådan eksperimentere med sådan, hvad lyder jeg egentlig som? Hvad er mit sprog på dansk?
0: I pressemeddelelsen til den her, der står der, og nu læser jeg op. Erika Jane abonnerer ikke på ideen om, at kvinder automatisk skal blive mindre højlytte, mindre kaotiske og mere passende, når de rammer 30'erne. Og det, så hold med jer, vi sad og kiggede på hinanden. Hvem i alverden beder dig om det?
1: Ja. Jamen, jeg føler bare lidt, at der er sådan et lille pres udefra. Det er jo bare, hvad jeg oplever. Altså sådan, at nu skal du vel også til at få dig en familie, slå dig ned, ikke gå så meget i byen.
2: Sådan. Ja, okay.
1: Og jeg vil sige, jeg er helt klart en af dem nu, der sådan måske trækker aldersgennemsnittet lidt op ud i byen, og jeg tror bare, jeg ser lidt, at vi godt kan blive ved lidt endnu.
2: Ja, du er ikke færdig.
1: Jeg er sgu ikke færdig, nej.
0: Nej, nej. Men det er jo, og der skal også bare være noget svung i det. Det bestemmer man jo selv. Det kan man jo bruge, når man lander, ikke? Altså, 30 og dirty.
1: Ja, præcis.
0: På floor. Du er lige trådt ind i 30'erne. Du fylder 31 her i juli.
1: I juli, ja.
0: Ja, men tænker du så også, kører den igennem 30'erne?
1: Altså, den er dirty 30?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Fordi altså, sådan, det giver mig utrolig meget. Ej, det lyder også bare sådan lidt, som om, at jeg er bange for at miste mig selv i mine 30'er. Og det er måske også til dels lidt med alt det ansvar, der ligesom bliver påduttet en. Men jeg tror, jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at holde fast i sådan det, der gør mig til mig. Og det er jo bare at være sådan.
2: Så det er en panikhandling?
1: Måske, hvem ved?
2: Ja, okay.
0: Nå jo, jamen, det ene udelukker ikke det andet.
1: Nej.
0: Men vi har lejlig med det, der er også Naughty 40. Den kan man jo også køre med, ikke?
2: Jo.
1: Okay, det glæder jeg mig til at høre.
0: 50 and flirty.
1: Okay.
0: Det kører ved.
1: Ja. Jamen, det,
0: det er jo ved. Det er jo ligesom at sige, går du med hat, eller går du ikke med hat?
1: Det er ja. Jamen, det er rigtigt.
0: Han har bare en hat på.
1: Ja.
0: Men hvor ikke han går hele tiden jo.
1: Jeg tror bare i hvert fald, jeg ser det rigtig meget hos mine veninder, der ligesom er begyndt at få børn, og jeg savner dem jo nok bare. Så jeg tror, det er måske også lidt af en opfordring til, at de måske skulle tage ud en gang imellem.
0: Så er det godt, du holder fanen hold og tager en for holdet, og bare ved festen. Men lad os lige hæfte os lidt ved det der med at være ligeglad. Det er jo ikke, det er jo ikke altid så let, som det kan lyde. Og nogen siger også, så er du jo aldrig ligeglad. Men lad os dykke ned i det. Vi har jo nogle folk i Hollanders Vejs, der er gode til at udarbejde en test. De har lavet en ligegladstest.
1: Okay.
0: Den kan du få om lidt. Her der er det Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Lady Gaga og Bad Romance. Ugens jazzgæst Erika Jane, aktuel med singlen Lisa Ligeglad, mm-hmm. som vi hørte lidt tidligere. Lad os da lige dykke lidt ned i, skal vi sige, begrebet tilstanden af at være ligeglad. Det er jo en interessant tilstand, som har flere ansigter, men lad os da lige få din definition på, hvornår er man ligeglad med noget?
1: Jamen jeg tror, altså sådan, i hvert fald sådan, som jeg bruger det i min musik, er lidt den der sådan, tilgang i at bare sådan kaste ud i det. Altså meget sådan, den er sådan en fri følelse.
0: Ja.
1: Frihed.
0: Den, altså der, hvor man slipper ting, ja. Man ikke har kontrol over.
1: Ja.
0: På den måde der.
1: Ja, bare lade sig sådan lade sig rive med.
0: Acceptere tingens tilstand.
1: Ja, præcis. Ja, ja.
0: Bare sig selv for nu nødvendigt. Prioritere sit eget og sin nærmestes velbefindende.
1: Præcis.
0: Det er også den positive definition af at være ligeglad. Så er der den mere selvbeskyttende, hvor man sådan, hvis man har været frustreret i længere tid, skuffelse eller stress, så bliver man ligeglad som sådan en eller anden form for skjold, og så er der den der, hvor du er helt apatisk, bare ikke kan mærke noget. Mm. Så det er den fine.
1: Det er helt klart den positive, ja. Den mere opløftende energi, vi har herovre.
0: Det er godt, vi lige har, fordi vi har fået vores folk i Holland og Schweiz til at lave en test.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Der er jo situationer, hvor man bare ikke må svare, jeg er ligeglad. Og så nogle gange, hvor man godt må. Uanset hvad man så selv synes, om man er ligeglad eller ej. Og nu har vi tænkt det lidt i den nære relation, for det er jo der, minefeltet er tættest, kan man sige. Hvor man lettest træder forkert, og det siger bang.
2: Altså, det er jo meget, jeg vil lige sige, en ligeglad far, det er jo meget klassisk i et stort center. Det er jo ham, der sidder med indkøbskurven ude i midten af centret og venter på, at den bedre halvdel af andet handle. Det er ligeglad faren, fordi hver gang han får et spørgsmål, siger han, jeg er ligeglad. Jamen, så sæt dig ned og vent.
1: Ja.
0: Men vi har taget udgangspunkt i partnerrelationen.
1: Okay.
0: Ja. Og med udgangspunkt i dig, ikke?
1: Okay, ej, det er
0: og det er jo bare tænkt, ikke? Men nu skal du meget godt efter. Jamen, der er fem spørgsmål, og hånd, tag den første.
2: Din kæreste spørger om, hvad du vil have at spise.
0: Du er ligeglad, men kan du svare? Jeg er ligeglad.
1: Om jeg kan svare?
0: Ja, hvad er det rigtige?
1: Jo, det kan jeg da godt svare, eller hvad?
0: Nej!
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Nej,
1: det
2: må du ikke sige.
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej, når man ikke... Man mister al respekt, og folk ikke engang ved, hvad de vil have at spise.
1: Nej, det er måske også rigtigt nok.
0: Nej, det må du for guds skyld aldrig svare.
2: Ja, så bare hellere fyre den af.
1: Så hellere bare fyre den af, ja. Og bare sige et eller andet. Ja,
0: sushi, hvis du ikke ved andet.
1: Helt sikkert. Okay, vi noterer tak for hjælpen.
0: Nummer to.
2: Din kæreste konstaterer, at han mangler en sok.
0: Du er fuldstændig ligeglad, men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Ja, må jeg ikke godt det?
0: Jo,
1: godt, okay,
0: det er vigtigt. Det er vigtigt, at han får at vide, at du er fuldstændig ligeglad.
2: Det er ligeglad.
1: Ja. Oh my god.
0: Nå, det er godt.
1: Vi deler faktisk sokker hjemme hos mig.
2: Nå, fedt.
1: Ja, og alle er sorte, og det samme brand. Så,
2: godt tænkt.
0: Det er det praktisk.
1: Godt, det er meget praktisk. Så ved jeg det,
2: Lige indtil en får en fodsvamp.
1: Ja.
2: Nå, videre.
0: Ja, vi når til træeren.
2: Din kæreste har influenza. En rigtig let omgang. Man flu. Og med 38,5 i feber følte, som om han kæmper for livet.
0: Du er selvfølgelig ikke ligeglad. Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det.
0: Jo!
1: Skal jeg?
0: Det er vigtigt.
2: Lige der skal
0: du. Du må ikke vande klynkeplanten. For hvis den går i blom, så er den jo ikke til at styre.
2: Nej.
0: Og der bliver du bare, gisp efter, at jeg er ligeglad.
2: Ja.
0: Så kan du godt ved, at du ikke er det, men det er det, du svarer.
2: 80% af gangen er det slet ikke noget.
1: Nej. Okay. Det gør, at jeg lærer så meget.
2: Vi tager en mere.
1: Ja.
2: Du opdager, at din kæreste har brugt 10.000 kroner på en bytur, du ikke var med på, fra fælleskontoen, og det knager så lidt for resten af måneden.
0: Du er ikke ligeglad.
1: Ej.
0: Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej.
2: Oh, det skal du.
0: Det er vigtigt. De penge kan I altid tjene.
1: Nej.
0: Det kommer godt tilbage på et eller andet tidspunkt. Ej, det skal man ikke gå op i.
1: Okay, skal man ikke det? Så jeg kan også bare gå ud og have en tur. Okay.
0: Hvis du først problematiserer det, så er den dør lukket. Så.
1: Okay.
2: Men det er meget vigtigt, at man får lov til at komme ud og lige.
1: Ja, det er rigtigt. Det er godt argument.
0: Der er lige den sidste.
2: Din kæreste spørger, om I skal tage ud og rejse i ferien.
1: Mm.
0: Du er ikke ligeglad. Men skal du svare, du er ligeglad?
1: Jeg tør næsten ikke svare. Jo, nej. Altså, jeg er vel ikke ligeglad.
0: Nej, du er ikke ligeglad.
1: Nej,
0: skal
1: jeg vil gerne bestemme, hvor
0: vi skal hen. Jeg er ligeglad.
1: Nej.
0: Jo, det skal du.
2: Ja.
1: Okay.
0: Han er nødt til at forstå, at det er jo bare det at være sammen, der tæller. Kvalitetstid skal man jo ikke rejse jorden rundt for at finde.
1: Nej. Der svarer lige forkert på det hele.
0: Nej. Det er jo en test, der er jo ikke...
1: I havde der svaret?
3: Ja, ja, man tager jo for at lære.
2: Vi er også ældre.
3: Vi er ældre.
1: Vi har prøvet mange ting.
3: Vi har suttet længere på livets bolsje. Og nu er vi blå tænder.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Erika Jane, du har prøvet det før. En omgang hardtalk. Er noget, der er fyldt, når nu du vidste, du skulle tilbage?
1: Jamen, jeg er da bare spændt.
0: Det er jeg glad for at høre. For det er den rette indstilling til en omgang hardtalk.
2: Jeg har researchet og researchet og researchet Erika Jane.
1: Yeah.
2: Kæft, der står meget om dig
1: på internettet. Yeah.
2: Blandt andet, du spiller ikke til Køge Festuge i år?
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Hvad sker der?
1: Jamen, altså, jeg ved da ikke. Der er der nogen, der må ringe til Køges borgmester og festudvalg og lige høre, ja, om jeg ikke skal på plakaten.
2: Godt. Du er den allerførste dansker, der får lov til at røre ved Søren, da han vinder Dansk Melodi Grand Prix.
1: Ej, hvor er jeg stolt.
2: var han?
1: Han var svedig.
2: Ja, jeg tænkte det nok.
1: Ja, han var svedig. Vibreret helt.
2: Nå, vi skal lige tilbage til Køge.
1: Ja.
2: De har fået en ny ministerrepræsentant i Jacob Mark.
1: Ja, Jacob Mark!
2: Tillykke med det.
1: Mm.
2: Du har fødselsdag den 20. juli.
1: Mm.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Hvad ønsker du? En tur til Japan.
2: Ah,
1: er det noget?
2: Så er du ikke ligeglad.
1: Nej, nej.
3: Så kigger du selv til Køge. Er det noget? Ja, det har vi her.
1: Jeg skal bare spille min musik rigtig meget.
2: Kan man egentlig mærke på Køge, at Køgekalle har fået fingrene i maskinen, som man siger nogle steder?
1: Åh, Køgekalle.
3: Eller ørerne.
2: Ørerne.
1: Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, det skal jeg heller ikke. Så er der den her. I den seneste pressemeddelelse, der står der, Erika Janes nye univers føles som et neonoplyst aftentivle i en forstad langt væk fra pænhed og perfektion. Det lyder som Dalgårds Tivoli.
1: Det kunne det sagtens være.
2: Eller Køgefest.
1: Køgefest, du. Ja. Det er det nemlig.
2: Ved du godt, at du er tredje led fra stik flæsk med persillesovs?
1: Tredje? På hvilken måde dog?
2: Altså, ikke tredje led, men du er tre led fra stik flæsk med persillesovs.
1: Hvordan?
2: Det skal efter, at du har lavet et nummer sammen med Katrine Dietz,
1: ja,
2: som har været kæreste med Dan Jørgensen,
1: ja,
2: som gav os nationalretten stik flæsk med persillesovs.
3: Tre led.
2: Tre led.
1: Okay. Det er et flex på en eller anden måde. Det synes jeg sgu meget sjovt.
2: Ja. Ja. Hvad var det første, du tænkte på, da du vågnede i morges?
1: Jeg vil ikke vågne lige nu.
2: Var det det?
1: Ja, det tror jeg lidt.
2: Okay,
1: jeg har svært ved at stå ud af sengen. Ja.
2: Nå. Havde du egentlig et forhold til katten Monty?
1: Nej.
2: Nej, det var der mange, der havde.
1: Nå.
2: Den er her ikke mere. Har du været i vandet i år?
1: Nej.
2: Okay. Jeg bemærker, at du er meget lille i din garderobe.
1: Ja.
2: Modfarve eller livsstil?
1: PT-livsstil.
2: Så har lige, vi startede jo og snakket om krumme grøntsager.
1: Krumme grøntsager, ja.
2: Gulerødder?
1: Ej.
2: Må man spise dem i sengen?
1: Ej, oh my god. I mit tilfælde, ja. Det kan vi nødt til.
2: Ja. Og hvad for en telefon har du i øjeblikket? Er det stadig en Sony Ericsson?
1: Nej, nej, det er en iPhone.
2: Den
1: kan ikke, den vil brække lige så meget, som en Sony Ericsson.
2: Nej, for jeg hørte jo lige en podcast, hvor du var svært glad for, hvordan den vibrerede. Men det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak.
2: Sidste spørgsmål. Snakker de stadig om jordskillet nede i Køge?
1: Det gør de fandme.
2: Ja, tænkte jeg nok.
1: Ja.
2: Hui. Ja, vi kom rundt.
3: Ja, det var en omgang hard talk.
1: Ja, det var en hardere talk den her gang end sidst.
3: Det blev aldrig helt færdig, så det er jo, vi ser den som kapitler. Så gengæld, så kan du få lov til at vælge en løftesang lige om lidt efter Portugal The Man og Feel It Still.
1: Okay.

0: Portugal the Man og Feel It Still. Vi skal have en lyst til sang.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da, og det er jo ikke bare en sang. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alt er med glas halvt tomt.
1: Man skal kunne danse til den, synge til den og tromme med på den.
2: Ja.
0: Ja. Og det er ligesom det minimum, den skal kunne. Fordi det er jo ikke alle, der har en glimrende dag. Der er måske nogen, der er gået ind i en glasdør, eller har tabt sin mad, eller et eller andet. Det gør ikke noget store ulykker, men nok til, man tænker, åh,
2: ja, sådan en øvdag.
0: Ja. Også være der nogen, der er blevet fanget i regnen et sted.
2: Ja.
0: Så er løftsangen jo god. Og du er jo fagperson, så derfor er vi helt trygge ved, ligesom at have lagt det over i dine hænder, valget af dagens løftesang. Hvad skal vi høre?
2: Jamen faktisk på vej herhen, der sad jeg på cyklen med mine høretelefoner og blev fanget lidt i sådan en by.
0: Ja.
2: Og så lige pludselig spillede Hej Matematik med Walkman, og så blev jeg faktisk meget, meget gladere. Så det tænkte jeg, at jeg gerne ville tage med.
0: Ja.
2: Til alle.
0: Så det, du har faktisk testet den?
2: Jeg har testet den.
0: Og det virkede.
2: Og det virkede fandme.
0: Det er
2: altså, man kan sjældent høre det på beatet.
0: Jo. Ja, man kan høre det. Men det er jo sjældent, at den faktisk er blevet testet få timer, for inden vi spiller den.
1: Det er at tage sit arbejde seriøst.
2: Det
1: er
2: gode varer. Det gør jeg sgu.
0: Dagens løftesang. Hej Matematik. Walkman.

0: Hej matematik og Walkman, dagens løftesang. Valgt af ugens æresgæst. Hej, Erika Jane.
1: Er det mig?
0: Ja, det var et godt valg.
2: Fint valg, ja.
1: Tak.
0: Kan du ikke mærke det sådan, når den ligesom er eksekveret så?
1: Jo, det føles godt. Jo, jeg var sådan, det valg var jeg rigtig stolt af. Ja. Ja.
2: Nå, vi skal lige, som vi altid gør, ender. Ikke fordi det er noget, vi trænger til, for det har været positivt hele vejen igennem. Men vi skal alligevel ende på et positivt sted,
1: inden
2: vi giver den videre. Ikke?
0: Det er jo Danmarks førende HopeCorp-program.
1: Ja. Ej, det elsker jeg.
0: Så vi plejer altid at finde sådan en historie med måske en hundevalp, der kan se igennem tiden og fortæller. Ej, det er måske lidt mere ting. Altså sådan noget positivt. Måske bare en, der er blevet reddet.
2: Ja,
0: fra et eller andet.
2: Ja. Eller vundet et eller andet. Ja. Eller sådan noget.
1: Det er også en af mine yndlingsting at gøre på min telefon nogle gange. Bare sådan søge på hashtagget HopeCorp. Ja. Og sådan, du ved, få lidt våde øjne.
2: Ja, dukker vi om så?
0: Og rød panda. Og rød panda.
1: Ja, det.
2: Har vi været der?
1: Ja, måske.
2: Ja, jeg vidste.
1: Ja. Ja.
2: Ej, vi har jo også nogle folk ansat i Schweiz og Holland. I sin tid faktisk gav nogle penge for. Eller.
0: Ja.
2: De kom med ud og spise lidt. Men vi skulle have lavet verdens bedste spørgsmål, som nogensinde er blevet lavet i et radioprogram eller i mediebranchen overhovedet, rent journalistisk. Og dem har vi simpelthen fået nedfældet.
0: Ja, og vi har ikke stillet dem rigtig længe, fordi så har vi brugt dem til at lave tester og sådan noget. Men vi tænkte, ej, når noget er så godt, at det er verdens bedste, så skal det da ikke gå i glemmebogen. Så vi kan da lige nå at drysse dem igennem, skal vi ikke det?
2: Må vi stille dig dem?
1: Ja, gerne.
2: Okay, spørgsmål nummer et. Skal jeg tage det?
0: Ja.
2: Nærighed er ikke altid et spørgsmål om penge. Hvornår var du sidst nærig og opdagede, at det egentlig ikke kunne betale sig?
1: Nok i går aftes, fordi at jeg havde en chokoladebar, og min kæreste kiggede på mig med hundevalpeøjne, og så, altså, jeg ville gerne beholde det selv, men jeg kunne heller ikke sådan dybe mig, altså sådan ikke at dele med ham, altså selvfølgelig.
2: Okay.
1: Deler jeg med ham. Ja.
2: Okay.
0: Der og så bare sådan helt kort, hvad er det mest uforklarlige, du nogensinde har oplevet?
1: Det mest uforklarlige?
0: Ja.
1: Jeg tror jo lidt på ånder.
0: Ja.
1: Den lille smule. Så der var en gang, hvor vandhanen den tændte sig selv hjemme i mine forældres køkken.
2: No.
1: Ja. Det synes jeg var lidt nøjeren.
0: Slukkede du den så?
1: Ja, så slukkede jeg den. Og så faldt gryden ned af hylden bagefter. Altså, det er ikke engang løgn.
2: Køgekalde.
1: Ja, det er køgekalde, der spygte.
2: Nå, skal vi nå den sidste også?
0: Ja, det skal vi.
2: Hvad vil du helst? Leve de næste 10 år med en kolikramt lillefinger, som græder hver gang du skal sove, eller leve de næste 10 år med så porøse negle, at de falder af hver gang du peger, sms'er eller klapper?
1: Åh, det første, tror jeg. Fordi prøv lige at kigge på de her negle her, ikke? Jeg har pyntet negle.
2: De er flotte, ikke?
0: De skal ikke drysse af.
1: Nej.
2: Så du vil gerne have en lille finger?
1: Jeg vil gerne have en grædende lillefinger.
0: Så hver gang du...
1: Det lyder da også meget specielt med en grædende lillefinger.
2: Ja.
0: Ja, det er nok ikke den af fingrene, der græder højst.
1: Nej,
2: det tror jeg ikke.
0: Så skulle det være, så lad det da endelig være den. Erika Jane, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
1: Mm. Jamen, tak, fordi at I inviterede mig ind.
2: Og vi vil følge dig lige om lidt.
0: Ja, og god sommer, både med ferie og spiljobs derude.
1: Ja. Jo, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Her P4 Trafik. Vi lægger fornuftigt ud i eftermiddagstrafikken lige nu, så er der ingen uheld. Jeg har heller ikke fået hverken opkald eller andre meldinger om, at der skulle ligge andre ting ude på vejene at forstyrre. Lige nu så kan jeg altså roligt køre afsted. Det gælder også, hvis I skal ud af det østjyske. Jeg sidder dog klar herinde hele eftermiddagen, så ring til mig, hvis der er noget, jeg skal vide på 70 100 110. P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På en tirsdag eftermiddag, hvor der i hvert fald uden for mit studie er ophold i byerne, og solen tittede endda lige lidt frem. Vi kommer her til eftermiddag til at tale om larver. Og de er ikke lækre, men de er derimod et træls bekendtskab, hvis man har en buksbom i sin have. For her er larverne i stor stil i gang med at æde sig gennem bladene, og så dør busken. Kan man gøre noget? Ja, det prøver vi at finde ud af. Og så skal vi også til Mandefestival i Aarhus. Det er kommunen, der i dag i anledning af den internationale uge for mænds sundhed inviterer indenfor. Det er en festival med fokus på mænds ensomhed. Det er noget, der kan have store konsekvenser for deres sundhed, men altså også med fokus på at finde nye fællesskaber. Jakob Ladefod, du er kørt afsted på Mandefestival.
3: Det er jeg lige præcis, så her er godt gang i den hernede, har jeg, og der er vist også noget rekord over, eller sådan noget, fortalt, hvad hedder det, arrangøren hernede. Lige nu, der er Claus Holm i gang med at holde et foredrag derinde, og det er også det, der trækker rigtig mange mennesker ind i, på den, ja, hvad skal man næsten kalde den store scene. Ham snakker jeg med senere, men festivalen har altså været i gang siden kl. 12, og her har man blandt andet kunne gå rundt til en masse, ja, foreninger, som har sat sådan nogle stande op, alle sammen foreninger, der ligesom tilbyder fællesskaber, for det er jo det, der ligesom er et fokuspunkt her på den her Mandefestival. Det er mandlige fællesskaber, og det synes vi jo er flot, Anja, og det er også derfor, jeg tager herned, ligesom for at finde ud af, jamen altså, virker det så? Ja. Får man nye fællesskaber?
2: Godt. Det er i hvert fald det, du er på mission på her til eftermiddag. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der er mand og lytter med. Dine fællesskaber, hvor har du fået dem, og hvordan fungerer de for dig? Hvis du ikke har nogen, hvor kigger du så hen? Udover Mandefestivaler for eksempel. Øst, Mellemrum og besked afsted til 12.12. Og på den måde kom vi i gang med tirsdagens eftermiddag. Velkommen indenfor.

Og ja, Louis Henderson her med gør det hele forfra. Det var ny musik fra ham, som vi har spillet nogle gange efterhånden her på P4. Det her, det, som du nok hører, en lille smule ældre. Vi har været nede i 80'ernes musikpose og hente Alphaville og Big in Japan.

0: Nej, vi skal lige have den her store gong-gong med her, hvad er det, Alphaville og Big in Japan. Vi er på en mission her til eftermiddag, hvor vi prøver at finde mandefællesskaber. Lige nu er der mandefestival i gang, og vi tænkte, at det var en god anledning til at blive klogere på, hvordan man kommer med i et fællesskab. Især hvis man ikke lige har nogen, der står klar til en snak eller en gåtur, hvis man har brug for det. Jakob Ladefod, du er kørt til Folkestedet i Aarhus. Er der nogen, der har lyst til at fortælle om et fællesskab?
1: Det er der lige præcis. Jeg har fanget en af de frivillige, der hedder Johan Overgaard. Han er fra Risskov og medlem af et mandefællesskab i Risskov Sogn. Og Johan, måske du lige kunne sætte et par ord på, hvad det betyder for dig at have det her mandefællesskab.
2: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at have et mandefællesskab for specielt mænd, som ikke er på arbejde længere, fordi det fællesskab, man har som karrieremenneske, det er arbejdspladsen, og det fællesskab, det der. Lige pludselig holder det op. Hvad gør man så? Måske har man nogle sammenhænge sportslige eller fritidsmæssigt, hvor man mødes med nogen. Men det er for sådan et mandefællesskab, hvor man taler med hinanden. Og ikke bare laver noget sammen, men også taler med hinanden. Det synes jeg er meget værdifuldt. Specielt det der med at tale med hinanden om følsomme eller eksistentielle emner. Det synes jeg er rigtig vigtigt og rigtig godt.
1: Hvad er det, det kan, at det er et mandefællesskab, altså kun for mænd? Hvad er det, der gør det anderledes?
2: Jamen det giver mænd, af min erfaring fra det mandefællesskab, jeg har været i. Det giver mænd mulighed for at tale om emner, som de måske ikke umiddelbart taler med deres ægtefæller om, eller taler med andre om. På den måde, vi taler om det i et mandefællesskab. Vores mandefællesskab, det er et lukket fællesskab, hvor vi er fortrolige om det, vi taler om i fællesskabet. Og jeg har oplevet et par gange, hvor der var nogen, der havde nogle personlige oplevelser med hjemmefra, eller personlige dilemmaer i livet med hjemmefra, som de har delt med os andre og fået noget feedback på, hvor jeg sagde til mig selv, hold op. Det var sgu, undskyld mit sprog, det var sgu modigt. Men det er det, der sker der, og som jeg ikke oplevede i andre sammenhæng, medmindre jeg talte med en eller to af mine allernærmeste venner.
1: Er det det der med, at man kan spejle sig hinanden, måske?
2: Ja, det tror jeg også i høj grad, det er, ikke? Fordi hvis man som mand har et eller andet problem, man går og grubler lidt over, og måske synes, har en karakter, man gør, at man lige skal tale med sin nærmeste familie om det. Det kan være samlivsforhold eller andre ting af den karakter. Jamen så er det måske, hvis man tager op i sådan en form, så konstaterer man, det er ikke kun mig, der har det problem, der er faktisk tre andre herinde, der har det samme problem, og virkelig kan give noget feedback på baggrund af de erfaringer, de har haft med det, eller føler, at det var da hjælpsomt for dem, at det emne blev taget op i det her form, så nu kan de tage med noget med hjem til os, også derfra, så vi ligner hinanden mere, end vi tror, vi har flere af de samme problemer, end vi egentlig går og bilder os ind, men det opdager vi ikke mindre, vi taler om det, og når vi sidder i det der rum, hvor det kun er mænd, der er til stede, så lukker vi op på en anden måde, end vi gør det, hvis der er kvinder med i rummet. Også det er min erfaring i hvert fald.
1: Og nu er vi jo hernede også for at undersøge, hvordan man ligesom kommer med i de her mandefællesskaber. Altså, hvordan gør man det?
2: Ja, i det sogn, jeg kommer fra, der kan man jo sige, at vi var 10 eller 8-10 stykker til at starte med. Der var det egentlig et fællesskab. Men så blev det jo en succes i den forstand, at vi der er 30, sådan en bruttogruppe på cirka 30 personer. Der er cirka 20, der kommer til de månedlige møder, vi har. Men der er vi nødt til at dele os op i lidt mindre grupper for at bevare fortroligheden og kan man sige, den der snak, som den lidt dybere snak og mere intime snak om tingene. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Nu er jeg kommet med herned, så fordi kommunen henvendte sig til nogle af de eksisterende mandefællesskaber, de kendte og spurgte om. Der var nogen, der ville være med til at lave lidt input til, hvordan man skulle sætte et program sammen på den her mandefestival. Og der sagde jeg så, send det til mig, så vil jeg overveje, om jeg tager herned. Og så tog jeg herned, og vi har haft to formøder op til afviklingen i dag, hvor vi har planlagt lidt, hvad er det for nogle roller, vi skal opfylde, hvad især som frivillige. Og det synes jeg jo egentlig er gået godt. Vi har lukket, tror jeg, op mod 200 mennesker ind i dag, på trods af vejret her til formiddag, med regnbøger og andet. Så der er åbenbart efterspørgsel efter det.
1: Mange tak.
0: Ja, vi leder efter mandefællesskaber her til eftermiddag. Vi er afsted til mandefestival på Folkestedet i det centrale Aarhus. Har du et fællesskab, du har lyst til at fortælle om, altså især med fokus på mænd, så send mig en sms øst, mellemrum og afsted til 1212.

0: Her var det fløjtende gode uro og godt håbs vej.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi leder efter mandefællesskaber, og Claus har skrevet: Café Parasollen på Grundtvigsvej i Viby J, en del af KFM's sociale arbejde. Her kan man få et godt måltid mad til en fornuftig pris. Der er altid nogen at tale med, private eller ofte også professionelle, hvis man har brug for at forvente et eller andet, skriver altså Claus. Og du er også meget velkommen til at dele dine mandefællesskaber, hvis du har nogen. Det kan være privat, det kan også være lidt mere professionelt. Øst, mellemrum og så afsted til 12.12.
2: Hej, Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor. Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Et spændende samarbejde mellem to af de helt store på den danske musikscene, nemlig Burhan G og Medina her med Gemt dit nummer. Mia Thybo, hvordan kører det?
1: Jamen, det kører udmærket. Vi har rigtig fået gang i eftermiddagsmyldretrafikken nu. Heldigvis så har jeg ikke fået nogen meldinger om, at der skulle være forskellige forhindringer til jer derude, men vi har da selvfølgelig stadigvæk lidt vejarbejde rundt omkring, som giver lidt udfordringer i trafikken. Skal I forbi Horsens på E45, så er det den samlede gamle saga, hedder det. Vi har altså både langsom kørsel i nordgående og sydgående retning. Skal I vestover og mod Herning, jamen så er der også vejarbejde på Midtjyske Motorvej. Det er til jer, der kører mellem Give og Brande. Det giver altså også lidt nedsat hastighed til jer. Ja, jeg har ingen uheld, men vi sidder klar herinde, så ring til os på 70 100 110, hvis der er noget, vi skal melde.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Så er det nyhedstid 15:30. Jeg tror, min kollega Benedikte, hun skal lige have trykket sig på senderen.
1: Ja, jeg hørte det. Jeg er igennem. Det er godt. Yes. Arbejdspresset i en økonomiafdeling i Aarhus Kommune er så massivt, at medarbejdernes helbred er i akut fare. I afdelingen, der hører under den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold, er en gruppe medarbejdere nemlig så presset, at arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud. Påbuddet bliver taget alvorligt, lyder det fra kommunens økonomidirektør Eddie Dydensborg.
2: Ja, det er selvfølgelig meget beklageligt, at der er et par kollegaer, der er i den arbejdssituation, og derfor er det påbud, vi nu har fået fra arbejdstilsynet, det tager vi selvfølgelig også meget seriøst.
1: Medarbejdere fortæller om flere fysiske og psykiske konsekvenser af arbejdspresset, som hovedpine, mavesmerter og besværet hukommelse af nattesøvn. Og en af de ansatte har fortalt, at vedkommende ugentligt siden september 2025 har gjort ledelsen opmærksom på, at man ikke kan holde til at arbejde i det høje tempo.
3: Hvorfor lyttede I ikke?
2: Altså, jeg tænker ikke, at problemet er, at vi ikke har lyttet, men som sagt, så har vi nok fejlkalkuleret, hvor lang tid det tager at implementere det her system, og hvor bøvlet det har været.
1: Lyder det fra økonomidirektør Eddie Dydensborg, der fortæller, at sagen ikke kommer til at få ledelsesmæssige konsekvenser. De sociale medier udfordrer demokratiet, og politikerne er medskyldige, det skriver professor på Aarhus Universitet og forskningsleder på magtudredningen 2.0, Michael Bang Petersen, i en kronik i Politikken. Han mener, at had og misinformation haver på sociale medier.
4: Så for eksempel, hvis vi kigger på had, så er der 1%, som står for at producere 80% af den fjendtlige retorik af det had, der er på sociale medier. Men de når faktisk godt og vel 90% af alle brugere.
1: Skylden placerer professoren hos platformene, men også hos politikerne, der lever af opmærksomhed og ofte skærper retorikken lidt, så de får mere opmærksomhed, likes og kommentar på indholdet.
4: De har ikke bare ansvar for det, de skriver i deres opslag. De har faktisk også ansvar for kommentarsporet. Det kræver rigtig mange ressourcer. Man kan også politikerne imellem have en alvorlig samtale om, hvordan er det egentlig, vi skal agere i den offentlige debat på de sociale platforme.
1: En problemlarve for haveejere gør nu også indtog i Østjylland. Der er tale om buksbom, halvmøllarven, der lever af at spise blade og stængler af plantearten buksbom, som derfor risikerer at visne. Derfor opfordrer Aarhus' genbrugspladser hos kredsløbschef Benny Stjernholm, at man afleverer buksbom i haveaffald, og ikke i haveaffald, men i stedet hos småt brandbart, så man kan få guttet ud i laverne. Vejret i dag er med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturerne de vil ligge mellem 13 og 16 grader, og så får vi en svag til frisk vind.
5: P4 eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Chakal Loveless og Tomgang.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi leder efter mandefællesskaber. Og dem er der heldigvis en del af. Der kunne sikkert være flere, men der er en af jer, der skriver herreværelset i Horsens. Min gamle fasters mand har kaffetjansen i den klub, hvor de vist er rigtig mange. Og de hygger sig sammen en gang om ugen. Og så har Morten K. skrevet, når det kommer til mandefællesskaber, så kan vi ikke komme udenom AGF Walks, et samarbejde mellem Danmarksmestrene af AGF, Aarhus Kommune og Steno Diabetescenter Aarhus. Vi mødes en gang om ugen, hvor vi går mellem 3 og 5 kilometer i godt selskab. Hvad der startede som en flok usikre mænd, det er i dag, et år efter debuten, en klub af venner, der går i det gode selskab. Modne mænd motionerer med udgangspunkt i vores fælles interesse, nemlig AGF. God eftermiddag til alle, og ikke mindst, kom så de hvide. Har du et mandefællesskab, du har lyst til at dele med andre, så tøv ikke med at skrive på sms'en Øst, Mellemrum og så afsted til 1212. Om lidt, der skal vi tilbage til mandefestivalen, der er i gang i Aarhus i dag, og høre fra en af dem, der har holdt et oplæg.

0: Det var Macy Peters og My Regards.
1: P4 på mission.
0: Hvor går man hen, hvis man som mand gerne vil med i nogle nye fællesskaber? Der er i dag Mandefestival i Aarhus i forbindelse med den internationale sundhedsuge for mænd. Og fokus det er at skubbe til nogle af de mænd, som måske også er ensomme, så de kan få nogle nye fællesskaber. Og Jacob Ladefod, du er taget med til Mandefestivalen, og så teasede du lidt tidligere for, at du skal tale med en af oplægsholderne.
2: Ja, lige præcis. Og ham har jeg fanget nu. Claus Holm, TV-kok og så også foredragsholder. Han er lige blevet færdig med at... Ja, nu skulle jeg sige optræde. Det kan man næsten godt kalde det her inde i, ved den store festivalscene. Og Claus, vi er ude og snakke lidt om mandefællesskaber. Og hvad betyder mandefællesskaber for dig?
3: Jamen, det betyder et sted, hvor jeg kan få lov til at være mig selv og fri rum, ikke? Og min mandefællesskab, det handler om at cykle på... mountainbike eller racercykel, ikke? Og derfor har vi jo snakket om rigtig mange ting, når man ligger der på 180 km. Ikke? Så det betyder rigtig meget.
2: Hvad er det, det kan at have et mandefællesskab?
3: Jamen det der med, at vi skal ikke tænke så meget over, hvad vi siger, eller hvad vi gør, tænker sig. Vi kan godt være sådan helt fri, fordi man kan jo godt komme til at støde lidt for meget, og det er allerede nu står jeg og tænker, at jeg kan vide, man kan sige det, for der er også nogen. Men det kan jeg, og jeg synes jo, det er befriende. Jeg kører også cykel med min kone, ikke? Og der, stemningen er sådan set altid næsten den samme, ikke? Men det der med, at vi bare er mænd sammen, ikke? Og kan, du ved, snak frit for eleverne og sige, har du også de problemer, eller hvad fanden sker der, når man siger sådan, eller hvad der sker, altså du ved, alt lige fra ens testikler til alt muligt andet, ikke?
2: Og nu er du så her for at holde et foredrag og snakke til en masse mænd, der måske er ude og søge et nyt fællesskab. Hvad er det, man siger til dem?
3: Jamen, man fortæller dem, at de skal være sig selv, og fortæller dem, at sige nu, hvad der ligger på hjertet, i stedet for at gemme det hele tiden, ikke? Og så, ja, kom ud af busken. Og så omfavne det der med, at man omfavner det, der nu skal til. I stedet for, at man tænker, at det er ikke noget for mig, det her. Men så tjek det ud.
2: Og måske, du kunne slutte af med et godt råd til nogen, der ligesom skal afsøge et nyt fællesskab. Hvordan de ligesom skal finde det?
3: Jamen, det kan man jo finde ved at dreve af lyst og ikke af tvang. At man siger, at det her skulle lyst til, og det virker godt ned i maven. Altså ligesom, vær helt ærlig over for selv. Er det her noget for mig, eller er det ikke noget for mig? Nogen kan lide at hækle, nogen kan lide at cykle stærkt, og andre kan måske bare lige som herinde sidde og spise en hotdog og mødes og snakke om tingene. Ikke? Så mit råd det er, at det skal føles godt ned i maven, når man skal gøre det af lyst.
2: Men kan det ikke være måske sådan lettere sagt end gjort for mænd, der måske har lidt svært ved at opsøge de her fællesskaber?
3: Det kan du have ret i, ikke? Men man kan jo starte med at gå en tur med sin hund eller selv, ikke? Og så se, om der kan man møde nogen nede i parken eller på vejen, når man siger penge på dag. Altså, det er det med, at man smiler til hinanden og hilser, så åbner det sig jo op. Og så kan man jo også søge på nettet og sige, hvad er der noget her, der er noget for mig, ikke? Og så kan man jo spørge rundt omkring, ikke? Og hvis man ikke har nogen at spørge, så kan man jo altid sende en forespørgsel til det mandefællesskab, man nu har fundet. Jeg ved ikke, hvad det kan være, men det kan være mange ting. Og så skrive, ved du hvad, jeg har det sgu lidt svært med det her, men vil du hjælpe?
2: Mange tak, Claus.
3: Selv tak.

0: Thomas Buttenschøn her med Smukkere end Smuk.
1: P4 på mission.
0: Ja, og jeg leder jo her til eftermiddag efter gode mandefællesskaber, så hvis du kender et, som du har lyst til at dele ud af, ikke nødvendigvis at dele dit fællesskab, men fortæl, hvordan du er kommet med i et, og hvor det er henne i Østjylland, så kunne det være, at det kunne inspirere andre til at komme ud af, ja, af busken og så opsøge noget fællesskab, hvis man altså trænger til nogen at snakke med. Som vi lige hørte TV-kokken Claus Holm, kan det give utrolig meget at tale med andre af eget køn. Har du et mandefællesskab, du kender til, eller er du selv med i et, så send det til mig på en sms. Du skriver øst, så laver du et mellemrum, og så afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst. Og så får vi lavet en lille bunke af gode mandefællesskaber her til eftermiddag. Så kvitterer jeg med musik her, Sissal og XOXO.

P4 Trafik med en melding til jer på E45 Nordgående med kurs mod Randers. Lige efter 44 Hasten, der holder der en havareret bil i overhalingsbordet. Det trækker altså en lille smule kø til jer. Så vær opmærksom på opbremsning og kør i Nordgående på E45. Det er altså 44 Hasten lige efter der holder en bil i overhalingsbordet.

0: Siden klokken 12, der har Folkestedet Aarhus været omdannet til en stor datingklub, tror jeg godt, vi kan kalde det for mandefællesskaber. Og vi kan håbe, der har været nogen forbi, som har fået øjnene op for et nyt fællesskab. Og Jakob Ladefod, du har fanget en, der måske kan gøre os klogere på det.
1: Det har jeg i hvert fald, og det er jo, nu står vi lige ude foran Folkestedet, for de er jo ved at pakke sammen nu, at dagens slut, mandefestivalen har nået sin ende. Og nogle af de ting, man kunne have været rundt til, nogle af de standforeninger, der har været her, det har jo været Hemingway-klubben med en mandeklub, hvor man kunne gå hen og ligesom få et fællesskab. Det har været værksted Østergade 40, det har været Aarhus 1900, som starter et gåhold op. Og så har jeg fanget Thomas Unterslag af... koordinator med fokus på mænds sundhed og også medarrangør af det her mandefestival. Måske du lige kunne starte med at sætte et par ord på, hvad det har været for en dag?
2: Jamen, det har været en fed dag. Altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at sove nat. Min seng er simpelthen for kort. Jeg kan ikke få armene ned. Det har været fedt. Vi har haft omkring 500 mænd på besøg, som har været rundt til alle mulige forskellige foreninger, og som har hørt nogle skide gode nærværende og meget personlige oplæg hernede også. Så det har været en fed dag.
1: Og det her med foreningerne og med fællesskaber, har I oplevet, at der er kommet nogle nye medlemmer til fællesskaberne?
2: Ja, det ved jeg. Jeg har været rundt og snakket med en del af foreningerne, og de har alle sammen fået aftaler i bogen. Og det er jo lige præcis sådan et arrangement, som det her kan. Frem for at du kommer ned på biblioteket og finder en flyer. Her, der kan du få lavet en aftale med foreningen. Kom ned til os på onsdag, så laver vi en aftale og laver et eller andet.
1: Så hvis du måske lige skulle sætte det helt særlige ved lige den her mandefestival, og hvad er det?
2: Jamen det er, at vi får kontakt til nogle mænd, som vi ellers har svært ved at nå. Det er nok det vigtigste for mig. Nogle af dem, som måske ikke kommer så meget ud og ikke har det store fællesskab, dem får vi kontakt til og får hjulpet dem ind i nogle fællesskaber.
1: Og hvad er det, de siger, dem der kommer herned? Hvad er det, de siger til dig eller de andre frivillige, når de spørger dem, hvorfor de er her, for eksempel?
2: Hvis vi spørger, hvorfor de er her? Jamen, det er jo for at komme ned og få en oplevelse. Nu er det jo ikke... Det er jo ikke uden bagtanke, at vi hyrer sådan nogle folk som Anders Lund Madsen og Claus Holm, fordi de sælger jo billetter. Og så kan man sige, jamen det øjeblik, de så kommer herned og er hernede og hører dem, så er det også lidt nemmere at lokke dem over til en stand til en af foreningerne, ikke?
1: Og på den måde, så kan de ligesom finde det mandefællesskab, som det er, som vi også er hernede, for at finde ud af, om det virker, at de kommer hen til de stander. Det gør de jo, kan jeg jo så forstå. P4 på

P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 med kurs mod Randers i nordgående retningen. Uheldet, de to havarerede biler på E45 lige efter 44 Hastener nu rykket i nødsporet. Der er altså fri bane til jer, hvis I vel og mærke kører nordgående.

0: Sofie 1990 her med Alene og en Lop. På en tirsdag eftermiddag, hvor vi er på jagt efter gode herrefællesskaber. Og der er jo kommet en del ud over den mandefestival, der har været i dag, og som slutter her kl. 16 i Aarhus. Så kan jeg lige tage dem igen, dem jeg har fået ind her. Claus Møller skriver, at Café Parasollen i Viby J, en del af KFM's sociale arbejde, er et godt sted at gå hen. Og Morten K., han har jo fortalt om mandefællesskaber gennem AGF Walks, et samarbejde mellem Danmarksmesterne AGF, Aarhus Kommune og Steno Diabetes Center Aarhus. De går en gang om ugen mellem 3 og 5 km i godt selskab. Så er der herreværelset i Horsens, og den seneste sms, jeg har fået ind, ja, det er en, der skriver herrerummet i ældresagen i Tem.
1: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Han er gummistøvlerne.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Frederik Vad skal ikke længere være Socialdemokratiets udlændingeordfører. Han får i stedet en ny rolle, hvor han skal styrke partiets kamp for danske værdier. Det er der mere om i Radioavisen om lidt.

0: Katinka og tømmermænd. Og så har jeg lige opdaget, at jeg har fået en mail fra Henning, der skriver, at jeg anbefaler, at man kontakter Odd Fellow-orden i Aarhus eller Skanderborg. Der kan man opnå det, som en mand måske mangler omkring ensomhed, venskab, personudvikling og meget mere. Tak for den, Henning. Nu er der en radiovis her på P4, for klokken er 16.
1: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
2: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
1: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mathias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
3: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
1: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
4: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
1: Ja, og Jens Ringberg, vores politiske analytiker, med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
5: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
5: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte det også på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
1: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der taler om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
6: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
7: You will never touch the beehive.
6: Ingen vil stikke hånden ind i bistedet, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
7: So I will start the engine now.
6: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
7: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
6: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
7: If you know all those technology part and also how to
6: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
7: We need to keep together.
1: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd, så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest, ved kysterne stadigvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinsely, der er redaktør her til eftermiddag.
8: P4 Trafik. Vi skal på E45 til jer, der kører fra Vejle mod Horsens. Vi har altså stadigvæk et vejskilt, der ligger på vejen. Det er i højre vognbane. Det var i hvert fald det, vi hørte sidst. Og det er lige før I rammer 57 Horsens Syd. Der skulle være noget vejhjælp på vej ud for at få det fjernet. Igen så var det altså i nordgående retning på E45. Det er et trekantet vejskilt i højre vognbane lige før 57 Horsens Syd.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Hvor vi i sidste time kiggede på mandefællesskaber, så skifter vi den her time fokus til noget, ingen har lyst til at være en del af, nemlig de haveejere, der har fået besøg af den her.
3: Den er ret stor. Den er meget grøn med sådan en sort stribe ned ad ryggen, og så et meget tydeligt sort hoved, sådan nærmest en stor knappenål.
2: Ja, det er haveejernes nye fjende nummer et, som landskabsarkitekt og haveekspert Birgit Rørbøl her beskrev, nemlig buksbumlarven. Den er opkaldt efter den eneste bus, den spiser, nemlig den populære buksbum, der står i mange haver og parker. Jeg har selv en kæmpe en på 3 meter høj og 2 meter bred, tror jeg, i min forhave. Nå, lige nu gør larven sit indtog i store dele af landet, og når den først kaster sig over en busk, så kan den altså dræbe den ret hurtigt. Og larven er blevet registreret i mindst 80 af landets 98 kommuner, viser en igangværende undersøgelse fra Haveselskabet. Og altså også her i Østjylland. Kan man gøre noget selv, og hvad skal man gøre med sit afklip, hvis man prøver at redde sin busk, f.eks. at klippe den lidt ind? Det får du nogle af svarene på her i P4 Eftermiddag, hvor jeg også rigtig gerne vil høre fra dig, der måske har fundet en eller flere af de her larver i din buksbum. Hvad tænkte du? Hvad gør du? Hvordan har du taget det? Og er du allerede begyndt at tænke over noget nyt, du skal plante i stedet for, hvis det nu går helt til? Og de grønne blade, de sidder lige om lidt gule og visne. Du kan fange mig på sms'en Øst Mellemrum, og så din besked afsted til 1212, hvis du har lyst til at dele din buksbum larve historie med os andre her i P4 Eftermiddag.

0: Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og det gør du ikke, tror jeg, det vi skal snakke om nu. For som haveejer, der har du måske de seneste dage hørt, at buksbom halmøl larven har gjort sit indtog i store dele af landet. Larven, der lever af at spise blade og stængler af buksbom, som derfor risikerer at visne. Den er altså blevet registreret i mindst 80 af landets 98 kommuner, fortæller haveselskabet, der er en landsdækkende forening for haveejer. Den er set i hele landet, men problemet er lige nu mest markant på Sjælland, Fyn og i Østjylland, lyder det fra Brian Christensen, der er havefaglig rådgiver hos haveselskabet. Når man så skal af med sit afklip, så skal det også behandles med forsigtighed. Jeg har talt med Benny Stjernholm, driftschef for genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, og spurgt til, hvad man gør.
1: Jamen det vi anbefaler, det er, at man lige når man kommer på genbrugsstationerne, kontakter en genbrugsvejleder, og så vil genbrugsvejlederen sikre sig, at vi får den her busbom afleveret i småt brandbart.
0: Hvorfor er det ikke, vi har det hen til det grønne affald, hvor man plejer at aflevere haveaffald?
1: Det er fordi, at den her larve, jamen, det kan sprede sig i haveaffald, så derfor så vil vi have det brændt af, så vi sikrer os, at den ikke, kan man sige, formerer sig.
0: Hvor længe har I vidst, at det her det kan blive et problem?
1: Jamen altså, vi tog et tiltag i går. Vi informerede vores genbrugsvejleder om, at hvis der kommer nogle af de her busbomme med larver i, jamen så skal de lige tage fat i det og sikre, at vi får det til brandbart.
0: Men kan de være over det hele, tænker jeg lige, fordi det er jo et stort område som genbrugsstation, og der kan jo komme nogen ind med noget haveaffald, som ikke ved det her.
1: Det kan ske, ja, men kan vi sige, der hvor vi kører det op, og vi komposterer vores haveaffald, når vi komposterer det, så kommer det op over 70 grader, så hvis der kommer noget igennem, jamen så vil det også blive slået ihjel i den her komposteringsproces, der foregår.
0: Så hvad er egentlig problemet med at køre det til grønt affald?
1: Jamen problemet er det her med, at hvis man nu, han måske har sagt, i den proces spilder noget, jamen så kan det være, at larven kommer andre steder hen, ikke også? Så derfor så anbefaler vi, at det kommer i brandbart.
0: Jeg har selv en kæmpe buksbom derhjemme. Jeg går og kigger ind i min buksbom og leder efter larver. Jeg synes ikke, jeg har set nogen. Er du bevidst om, hvad man skal være kigge efter?
1: Altså, jeg har været inde på nettet og se sådan en larve, der ikke også, hvordan den ser ud, så et eller andet sted, så er jeg selv bevidst om det, ikke også, og jeg tænker, dem, der har haft besøg af sådan en larve, der, de ved også umiddelbart godt, hvordan sådan en ser ud, tænker jeg, så det er med at tage sine forholdsregler og kigge godt efter, og det samme, når man kommer ud på genbrugsstationen, lige være agt på given og lige tage fat i en genbrugsvejleder, så vi sikrer os, at vi får det brandbart.
0: Og er der en bestemt måde, det skal være pakket ind på, når det skal i brandbart, eller må man bare kylde ned til alle de andre ting, der ligger der?
1: Altså, man skal sikre sig, at det er så vidt muligt fri for jord, og hvis det er det, så afleverer man det bare i småt brandbart.
0: Det er det her fra Benny Stjernholm, driftschef for genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, og jeg hører stadigvæk gerne fra dig, der måske har oplevet de her buksbom-halmøl-larver i din buksbom. Hvad har du gjort? Hvad tænker du, og hvad skal du måske have plantet i stedet for øst, mellemrum, og din besked afsted til 12:12?

0: Eller Augusta og Baglæns på en tirsdag eftermiddag, hvor vi prøver at blive lidt klogere på det her buksbom, larver eller møl, eller hvad det nu er for noget, og hvad man gør, hvis man har fået dem, eller kan man komme af med dem igen. Og jeg har fået en sms fra Allan, der skriver, jeg er specialist i biologisk skadedyrsbekæmpelse uden kemi, og derfor har jeg ringet til Allan. Hej med dig.
1: Goddag.
0: Hvad er det, du anbefaler, man kan gøre, hvis man gerne vil af med de her larver?
1: Altså, man kan. Der findes et biologisk middel, som er en mikroorganisme, som trænger ind i larven og basically gør dem syge, så de får sådan en... De dør egentlig af forstoppelse. Okay. Og det hedder Larvex.
0: Ja, og det lyder meget godt, men det er lidt svært at skaffe for tiden.
1: Det er faktisk svært at skaffe for tiden. Der er udsolgt alle steder, jeg lige har kigget.
0: Nå, okay. Ærgerligt. Men hvad kan man ellers gøre?
1: Man kan spule busken med en haveslange sådan hårdt, sådan, for alle larverne ned, og så kan man jo gå og trampe på den, men så mister de jo noget energi, jeg skal kravle op i planten igen.
0: Ja.
1: Alternativt kan du også bare tage et par handsker på, og så bare mase den mellem fingrene. Rent mekanisk.
0: Ja.
1: Ikke være bange af sig, og så skærer de hårdt skræmte grene væk.
0: Okay, men er den så, kan den ikke godt sidde som sådan en lille æg, lille mini-larve, man ikke har set, og så vokser den bare og æder ens busk, eller er man home safe?
1: Jo, men så kan vi gå helt biologisk værks, og så kan du altså anskaffe en masse forskellige planter, så du har en masse liv i haven, så bliver de små æg og larver jo også vist af andre ting.
0: Okay.
1: Og alternativt så kan fuglene også gøre noget, men det er jo svært inde i byen, hvis man ikke har nok.
0: Ja.
1: Og altså allersidste ting, som jeg er også biolog, og busbommen er jo ikke hjemmehørende, så man kunne også finde sig en bærbusk eller noget andet og plante.
0: Okay. Jeg har i 25 år boet i et hus, hvor der var en buksbom i forhaven. Den er 3 meter høj og 2 meter bred. Altså, jeg skal have noget andet så i stedet for, kan man sige. Noget stort i stedet for. Men det er det bedste bud, du vil komme med lige nu.
1: Ja.
0: Find noget andet. Godt. Og så ellers på med handsken. Ja, godt. Tusind tak for det. Og jeg hører også rigtig gerne fra dig, der lytter med, hvis du har oplevet den her buksbom larve i din buksbom, og hvad du så har gjort.

0: Vi er jo i gang med at finde de bedste 100 danske sange. Jeg kan da godt fortælle, hvis du ikke lyttede med i går, at Lars H.G. er med på den. Og det er jeg personligt ret glad for. De 20 nye numre fra 80 til 60 er blevet afsløret i dag, og dem vender jeg tilbage til lidt senere. For lige nu, der skal vi lige høre, hvordan det går i trafikken, Mia.
1: Det skal vi nemlig. Vi har desværre fået et uheld, det til jer på Midtjyske Motorvej, eller jer, der er kurs ud mod Midtjyske Motorvej, altså Give og Brande. Det er lige efter det vejarbejde, der er mellem Give og Brande, at der holder en lastbil på tværs af det ene spor, som der er farbart. Det vil sige, at så vidt vi ved, så kommer trafikken slet ikke forbi 10 Brande Syd, så er det hermed advaret, og det trækker altså også lidt kø til jer.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: I'm a fireball.

0: Så når vi desværre ikke mere af Rosa og min ven i den her omgang. Nu er der nemlig regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Arbejdspresset i en økonomiafdeling i Aarhus Kommune er så massivt, at medarbejdernes helbred er i akut fare. I afdelingen, der hører under den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold, er en gruppe medarbejdere nemlig så presset, at Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud. Påbuddet bliver taget alvorligt, lyder det fra kommunens økonomidirektør Eddie Dydensborg.
3: Ja, det er selvfølgelig meget beklageligt, at der er et par kollegaer, der er i den arbejdssituation, og derfor er det et påbud, vi nu har fået fra Arbejdstilsynet, det tager vi selvfølgelig også meget seriøst.
2: Medarbejdere fortæller om flere fysiske og psykiske konsekvenser af arbejdspresset, som hovedpine, mavesmerter og besværet hukommelse og nattesøvn. Og en af de ansatte har fortalt, at vedkommende ugentligt siden september 2025 har gjort ledelsen opmærksom på, at man ikke kan holde til at arbejde i det høje tempo.
4: Hvorfor lyttede I ikke?
3: Altså, jeg tænker ikke, at problemet er, at vi ikke har lyttet, men som sagt, så har vi nok fejlkalkuleret, hvor lang tid det tager at implementere det her system, og hvor bøvlet det har været.
2: Lyder det fra økonomidirektør Eddie Dydensborg, der fortæller, at sagen ikke kommer til at få ledelsesmæssige konsekvenser. En buschauffør er sigtet for uagtsomt at koste to passagerer livet. Ulykken fandt sted på Djursland i januar, hvor to busser stødt frontalt sammen, og to personer afgik ved døden. Nu nærmer efterforskningen sin afslutning, og en 44-årig er blevet sigtet for uagtsomt manddrab på de to passagerer. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Sagen er ulykkelig for alle involverede parter, og det er en sag, der har påvirket mange mennesker i og omkring ulykkesstedet, skriver vicepolitiinspektør Thomas Skovby Hansen i meddelelsen. I ulykken blev en 32-årig mandlig passager i den ene bus og en 52-årig mandlig passager i den anden bus erklæret døde på stedet. Og sagen bliver nu overdraget til anklagemyndigheden, der vurderer, om der skal rejses tiltale i sagen. Det er uvist, hvor længe det vil tage. En problemlarve for haveejere gør nu også sit indtog i Østjylland. Der er tale om buksbom halvmøllarven, der lever af at spise blade og stængler af plantearten buksbom, som derfor risikerer at visne. Larven er nu fundet hos 80 af landets 98 kommuner, og på genbrugsstationerne i Aarhus opfordrer de til, at man afleverer buksbom i småt brandbart i stedet for i haveaffald, fortæller kredsløbschef Benny Stjernholm.
5: Det er fordi, at den her larve, jamen, det kan sprede sig i haveaffald, så derfor så vil vi have det brændt af, så vi sikrer os, at den ikke kan man sige, formerer sig.
2: Ifølge Ritzau er bekæmpelsesmidler mod larven udsolgt flere steder, og foreningen Haveselskabet opfordrer til at fjerne inficerede hække og erstatte dem med andre plantearter. Vejret i dag er med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur vil være mellem 13 og 16 grader og med en svag til frisk vind.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Olivia Rodrigo, hun drop dead. En knap så velkommen gæst er taget på besøg i adskillige buksbomhække og planter rundt om i landet. Og mange frustrerede husejere har måttet konstatere, at deres buske og hække er blevet spist eller ved at blive det af en sulten larve med et særligt navn, nemlig buksbomhalmøllarven, der har fået sit navn efter livretten buksbomplanten. Før nyhederne fortalte Allan, der arbejder med biologisk bekæmpelse af skadedyr, at han anbefaler et produkt, der hedder Larvex, eller at spule busken med vand, eller at fjerne det, man kan med hænderne, og ellers så tænke i alternativer til busken, når og hvis den ikke overlever. Og vi samler jo på gode råd og erfaringer, og for at blive endnu klogere på, hvad det er for en fætter, jeg så har her Martin Holmriis, gartner og ejer af GU Planteskolen, råd til at finde den.
1: Nummer 1.
2: Det er jo en larve, som, ja, vi ser møllen, den flyver rundt med vinger, ligesom en sommerfugl, mange gange ved natlampen skær. Nu er æggene, som blev lagt i april måned, klækket og blevet til larver. Og de er sultne, de her larver, så de knasker sig løs i buksbommen.
0: Og hvad kan man så gøre for at minimere angrebene?
1: Nummer 2.
2: Det er jo en bakterie, vi kan sprøjte hen over planten. Så det er jo en biologisk måde at bekæmpe den her larve på, hvis man ønsker at bekæmpe den. Men det er helt vildt, så efterspørgselen er på det.
0: På produktet, der altså hedder Larvex, er der så noget, man selv kan gøre?
1: Nummer 3.
2: Overveje at sætte nogle andre plante, okay, eller det rigtige plante på det, sted, på det rigtige sted. Det er måske ikke buksbommen, vi skal basere fremtiden på lige nu, fordi den her larve er i så stor opformering, så der er rigtig mange af dem. Man kan jo spule med lidt koldt vand, hvis man har en enkelt foran fordøren, men det kan man jo ikke, hvis man har en helt barokhave.
0: Nej, så er det nok godt, man ikke er en af dem, der har en helt barok have i de her tider. Og foreningen Haveselskabet frarådede tidligere på året haveejere at investere i buksbomplanten. Og ifølge Ritzau, der meldes bekæmpelsesmidlerne mod larven, altså udsolgt flere steder. Og Haveselskabet opfordrer også haveejere til at fjerne inficerede hække og erstatte dem med nogle andre planter.

0: Pitcher Boys, så Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Så det kan være, at man spørger sig selv om det, hvis man har en meget flot buksbom i haven. Måske en, der har klippet den i en eller anden fasong, eller hvad ved jeg. Du har ikke gjort så forfærdeligt meget. Det er sådan en mølle, en larve, der er kommet til landet, og er i over 80 af landets 98 kommuner, så vi kan nok heller ikke, og vi har heller ikke kunne undgå den her i det østtyske. En af jer skriver, min havegue Monty Don har kæmpet med disse larver. Se dette program.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

P4 Trafik med to meldinger til jer. Først jer på E45 sydgående mod Aarhus. Mellem 42 Randers Syd og Sønderborg, der ligger der dækrester i venstre vognbane. Og så til jer på Åhavevej i retning mod Aarhus, der holder en hvid varevogn havereret i den ene vognbane. Det er lige under broen til togbanen.

Musik herfra i år, Harry Styles med American Girls. Og vi fortsætter her i P4 Eftermiddag med udenlandsk musik. Her er det Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be.

0: Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be. Og det er jo den 9. juni, og hvad sker der ellers den her dag? Er der nogen, der har fødselsdag? Jamen, det er der. Vi skal sige tillykke til en ældre herre, for Anders Sand bliver 92 år gammel i dag. Og en af mine gode kolleger har været en tur i arkivet for at se, hvad det ældste Anders Sand-klip er i arkivet. Og det har været Isrevy i Forum 1949, så Anders Sand er altså kun 15 år gammel i det her klip. Bare en teenager, så var det altså en populær herre.
1: Udenom tilskuerpladserne lå en rigtig eventyrskov med mange overraskelser for børnene, og mellem grantræerne stod et publikum i kø for at hilse på Anders Sand personligt. Tusinder og er der tusinder passeret forbi skrivebordet, mens Anders Sand telefonerede eller skrev autografer med sin kæmpe fyldepen.
0: I klippet er det en mand, der er klædt ud som Anders Sand, og telefonen ringer så, og hvordan tænker du, at Anders Sands stemme lyder? Jamen, i 49, så lød han åbenbart sådan her, når han tog telefonen. Ja, lad os lige høre den igen. Ja, så stort tillykke til Anders Sand, en af verdens mest kendte og mest vokalt udfordrede tegneseriefigur, tror jeg. Og selvom han kan være svær at forstå, så er hans lyd altså blevet bedre end i 1949. Og derfor skal vi nu høre Katy Perry's War som en lidt alternativ første sang til Anders Sand, for han har da fundet sin stemme på de her 92 år, eller 92 år, synes jeg. Undskyld. Tillykke, Anders.
1: Anders Sand og Company kommer hver måned med alle Disneys herlige figurer som tegneserier i farver. Anders Sand og Company fås i enhver kiosk eller hos deres bladhandler.

Katy Perry og Raw. De nordiske og baltiske lande vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Det er noget af det, der er mere om i Radioavisen.

0: Sådan er Radioavis. Klokken er 17.
1: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
2: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
1: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
2: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
1: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
2: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod dem. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
1: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
3: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
1: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
4: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
1: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Marie Andersen.
5: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
1: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
6: P4 Trafik. Vi har stadigvæk nogle dækrester på E45 til jer, der kører fra Randers mod Aarhus, altså sydgående. De skulle ligge mellem Randers Syd og 43 Sønderborg i venstre vognbane. Vi hører også, at der skulle være noget vejhjælp på vej derud, men vær der lidt ekstra opmærksom. Det var altså dækrester i overhalingsbordet venstre vognbane mellem Randers Syd og Sønderborg.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og så er vi jo i gang her i DR med at finde de bedste 100 danske sange. I går fik vi de første 20 sange på vores top 100 liste. Det er jo den liste, vi i fællesskab her på DR's kanaler laver sammen med alle jer, der lytter med og har lyst til at stemme. Altså de 100 bedste danske sange. Og lad os bare sige, at det er en blandet landhandel. Prøv lige at høre her.

alt fra 1-2, John Mogensen, Casey, Car Park North og Stupid Man. Og i dag, der bliver de næste 20 på listen offentliggjort. Dem kigger vi på om lidt. I hvert fald dem, som vi har fået stemt ind her i det midtjyske, som vi altså her i Østjylland er en del af i den her afstemning. Det er det nye musik fra Jonah Blacksmith, sammen med Magdis har lavet nummeret Saw You Dancing.

Dejligt nummer her fra Dionne Blacksmith sammen med Magdes på Saw You Dancing. Og rigtig mange af os har været inde og stemme på vores yndlings danske sange. De sange er nu blevet samlet i en fælles topliste med de bedste 100 sange gennem tiderne. I går kunne vi løfte sløret for de første 20 numre, og i dag er det så landet 20 mere, nemlig fra nummer 80 til 61. Og sådan bliver listen ellers drysset ud over ugen frem mod fredag, når top 100 kulminerer i en kæmpestor samsending med alle DR's musikkanaler. Og nu er det også os alle sammen, som har kunne bestemme, hvilke sange, der skal være på listen, og selvom vi er et lille land, så er der faktisk nogle regionale forskelle. Og kigger vi på nummer 80-61 på top 100-listen, så er de her sange særligt populære i Midtjylland, hvor folk har stemt.

Åh ja, på en plads nummer 64, stor mand, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. På en plads nummer 67, Hild dig, frelser og forsoner, med C.C. Hoffmann tekst af Grundtvig. Og på en plads nummer 77, Mr. Swing King med Gnax. Og på plads nummer 79, Hospital, en liveudgave for Roskilde Festival med Nephew og LOC. Og så på en plads nummer 80, synes vi her i det midtjyske, at Agnes Obel hører til med sin Riverside, som du får her i sin fulde længde.

0: Og med det her nummer er Agnes Obel kommet ind på top 100-listen som nummer 80. Du kan se hele listen inde på DR.dk, og i morgen, ja, der afslører vi 20 nye numre.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Nyeste single fra Benjamin Hav. Nummer, der hedder Portugal. Nå, Mia Thybo, vi skal ikke til Portugal, vi skal til Østjylland.
1: Ja, det skal vi. Vi bliver herhjemme, og vi tager direkte til Randers, faktisk. Det er også en form for feriested, måske, for nogen. Men de her dækrester, som jeg har fortalt lidt om på mellem Sønderborg og Hadsten, de er altså, eller sludder mellem Randers Syd og Sønderborg, de er blevet fjernet. Jeg kan se, at det har haft trykket en lille bitte smule kø efter sig. Det har nok været efter vej, da de har haft spærret for det ene spor. Men der er altså åbent til igen, og vi har aldrig kørt mere til den der varevogn, der skulle holde på Åhavevej til jer, der har kurs ind mod Aarhus. Den skulle, hvis den stadig holder der, så holder den altså lige i svinget, der hvor man kommer under jernbanen.
0: Fortalte Mia Thybo, og hende kan du ringe til lidt endnu på 70 100 110, når hun går hjem, så er der andre kolleger, der tager telefonen. Husk, du altid kan smutte forbi DRDK's trafik og se de seneste meldinger, der er.

Patina her i B4FN med Genstart. Vi er på vej mod østjyske nyheder. Du får dem lige efter Lucas Graham her med To Know A Girl.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Cementproducenten Aalborg Portland har i dag underskrevet en aftale med Energistyrelsen om at modtage milliardstøtte for at lagre CO2 i undergrunden. Det skriver de i en pressemeddelelse. Og de satser på, at det skal ske i Gasum nord for Randers. Naboer ved Gasum har tidligere udtrykt bekymringer for projektet, men dem vil direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, gerne berolige.
2: Vores partner arbejder inde i jo god dialog med de lokale borgere, og hvis der er sådan, at man har brug for yderligere også oplysning omkring det, så kan man fint tage fat i arbejder inde i, men vi er ret sikre på, at de har erfaring med det her, at de er kompetent på, hvordan man laver en sikker læring, der ikke er til risiko for borgerne.
1: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kommer læringen ikke til at ske, før man er 100% sikker på, at det kan foregå sikkert. Det indebærer blandt andet, at der ikke er nogen sprækker i jorden, som CO2'en kan sive ud af. Men det er ikke noget, der sker lige med det samme.
3: Altså, hvis Aalborg Portland er heldige, så kan de lagre CO2 i undergrunden i 2030. Det kommer jo fuldstændig an på, hvor hurtigt de kan undersøge undergrunden, og myndighederne de ligesom kan godkende det.
1: Et par håndfulde elever fra udsatte familier i Aarhus forstaden Tilst afbryder undervisningen i en grad, der kræver hjælp fra Christiansborg. Det skriver Liberal Alliances fungerende rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, Louise Svendstrup, i et læserbrev i Aarhus Stiftstidende. Derfor vil Louise Svendstrup tage flere kommunale tiltag i brug, og så vil hun kontakte landspolitikerne for at få værktøjer til at flytte eleverne ud af skolen.
4: De børn har selvfølgelig også ret til at få undervisning, men hvis vi skal have mulighed for at komme negativ social kontrol til livs og inddæmme det, så har vi simpelthen brug for en mulighed for at flytte de her børn ud af de skolemiljøer, de påvirker så negativt.
1: Louise Svendstrup har ikke besluttet sig for, hvor hun mener, eleverne skal sendes hen, men der er flere muligheder, blandt andet klubskoler.
4: Altså en mulighed for, at man kan tage eleverne et andet sted hen, hvor de får undervisning, men også hvor man kigger ind i, hvad er det for nogle udfordringer, der er på spil her, og hvordan får vi også hjulpet de her børn.
1: Mange busser fra og til Silkeborg er aflyst eller forsinket frem til i aften kl. 19, skriver Midttrafik. Aflysningen skyldes ifølge TV2 Østjylland, at der har været ledt en razzia mod busser i Østjylland, hvor flere har fået kørselsforbud. Det drejer sig om busser, der enten passerer eller kører ud fra Silkeborg Busterminal, blandt andet ruterne 124, 113 og 223. Ifølge mediets oplysninger er flere busser blevet sendt direkte på værksted. Vejret i dag er med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og en svag til frisk vind, og i aften i nat kommer der et skydække.
0: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Shakira og Sue. Når nu mændene ikke kan, så er det jo godt, vi har kvinderne. Og i aften, der kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig til VM i Brasilien. Det kræver et enkelt point på udebane i Serbien, der er sidst i gruppen. Danmark har spillet en forrygende kvalifikation og topper gruppen foran Sverige og Italien. Olivia Holt er en af de spillere, der håber på en plads i startopstillingen. Hun spiller til dagligt for engelske Tottenham, og er i den her sæson blevet nomineret til den bedste spiller i den bedste engelske række. Og nu står hun altså foran det helt store mål med landsholdet.
1: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan nogle kampe, vi alle sammen spiller fodbold for. Så ja, presset det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
2: Du spillede jo fra start mod Sverige, gjorde det rigtig godt. Altså, hvordan kommer du ind til den her kamp? Der må være sådan lidt ekstra selvtillid på kontoen.
1: Altså, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg er god til, og hvad jeg er knap så god til. Så det var super fedt, at jeg fik chancen fra start mod Sverige. Så ja, det er bare fedt. Jeg elsker at spille med landsholdet, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.
2: VM, det er i Brasilien. Altså, hvor stort vil det være personligt for dig at komme med?
1: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse. Nu tager vi lige en dag ad gangen, og vi har en vigtig kamp, vi lige skal have overstået, inden vi begynder at gå helt for meget i Copacabana, men forhåbentlig så kan vi gøre det færdigt.
0: Ja, han lød altså fra Olivia Holt til DR Sportens Arnella Muminovic, og hun har altså også forud for den afgørende kamp spurgt, hvordan landstræner Jakob Mikkelsen har arbejdet med, at holdet nu er gået fra en outsiderrolle til at være favoritter i VM-kvalifikationen.
3: Det gør jo også, at man har noget at miste, og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt og komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan.
0: Ja, og kampen i Serbien spilles kl. 19, og den kan følges live i Liga her på B4 eller på DR1 og DR TV.

0: overfald og sætter alt på spil. Kiggekør på motorvejen, det er de der, som kommer, når du kører forbi et uheld, og så lige skal se, om du kan afkode, hvad der er sket. Og det findes faktisk i deres egen form på sociale medier, og hverken på de sociale platforme eller motorvejen, der er kiggekør særlig gode for vores medmennesker. Det kan vi lige vende tilbage til, for først en lidt dyster overskrift, som var på en kronik i Politikken, og jeg citerer: "De sociale medier udfordrer demokratiet, og politikerne er medskyldige." Ja, det mener altså professor på Aarhus Universitet og forskningsleder for Magtudredning 2.0, Michael Bang Pedersen, som er medskribent på den her kronik. Her skriver han, at had og misinformation og mørke dynamikker hænger herover på de sociale medier, men hvad mener han egentlig med det? Ja, det handler om, at de får lov til at ødelægge den gode stemning for os andre, siger her Michael Bang Pedersen.
1: Den måde, som de sociale platforme virker på, som gør, at meget, meget få vrede brugere, der har lyst til at misinformere, at de faktisk kan nå et virkelig, virkelig stort publikum. Så for eksempel, hvis vi kigger på had, så er der 1%, som står for at producere 80% af den fjendtlige retorik af det had, der er på sociale medier. Men de når faktisk godt og vel 90% af alle brugere.
0: Ja, man skal altså passe på med, hvad man får raset over ind på Facebook, Instagram og andre sociale medier. Men hvis skyld er det egentlig, at de får lov til at fylde så meget hos uskyldige brugere, jamen det er, selvfølgelig får man næsten lyst til at sige, platformenes skyld, for de lever jo af at sætte gang i vores følelser, så vi deler opslagene og gider at kommentere på dem. Men så er vi tilbage ved motorvejen, og kiggekøen for alle uskyldige brugere er måske ikke så uskyldige endda. For kun 20% af os er motiveret for at anmelde hadfuld indhold, og så kommer altså også den her kiggekø.
1: Vi ser også, at vi sådan set fodrer algoritmerne med den information, at vi kan ikke lade være at kigge. På mange måder så er de sociale eller kommentarsporene på sociale platforme, det er lidt ligesom sådan nogle kiggekøer på motorvejene, hvor der sker noget på den ene side, og så dem på den anden side, jamen der kommer også en kø, fordi man stopper lige op og kigger på spektaklet.
0: Ja, så er der altså politikerne for meget had udspiller sig i deres kommentarspor, der altså bliver et slags udstillingsvindue for de her hadefulde kommentarer, hvor vi andre så opdager dem. Desuden lever politikerne jo af opmærksomhed, siger Michael Bang Pedersen, så de falder altså selv for fristelsen med lige at skærpe retorikken lidt, så de får mere opmærksomhed og flere likes og kommentarer på deres indhold. Og hvad skal vi så gøre ved det? Ja, her har professoren tre bud.
1: Jamen dels så kan de tage ansvar for deres egne kommentarspor. De har ikke bare ansvar for det, de skriver i deres opslag. De har faktisk også ansvar for kommentarsporet. Det kræver rigtig mange ressourcer. Man kan også politikerne imellem have en alvorlig samtale om, hvordan er det egentlig, vi skal agere i den offentlige debat på de sociale platforme. Og så endelig, så er der jo et meget, meget langsigtet arbejde, som handler om, hvordan er det, vi kan rykke den demokratiske samtale over i andre fora, hvor at det ikke er de her profitorienterede algoritmer, der sådan set sætter rammen for den demokratiske samtale i Danmark.
0: Lød altså endnu en gang kloge ord fra professor på Aarhus Universitet og forskningsleder fra Magtudredningen 2.0, Michael Bang Pedersen, som altså er medskribent på den her kronik, jeg talte om lige før.

0: Renata præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash your abusing victim out within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Sixpence on the Witcher og Kiss Me. Og så er der jo gode muligheder for dansk fodboldfest i aften, når det kvindelige landshold spiller den sidste kamp i VM-kvalifikationen i Serbien. Bare et enkelt point er nok til, at deltagelsen i Brasilien næste sommer er sikret. Om det lykkes at komme over den sidste forhindring, det kan du høre i Liga efter radioavisen. Morten Hausborg er i studiet her til aften. Og her er Daniel Tordal, der er sammen med Peter Byrne and John og Victoria Bergsmann på Young Folks. Ja, tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag aften.

0: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
2: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
0: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså modtager sig, var med, der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
3: Der bliver øvet en aller sidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæser og trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret. Og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag. Og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
0: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
4: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
4: Ja, rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
4: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølle point mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
5: Du lytter til P4.

0: DNCE med Toothbrush.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Den aften med Morten Hausborg, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Sikke en aften, vi kigger ind i. Og den er på en måde en dokumentation for, at der kan ske meget på kort tid. For dengang, at kvalifikationen til VM i Brasilien næste sommer begyndte for få måneder siden, der var der egentlig meget fodboldkyndige kolleger, som sagde, at der er ingen grund til at spille Danmarks gruppe. Sverige vinder alligevel førstepladsen. De tager så den direkte kvalifikation, og så kan de øvrige hold i øvrigt begynde at forberede sig på at spille noget playoff i efteråret om de sidste pladser. Sikke tiderne har ændret sig siden da. Om mindre end en time, der tager Danmark hul på den sidste kamp her i den indledende kvalifikation på udebane i Serbien. Og der skal bare et point til. Et enkelt skaldet point til. Så har Danmark snuppet den første plads, som alle de fodboldkyndige troede skulle gå til svenskerne. Den er altså taget, vi har ovenikøbet, nærmest en sikkerhed. Fordi hvis det nu alligevel glipper i Serbien, jeg siger det bare, det er ikke fordi jeg tror, det sker. Men samtidig, der spiller Sverige og Italien. Og hvis Italien ikke vinder den kamp i Sverige, så er Danmark også med, uanset hvordan det går i Serbien. Men må det ikke, at det danske fodboldlandshold er i stand til at klare ærterne selv? For vi ved jo også, at det her med at komme med til en VM-slutrunde, det er jo ikke det værste. Og når det så ovenikøbet er i Brasilien, Olivia Holt for landsholdet siger.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Det er det, der er på spil fra klokken 19 og fremad. Jeg har Mathias Jacobsen på plads, især med lidt specielle rammer i øvrigt i aften. I skal være velkommen i Liga.

0: Monica med Livsforladt, og så skal vi for første gang i aften til Stara Pazova i Serbien. Det ligger 40 km nordvest for Beograd, sådan lidt ude på landet, Mathias Jacobsen, så du er hjemme der. Hvad med startopstillingen på det danske hold? Vi har jo ventet spændt på det med Pernille Harder, fordi landstræneren Jakob Mikkelsen sagde jo, kan nok starte inden. Starter hun inden?
1: Det gør hun. Så lad os bare understrege, at den danske landsholdsanfører matchvinderen fra opgøret mod svenskerne tilbage i fredags. Hun starter inden hun er blevet sin skade 100% kvit, så hun er klar til at starte inde på den centrale offensive midtbane, om man vil. Og det betyder altså den eneste ændring i den danske startopstilling i forhold til kampen i fredags, hvor Danmark altså vandt med 2-1 og sikrer sig den her matchbold, som du har været inde på nu, Havsborg. Det er Olivia Holt ud på bænken, og så ind med anfører Pernille Harder. Så derfor altså også stadigvæk en trebakkæde med Emma Favre, Stine Ballisager og Simone Bøje, et par rutinerede kræfter, og så altså unge MFA'er nede i defensiven. Fra Thiesgaard selvfølgelig på kassen, de to wingbacker, det er Frederikke Thøgersen til højre, Sofie Svava til venstre. Og så igen Sofie Bredegaard på den her defensive midtbaneposition, som hun altså spillede for første gang nærmest i karrieren i fredags mod svenskerne og gjorde det rigtig godt. Hun får genvalg der, og så lidt længere fremme Katrine Kühler, altså Pernille Harder, og på top Cecilie Flø, måske endda kampens bedste spiller i fredags, og en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det danske landshold her i foråret i den her VM-kvalifikation, og hun er flankeret af Amalie Vangsgaard, som Morten Havsborg over de seneste 2 år, siden april måned 2024, konsekvent har scoret i hver femte landskamp, og kun hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste 4, så hvad sker der i aften?
0: Ja, hun scorer naturligvis.
1: Det gør hun, så vi kan rette os frem til, at Serbien skal score 2 gange, hvis ikke Danmark skal til VM.
0: Men skal vi ikke bare lige koge det helt ind til benet, Mathias Jarosen, fordi du kyler de her navne i ansigtet på os. Det er et møgstærkt hold, vi stiller.
1: Det er et ekstremt stærkt dansk landshold. Og et dansk landshold, som jo relativt gennemgående også har udgjort stammen under den her VM-kvalifikation, hvor Danmark altså har spillet sig i en situation, som de nærmest ikke engang selv turde drømme om, da det hele det startede. Altså, så det er et rigtig bravende stærkt hold.
0: Altså man kan jo næsten sige, at det er Superliga.
1: Ah.
0: Superliga.

0: Superliga. Her var det Nephew. Det var i fredags, at Danmark spillede i Odense. Det var mod Sverige, hvor Danmark vandt og spillede rigtig godt, så vi har et godt hold i aften. Men det er unægteligt en lidt anden ramme, som de kommer til at optræde i dette opgør. Især vi, Mathias Jacobsen, som var inde på, at de rykkede lidt ud på landet. Og så på et fodboldanlæg, som jo sjældent er vært for ligefrem sådan international topfodbold.
1: Ja, men altså det er jo sådan et sted her, hvor der kunne blive afholdt ungdomsslutrunder, hvis de rent faktisk bliver afholdt i Serbien. Vi er på det center, det sportscenter, der hedder Sportski Center Stara Pazova, altså det serbiske fodboldforbunds officielle bane, og det hedder så bane 1, der hvor de spiller i aften, hvor der også er en enkelt tribune, der er plads til 3.000 tilskuere. En enkelt tribune, det er den, jeg sidder på, ellers så er der bare hegn hele vejen rundt, og jeg kan spejde over på de andre baner. Det værer sig jo nok bane 2, bane 3, bane 4, og også en strandfodboldbane, hvor man kan genoptræne i forbindelse med det her sand, der er, hvis man har haft ankelskader. Nu kan jeg så jo også se de danske spillere komme ind til opvarmning her med, jeg har været 40 minutter til kampstart i det her, må vi også sige, alternativ rammer. Man taler meget om, at det går en vej for serbisk kvindefodbold for tiden. Man har virkelig arbejdet i en helt særlig retning. Man fik også for et år siden den første kvindelige træner med UEFA-trænerlicensen. Så det går også den rigtige vej, men vi må også sande, at de her rammer her, der er ikke meget Nations League-lag af over det. Det er ikke som at spille på Wembley. Det er ikke som at være på stadion i Odense, hvor der var over 6.000 i fredags. Men der skal nok komme nogle tilskuere, og jeg ved da, at der i hvert fald ud over bosserne fra DBU, altså det vil altså Erik Brygger Rasmussen og Peter Møller, i hvert fald kommer en dansk fodboldfan, og det er onkelen til Cecilie Flø.
0: Jeg har regnet med lidt mere. Altså, der skulle egentlig ikke meget til i aften, før at det kunne blive en dansk hjemmebane, det der.
1: Det er rigtigt. Altså, nu kigger jeg ned her foran mig, ned bag glasruden, som jeg sidder bagved, der sidder måske 20-25 serbiske tilhængere, som jo nok hovedsageligt er familiemedlemmer til de serbiske spillere, som jo i bund og grund også bare glæder sig til den her kamp, den er spillet, fordi så kan de gå på sommerferie. De har ikke andet at spille for, end at vise sig frem i A-laget. De rykker ned, det ligger også fast. De kommer til at skulle spille B-lag i næste Nations League-omgang. De har stadig muligheden for at komme til VM, men ikke direkte, som Danmark altså har.
0: Nu nævner du det med sommerferie. Jeg modtog en besked fra dig, da klokken den var 18, hvor der står lige inde i aircon indtil 18.07. Er du den mest svedige mand i dansk sportsjournalistik i øjeblikket?
1: Jeg kigger rundt og konstaterer, at serberne, de har det også varmt. Der er enkelte serber, der har taget langbukser på, og vores egen Anela Muminovic, der også stammer fra de her kanter fra Bosnien trods alt, hun har også iklædt sig langbukser, men det var mere respekt for tv-serierne nu, hvor hun skal optræde i fjernsynet. Hvis jeg havde langbukser på i dag, lige nu, her i 30 graders varme i Stara Pazova, så var jeg smeltet.
0: Jesus, det lyder helt det der. Inden jeg kom med dig igen.
1: Ja, det vil jeg gøre.
0: Og som nævnt, så kommer kampen altså også på tv, og det er DR1,

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

med X's and O's. Når jeg kigger over til højre for mig, der hænger mit Danmarkskort, og der er senest blevet sat en knappenål i Præstø. Fordi det er jo en del af konkurrencen, hvor man både kan vinde en mulepose, men også kan få sin hjemstavn markeret i dette historiske dokument. Men det forudsætter altså, at man er bedst til konkurrencen, der hedder, hvornår kommer det første mål, og den konkurrence kører vi naturligvis også i aften. Kampstart kl. 19, der er der også deadline. Hvornår kommer det første mål mellem Serbien og Danmark? Det bud ind til 12-tolleren. Start med P4, lav mellemrummet. Minutter sekundtal, og så naturligvis, som altid, navn og adresse. Der er åbnet.

Selv sammen med Ed Sheeran og Camera. Der er bud ind fra Bjørn Bror, fra Assens og fra Allinger, fra Præstø, fra Maja, fra Faxe, Faxe Ladepladser, fra Aalborg, fra Ringkøbing og fra Nørresundby. Blandt andet i øjeblikket i min indbakke, men jeg har jo kun én knappenål, for der er kun én vinder i aften af både en mulepose og altså også en knappenålsmarkering af ens hjemstavn over på mit Danmarkskort. Jeg skal bare lige regne ud, hvornår første mål kommer mellem Serbien og Danmark. Kampen starter kl. 19, der er der deadline for bud. Vil du være med i konkurrencen i lejen, så send dit bud ind til 12.12, start med P4. Lav et mellemrum. Kom med minut og sekundtal. 0-0 er allerede taget. Men husk også navn og adresse.

0: Tina Dickov med Nobody's Man. Der sidder måske lytter ude ved højtalerne og tænker, den der mulepose, som man kan vinde, er den egentlig besværet værd? Eller er det egentlig bare noget juks? Tillad mig nu at læse op fra en sms, jeg har modtaget fra Anders i Viby, Sjælland. Bare lige en anbefaling herfra på muleposen. Jeg var så heldig at vinde en, og den er så lækker i kvaliteten. Fed klub at være med i, skriver Anders. Og vi lever jo af tilfredse kunder her i programmet. Og det var åbenbart den tilfredse kunde, vi havde lige der. Fodboldlandsholdet lever af gode resultater, Mathias Jacobsen. I løbet af de næste par timer, der kan de sikre sig den her, jeg vil sige overraskende, meget overraskende direkte billet til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Men det er jo også en imponerende formkurve, det her hold har gennemgået i de seneste måneder.
1: 100%. Altså, vi skal huske på, at den EM-slutrunde, der jo blev spillet i Schweiz sidste år med dansk deltagelse på daværende tidspunkt med en svensker i spidsen for landsholdet, altså som landstræner André Jeglertz, der fik Danmark jo lige præcis 0 point og blev sendt hjem fra Schweiz efter den dårligste slutrunde af dansk kvindelandshold nogensinde. Men på bagkant af slutrunden, ja, der overtog Jakob Mikkelsen jo så og startede med først to playoff-kampe mod Finland om at blive i Nations Leagues A-lag. Det lykkedes, der vandt Danmark med 8-1 samlet over, ja, et af de bedste hold nede fra B-laget, altså Finland. Rigtig, rigtig flotte præstationer. Og så siden da en testkamp mod Norge, der endte 0-0 i Sydspanien. Og så har man jo så haft de her indtil videre 5 VM-kvalkampe, hvor det fortsat ikke er blevet til et eneste nederlag, men til gengæld flotte præstationer. 2 sejre over svenskerne. Og der må vi så også huske på, ja, at kampen oppe i Göteborg, hvor, ja, du, Morten Hausborg, og jeg sendte, ja, der var marginalerne også på den side.
0: Altså, inden for det første kvarter havde svenskerne chance til 3 mål. Minimum. Men, ja, alligevel kommer vi derfra. Ja, men vi kommer jo alligevel derfra med en sejr i sidste ende. Og altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det eller ej, men jeg føler bare, at det fodboldlandshold, jeg ser, går på banen nu, virker både taktisk og mentalt meget forberedt på opgaverne.
1: 100%. Det er en dygtig træner, man har fået i form af manden, der jo, da han var Superliga-træner, blev kaldt for Mini Mourinho. Det kan du sikkert også huske, Morten Hausborg. Ja, ja. Dengang, der dækkede du jo selv Superligaen som kommentator, ikke? Da han var i Sønderjyske.
0: Det var jo ikke 1864. Nu skal det ikke lyde på den måde.
1: Nej, i 2016, det var trods alt før mig, hvor han førte, som cheftræner for Sønderjyske, førte Sønderjyske frem til klubbens bedste resultat nogensinde. Sølv i 2016, mine damer og herrer. Siden da har han også været forbi OB, inden han så tog til udlandet, og nu er blevet landstræner for det danske kvindelandshold. Og man må bare sige, at det er en mand, der ved, hvad han vil med sit fodboldhold, og han ved, hvad han vil helt generelt med sin fodbold, og indtil videre har det været en kæmpe succes for det danske landshold.

0: Min bror fra Buro, som Mathias Jacobsen og jeg talte om lige før, så er det jo lidt af en udvikling, som landsholdet har gennemgået i løbet af den her VM-kvalifikation, hvor man er gået fra ligesom at være undertippet og bestemt ikke favorit til at snuppe førstepladsen og den direkte VM-billet, til nu pludselig her, før opgøret mod Serbien. At den VM-billet, den ligger lige foran. Den skal nærmest bare samles op, og de er gået fra ofte at være lidt undertippet i kampene til nu pludselig at være favoritter, og resultatet, det skal bare i hus. Om den situation, siger landstræner Jakob Mikkelsen.
1: Det gør jo også, at man har noget at miste, og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt at komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan.

0: Vision. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
1: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
0: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
0: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
1: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Det var det dog en flot og fantastisk sang.
2: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
0: Live i DR Lyd.

0: Band-Aid, det var Lasse Skriver. Velkommen til en debutant. Jesper i Idestrup. Ligger i Guldborgsund Kommune. Meget lille postnummerområde, kan jeg læse mig frem til. Kun 89 veje skulle der være. Jeg holder på at gætte med, som er mit første bud ved 14 minutter og 41 sekunder. Altså første mål i kampen mellem Serbien og Danmark. 14:41. Hvad siger du til det bud, Mathias Jacobsen?
1: Jeg synes, det er et ekstremt godt bud. Jeg vil måske gå med 14 minutter og 46 sekunder.
0: Nå, ja, fint. Lidt detaljeændring der. ved du hvad, der er mindre end 10 minutter til kampstart. Der er mindre end 10 minutter tilbage af konkurrencen her, altså hvor man har mulighed for at melde sig ind på 12-12, hvor man starter med P4 laver mellemrummet, kommer minutter sekundtal. Og husker navn og adresse. Hvad er din mavefornemmelse? Altså, jeg har en god mavefornemmelse i forhold til den her kamp. Jeg tror på det landshold.
1: Jamen, og det gør jeg egentlig også, altså særligt hvis vi kunne få et tidligt dansk mål. Problemet kan jo være, altså vi skal ikke male fanden på væggen, men lad os lege med tanken om, den forbandede tanke om, at Italien ret hurtigt kommer foran med 2-0, og den her kamp står lige længe. Altså serberne igen, de har jo den her hjerte, de spiller med, eller den her spillestil, hvor de spiller med så meget hjerte, så stort et hjerte. Så ja, jeg kunne godt frygte lidt for resultatet for Danmark, så vi skal nok også håbe lidt på noget svensk hjælp.
0: Ah.
1: Er jeg pessimistisk? Er jeg for pessimistisk?
0: Jamen, så godt som de har spillet. Danmark har noget at spille for, serberne har ikke noget at spille for. De har ikke engang en ordentlig hjemmebane at spille på.
1: Nej, og Serbien har kun fået 1 point i de første 5 kampe. De har kun scoret 1 mål og alt det der. Ja. Men jeg husker bare kampen tilbage fra begyndelsen af marts i Horsens, hvor Danmark vinder med 3-1. Danmark er foran 2-0 og har styr på det indtil da. Men i anden halvleg får de altså reduceret serberne, og så blev det noget krampagtigt noget. Jeg håber, at Danmark de smider alle naver og bare går 100% efter at vinde den her kamp, og det så også lykkes.
0: Jeg holder fast i, at du har en god mavefornemmelse.
1: Ja, det er lige præcis. Det var det, jeg sagde.
0: Kampen, den kan du naturligvis høre her i Liga, men du kan også gå ind på DR1, hvor der allerede nu er gang i optakten til opgøret. Så kan du lige få nogle lige hurtige meldinger fra det serbiske, den her lille by, der ligger nordvest for Beograd. Her får du lige nu musik. Take That og Pray.

Take That og Pray skal Danmark med til VM-slutrunden i Brasilien i fodbold den næste sommer. Snupper Danmark en af de her bare fire europæiske pladser, der i første omgang? Det finder vi ud af inden for de næste par timer, hvor vi også finder ud af, hvem det er, der vinder en mulepose. Der er godt nok mange ombud i aften. Jeg tror, samtlige indbyggere i Nibe nærmest har sendt bud ind. Stege, også voldsomt godt repræsenteret. Du kan lige nå det. Der er 3,5 minutter tilbage, hvis du har et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem Serbien og Danmark.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Lige om lidt, der begynder bolden at rulle i Serbien. Så finder vi ud af, om Danmark skal til VM. Først en radioavis. Klokken 19.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftenens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, er der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super, super god.
3: Jamen, jeg satser stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så afsted til VM. Det ville være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor tiltro her fra Nanna Jensen, Nanna Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret. Måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden. Mellem 7 og 13 grader.
6: Det her er P4.
7: Og har I først lige tændt for radio nu, så lad os da lige understrege, at det vi er til den her aften i Serbien, lige nordvest for Beograd, det er altså den afgørende VM-kvalifikationskamp for de danske fodboldkvinder. Lige nu Serbien, hjemmeholdet i angreb, får trykket på kassen fra kanten af straffesparksfeltet. Og det vidner også om, at det ikke bare er en walkover det her, det er ikke a walk in Serbian Park for det danske landshold. De kommer til at møde modstand i aften, hvor de altså bare skal, trods alt, bruge et enkelt point, så er de klar til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Vi er næsten lige kommet i gang, 2 minutter spillet, målløst i Serbien.

0: Giv slip, her var det Medina Mathias Jørgensen. Du havde en drøm om et hurtigt dansk mål. Det var lige før, den drøm gik i opfyldelse.
1: Ja, det var meget, meget tæt på. Det er en fin aflevering fra Cecilie Flø ned til Pernille Harder inde i serbernes straffesparksfelt. Hun får også afsluttet. Den rammer så Milica Kostic, den serbiske keeper, lige i ansigtet. Derfor så hun så også i gang med at få noget behandling. Ja, det er nok mere på siden af hovedet egentlig, men trods alt lige tilset, det bliver hun der lige nu. Danmark, der så får et hjørnespark i sekvensen, hvor vi nærmer os 6 spillede minutter. Men i forhold til vores gode ven, som jo altså er debutant i konkurrencen, som har gættet på hvad? 14 minutter og 48 sekunder, ikke? Er det ikke sådan, at den dur, Morten Hausborg? Det bliver jeg nødt til. Jo, men sådan husker jeg det. Ja, det, jeg tror også, det var det. Det var det omkring. Så er det fint nok, der ikke kom et mål endnu. Men lad os se her, Jonas Bak. Det er Sofie Bredegaard, der tager det ud fra venstre side. Kommer ind i boksen her. Simone Bøje får hættet til den, og det giver et Jonas Bak over i modsatte side for Danmark. Så kan Bredegaard så passende tage løbet hele vejen på tværs af banen ned i venstre side i forhold til, hvor jeg sidder og kigger ned på den her bane, som måske ikke er den kønneste bane. Der er en del pletter, men den er egentlig okay plan trods alt. Og så er der jo selvfølgelig et andet element i det her opgør også. Det hedder sig varme. Der er stadigvæk sådan lige underkanten af

0: start for Danmark efter bare 7 minutter spil. Danmark er meget, meget tæt på VM i Brasilien lige nu, selvom der stadigvæk er en masse arbejde foran. Lad os lige tage den igen. Bredegård med indlægget, altså i forbindelse med hjørnesparket, får den ind igen, så er det så altså inden foran tæt på, at Vangsgaard kan ligesom skubbe bolden i form af en brysttæmning nærmest ind mod målstregen, og så lykkes det i sidste instans. Cecilie Flø at kaste sig ind i bolden og få sparket bolden i nettet. Anden landskampscoring i træk, anden landskampscoring i karrieren for den 24-årige angriber fra Napoli. Og jeg gentager lige igen, drømmestart for Danmark. 8 minutter spillet, 1-0 på udebane mod Serbien.
1: Og det officielle tidspunkt for den her scoring, det var 6 minutter og 56 sekunder. Og så spurgte du om debutanten Jesper fra Idestrup.
0: Ja.
1: Det var 14-41. Han vinder ikke. Men han forsøgte, og det er jo det vigtigste.
0: Godt forsøg.

0: Alex Warren med Fever Dream. Stadigvæk 0-0 i kampen mellem Sverige og Italien. Der ved vi jo, at alt andet end italiensk sejr også er ens betyder, at Danmark skal med til VM næste sommer. Men lige nu, der peger det i retning af, at holdet klar ærterne selv, Mathias Jacobsen.
1: Ja, men det har sådan set også været relativt tæt på 2-0. Fint dansk spil igen. En dybdebold ned bag det serbiske forsvar, så et indlæg ind midt for mål, hvor det var lige ved, at Amalie Vangsgaard nok en gang kunne komme på den derinde. Nu kommer Danmark nok en gang igen over i højre side herind mod Vangsgaard, ender så over hos Sofie Svave, der forsøger sig på kanten af straffesparksfeltet. Flugter den et pænt stykke både over og forbi mål dernede. Men en lovende dansk begyndelse, vi fik jo lige nævnt, eller jeg fik lige nævnt i begyndelsen af den her time her, i forbindelse med introen til det her opgør, at serberne bed fra sig efter de første par minutter med et forsøg fra kanten af straffesparksfeltet, men siden da Danmark, der har angrebet ned mod det serbiske forsvar, altså også har lykkes med at bringe sig foran med 1-0 ved Cecilie Flø, der fulgte fint op på Amalie Vangsgaards forsøg, og ja, en perfekt begyndelse på det her opgør, hvor jeg jo fik nævnt også i optakten, at der var en risiko for, at det godt kunne blive sådan lidt nervøst anlagt det danske spil, hvis det ikke lykkes relativt tidligt i hvert fald. Også med tanke på, at Italien jo kunne bringe sig foran måske oppe i Göteborg. Men lige nu her nord for, nordvest for Beograd i Stara Pazova, der ser det perfekt ud for danskerne, der her også erobrer bolden ned i egen forsvarszone ved Stine Ballisær, der får sendt den frem på næsten midten af banen, hvor Sofie Bredgaard så kommer på den, spiller den tilbage til Emma Fave, så ind her lidt mere centralt, der er det jo ikke derovre i højre forsvarsside til Frederik Thøgersen, så helt tilbage til Freja Thiesgaard, der ikke sender den der bold særlig langt væk. Den ender med at ryge direkte ind i en serber, som så alligevel sender den tilbage til den danske keeper. Men ja, en lovende begyndelse, synes jeg, her de første 12 minutter spil. Lad os bare lige igen understrege,

at der er flere forskellige scenarier, der sender Danmark til VM i Brasilien næste sommer. Et enkelt point, det gør det alene. Lige nu er Danmark på vej mod alle tre, og skulle det gå galt, at Serbien de ender med at vinde det her opgør, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu, og med tanke på, at serberne kun har scoret en enkelt gang indtil videre i hele kvalifikationen, de første fem kampe, så skal der meget til for, at de scorer to. Jamen, skulle det gå galt, at de taber kampen alligevel, så kræver det samtidig, at Italien vinder i Sverige, altså hvis ikke Danmark skal kvæle direkte til VM som en af fire gruppeetter i Nations League, altså et af fire europæiske hold, der går direkte til VM her. Måske Danmark med en ny mulighed. Katrine Kühl spiller den ud til Svava, der prøver at lægge bolden over i den bæreste del af straffesparksfeltet. Der var hun så, Amalie Vangsgaard, som jeg også formåede at love, at hun vil score på et eller andet tidspunkt i det her opgør, fordi hun har i løbet af de seneste to år scoret helt konsekvent i hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire. Nu har hun scoret nok en gang. Vi snakker altså en stime på 25 landskampe, og nu 2-0 til Danmark. Perfekt bold fra Svava over til Amalie Vangsgaard, som altså pander bolden over i det lange målhjørne til 2-0 for Danmark. Og vi har ikke engang spillet et kvarter her i Stade Patois.

damer og herrer. Serberne, de lægger sig altså ikke ned, selvom de kom bagud 0-2 tidligt i det opgør. Nu har Allegra Poljak scoret, så spændingen er tilbage efter 14 minutter spil. 1-2 reducering fra Serbien mod Danmark.

0: Navia, Mind the Gap, og så gik der jo lidt af festen. I Serbien for det danske landshold, 2-0-føringen blev reduceret, men Mathias Jacobsen hånden på hjertet. Det var altså et fæsen reduceringsmål, det der.
1: Ja, den stryger ind i en dansk spiller, uden jeg lige kan se, hvem det var dernede. Jeg tror umiddelbart, at det har været Stine Wallisager. Det er mit bedste bud. Allegra Poljak, der så trykker på kassen et pænt stykke udefra, så rammer den altså en dansker og går ind over Freja Thiesgaard. Dermed den blot anden serbiske scoring i hele kvalifikationen. Danmark trods alt stadig foran her, Emma Favre, der trykker på kassen. Et pænt stykke fra mål også, og går også et fint stykke forbi, trods alt. Men nu siger du, at der bliver lagt en dæmper på festen. Vi skal stadig understrege, at Serbien skal frem og score to gange mere. Vi mangler også stadigvæk en italiensk scoring oppe i Göteborg, for at det hele det vender på hovedet. Aktuelt Danmark, der er godt og grundigt på vej mod Copacabana, som Jakob Mikkelsen, den danske landstræner, jo hele tiden har refereret til. Det vides jo så ikke, om Danmark får lov til at spille i Rio de Janeiro eller på Maracanã. Det kan også være, at de kommer til at spille i Recife eksempelvis, eller en anden af de der.
0: Der har jeg været. Det er ikke helt det samme.
1: Nej, og Belo Horizonte eller sådan noget, ikke? Altså, der er mange muligheder dernede, uanset hvad, eller derovre, kan man sige. Uanset hvad, så skal det nok også blive varmt, så det er jo fint nok, de også lige akklimatiserer sig på en eller anden måde. Den her aften i Starapato var sådan cirka 3 kvarters kørsel nordvest for Beograd, hvor der altså stadigvæk er lige i omegnen af de 30 grader, hvor det er relativt varmt, i hvert fald, når man sidder med headset på også, og stadigvæk sidder i solen. Men jeg skal ikke brokke mig, og jeg må også bare sige, det er også en god opladning til det, der venter lige om lidt, eller på den anden side af Atlanten, når der er VM i herrefodbold, og hvor der også kommer til at være rigtig, rigtig varmt. Danmark måske med noget her, en bold fra Wallisager frem i banen, bliver lige returneret tilbage til Bredgaard, så over i venstre side til assistmageren til 2-0-scoringen. Sofie Svava spiller den tilbage til Katrine Kyl, og så kommer hun vel nærmest spille den hele vejen tilbage til Wallisager. Nej, en central i stedet for til Bredgaard, som så lige tager et par træk, prøver at få smidt den videre, lykkes ikke i første ombæring, så alligevel her anden ombæring til Svava, der tager et dybt løb, og så en mulighed for et indlæg her, det giver et hjørnespark til Danmark, som stadigvæk har fat i den lange ende og stadigvæk tør at presse højt og stille sig langt frem og jagte endnu en scoring, også gerne en både altså en tredje, en fjerde, måske endda også en femte scoring. De kan lige så godt forsøge at folde sig fuldstændig ud i den her serbiske varme, hvor jeg stadigvæk synes de startede rigtig godt, og ja, så var der lige en afrettet afslutning, som står i kassen til en reducering for serberne, men det ser stadigvæk glimrende ud. Lad os da lige tage det her hjørnespark med, altså Danmark, der jo tidligere er blevet farlig i forbindelse med hjørnespark, hvor Bredgaard det også over for modsatte side fik bolden retur igen efter et hjørnespark, prøvede den ind igen, og derinde, der lykkedes det så efter et forsøg fra Vangsgaard for Cecilie Flø at sparke bolden i kassen til 1-0. Nu hjørnespark fra venstre side, Bredegaard kommer tæt ind under mål derinde, der er det så den serbiske keeper, der lige får bokset den væk i første instans. Det er Kyl, der får lagt den tilbage ud i højre side, og så lykkedes det så alligevel med et indlæg, der ikke rigtig bliver til noget, så prøver serberne måske at køre den anden vej i stedet for. Danmark, der har alle spillere på nær fra Thiesgaard med op på den serbiske banehalvdel med det her. Det går trods alt i stå for serberne. Så vi nærmer os 20 minutter spillet i Starapatova, nord for Beograd. Det ser godt ud. Danmark er på vej til VM. De fører med 2-1 mod Serbien.
0: Og jeg gør opmærksom på, at hvis du har lyst til at få billeder på kampen, så kan du se det. Se den på DR1.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadøl.
3: Ja, lunken fadøl, det kunne det jo godt blive for de danske spillere, hvis de skal fejre det her om 3/4 af en fodboldkamp. Fordi lige nu er de på vej mod VM, altså med 22 minutter spillet af det her opgør i Serbien, hvor de bare skal bruge et point. Der fører de altså med 2-1, mine damer og herrer.

0: Coldplay, Sky Full of Stars. Jeg har endnu ikke meldt ud, hvem der vinder aftens mulepose og markering på Danmarkskortet. For jeg skal lige have lavet en fintælling her. I øjeblikket så lader det til at blive en kamp mellem bud fra Herlev, Sæby eller Bjerringbro, der står sejrigt tilbage her. Jeg dobbelttjekker Mathias Jacobsen, og så fortæller du, hvordan det går med kvindedansholdet, og om situationen stadigvæk er favorabel i forhold til VM-kvalifikation.
1: Jamen, det er den jo i hvert fald, hvis man ene og alene kigger på måltavlen, hvor Danmark efter 26,5 minut fortsat er foran med 2-1, og dermed altså fortsat to serbiske scoringer yderligere fra at sådan være på vippen af en direkte VM-kvalifikation. Men jeg vil så også sige, at serberne er kommet bedre med. De er blevet også for et straffespark ind for ikke så forfærdeligt længe siden. Lige nu Danmark på bolden over i højre angrebsside, og det får de et indkast ud af. Den bliver så kastet op mod Cecilie Flø, der prøver at få smidt den videre herop mod Frederikke Thøgersen. Prøver ligesom at få den videre er nok mest alt til sig selv, skulle måske have forsøgt at finde målskytten til 2-0, som jo retteligt ikke var en skytte. Det var jo med hovedet, at Amalie Vangsgaard formodede at score altså for første gang i 5 landskampe. Den her mærkværdige statistik, som trods alt har stået på siden midten af april måned 2024. Og det er meget rart at vide, at man har en spiller, der trods alt vil score i det opgør, hvor Danmark bare skal bruge et enkelt point her. Et langt indkast ind mod netop Vangsgaard. Det giver et målspark til serberne. Så nu hvor temperaturen trods alt stille og roligt begynder at dale, også så spillerne, de danske spillere, måske får lidt lettere ved den her varme, der ikke er så trykkende længere. Jo, den varme, som Anelja Mominović, der jo kommenterer på tv, talte med nogle af de serbiske spillere om. Hun kommer jo oprindeligt fra Bosnien, altså Anela, så hun er kastbrød på de her kanter og talte med serberne, der også konstaterede, at det er altså ikke fordi, de er vant til, at der er plus 30 grader her allerede i begyndelsen af juli. Det er det først, når vi rammer juli, og der ligger fodboldligaerne, og landsholdsfodbolden er altså også stille. Så de er også mærket af, at der er over 30 grader. De var ude at gå en tur tidligere i dag, men der måtte de simpelthen give op, de serbiske spillere, fordi det var for varmt at vandre rundt her i området Stadapatsova, hvor der ellers er åbne vidder. Jeg kigger til højre og konstaterer, ligner markerne, dem vi også har derhjemme i Danmark, gule og grønne, og så ellers bare marker, så langt øjet overhovedet rækker. Vi er udkanten af en meget, meget lille by, Stadapatsova, hvor der bor under 20.000 mennesker. Stærk og slående kontrast til hovedstaden, som vi ligger lidt sydpå her, og har 1,3 millioner indbyggere, altså Beograd. Der havde nok også været varmt, hvis man spillede derinde. Vi er trods alt ude, hvor der er lidt mere luftigt, om end igen, temperaturen ligger omkring de 30 grader. Men prøv at høre, i bund og grund, så er det underordnet, hvor varmt der er. Temperaturen siger næsten det samme som antallet af spillede minutter. Vi har spillet 29 minutter nu i Stadapatsova, og det er stadigvæk Danmark, der fører med 2-1 over Serbien.

0: Dracula. Her var det Tame Impala sammen med Jenny, og så har jeg en vinder, fordi det første mål i kampen mellem Danmark og Serbien kom efter 6 minutter og 56. Og det betyder, at det er Gerdi Sæby, som vinder bud på 6 minutter og 50, både Henrik Bjerringbro og Jeanette i Herlev var på 6,47, så de var lige i nabolaget. Men det er altså en mulepose, der går til Sæby, og når jeg siger Sæby, Mathias Jacobsen, så tænker du naturligvis på håndbold. Og den nuværende landstræner, Helle Thomsen, altså hun kommer i det hud.
1: Altså, jeg er sikker på, at nu har Helle Thomsen det jo, og tak for det. Hun har det med at lytte med til vores udsendelser her i Liga på P4. Og når man spørger hende, hvor hun kommer fra, så er jeg ret sikker på, at hun vil sige, og det er ordret sådan, at hun vil sige det, Frederikshavn.
0: Ja, ja. Men altså, det er det nabolag, og Sæby har jo trods alt også stolte traditioner inden for kvindehåndbolden. De har så også haft meget industri ud af havnen. De ligger jo lige der ude til havet, men de har døjet bare med tilsanding. Var du klar over det?
1: Nej. Jo. Er det Sæby, man sejler til Læsø fra?
0: Men igen, det er jo ikke noget med historien at gøre. Jeg tilbage, det gør man vel. Altså, det kan jeg da ikke afvise.
1: Nå, men jeg
0: siger
1: bare,
0: at det har været et problem med havnen.
1: Historisk. Du ved alt.
0: Jeg ved ikke, hvor man sejler hen. Jeg siger bare, at de har døjet med tilsanding. Nå, det der med tilsanding, det er jo også noget, som I kan risikere i Serbien, fordi det er så knashamrende tørt i vejret.
1: Ja, og jeg håber også, de vender banen i pausen, fordi den virker også til at blive mere og mere tør, og ikke desto mindre så lykkes det alligevel Danmark at sende bolden i dybden til Vangsko her tilbage. Jeg er ind i straffesparksfeltet til Svave, der så går ind og takler i sekvensen her på Nevanja Damjanovic, den tidligere Fortuna Jørgens-spiller i øvrigt, altså en fortid i dansk fodboldspiller i dag i portugisisk fodbold, og det giver altså trods alt et målspark til serberne. Et serbisk hold, som stadigvæk bider fra sig, synes jeg, i sådan nålestiksoperationer, kan vi nærmest sige. Det er Danmark, der dominerer. Jeg så også lige skudstatistikken for kort tid siden her, hvor vi har spillet 34 minutter. 7-2 hedder den til Danmark, og der fik jeg jo nævnt den første serbiske chance efter bare 2 minutter spil, hvor de sparkede bolden over mål, og så siden da afslutningen, der strøg i kassen, altså via en afretning fra Allegra Poljak, der gik i kassen til en reducering til 1-2, som jo åbnede kampen igen ovenpå to lynhurtige scoringer fra dansk side inden for det første kvarter. Måske der er en tredje på vej her, det er Pernille Harder, der jo er tilbage i den danske startopstilling efter småskavanker i opgøret mod svenskerne i fredags i Odense, hvor hun så alligevel kom ind og fik den sidste halve time og skulle bruge 4 minutter på banen, så sparkede hun altså bolden i kassen efter fornem forarbejde fra Cecilie Flø. Hun har ikke scoret endnu, men hun har det altså også med at udbygge den der måltotal, som trods alt lyder på rekorden for dansk landsholdsfodbold, altså flest scoringer for det danske landshold på både herre- og damesiden. 84 scoringer indtil videre er det blevet til i 172 landskampe. Der skal nok være flere i vente, men det er også okay, hvis hun vælger at gemme den til VM-slutrunden næste sommer, som jeg altså lige nu ser ud til at blive med dansk deltagelse med statsgaranti, altså, fordi vi har jo 4 europæiske hold, der går direkte videre til VM-slutrunden i Brasilien via førstepladsen i Nations Leagues A-lag, og der er Danmark jo altså placeret i den her VM-kvalifikation og ligger nummer 1 lige nu, og kan endda også nappe førstepladsen, skulle det blive et nederlag, så længe Italien ikke vinder oppe i Göteborg og Morten Hausborg. Ja. Du er jo manden med overblikket.
0: Ja, og nu har de i Italien netop bragt sig foran, hvor der er spillet 35 minutter. Det er ikke lige det, vi havde sat sig på.
1: Men når man taler om solen.
0: Ja, men det begynder ligesom også at sætte en streg under. Det har ikke været en super kvalifikation for svenskerne, det her.
1: Ej, det er
0: noget forbandet rod.
1: Det er jo helt vildt, og vi skal huske på, at mange vil måske mene også naive mig, at svenskerne ikke har så meget at spille for, fordi de kan ikke nå førstepladsen, men der er en verden til forskel på, om man bliver nummer 2 eller nummer 3. Ikke i forhold til playoff-kampene, der ryger man i samme seedingslag og så videre, men skulle svenskerne blive 3'er, så er de kun tredje seedet til næste Nations League, og der kan man altså pludselig ende i gruppen med Spanien og England, som måske kan blive første og anden seedet, og så har man meget, meget lang vej til succes, og det ser ikke godt ud for svenskerne, der altså ved seneste VM-slutrunde i 2023, hvor Danmark jo røg ud i 8-delsfinalen til den ene af de to værtsnationer, Australien nåede hele vejen til en semifinale og endte med at vinde bronze for anden gang i træk. Så der sker ting og sager. Lad os håbe på, at det er sådan et skandinavisk magtbytte nu. Altså et skift på magtbalancen. Og Danmark lige nu måske er det bedste hold i Norden eller Skandinavien. Det kunne vi da glæde os over. Lige nu kan vi glæde os over med 9 minutter tilbage. Første halvleg, der står der fortsat 2-1 til Danmark her i Serbien.
0: Altså det er en skidt udvikling, det her med, at du begynder at stille spørgsmål til mig. Det bør være omvendt.
1: Ja, har du spørgsmål?
0: Læsøfærgen går fra Frederikshavn. Turen tager 90 minutter. Færgerne sejler mellem 3 og 8 gange dagligt, afhængig af årstiden. Så er det på plads.
1: Så ved vi det.

0: Nu er der forfærdelige ting på vej. Ham med gitaren hedder Christoffer, og ham med mikrofonen, han hedder Mathias Jacobsen, og nu skal han fortælle om et straffespark i kampen mellem Serbien og Danmark.
1: Ja, og hende med bolden, hun hedder Pernille Harder. Det vidner så om, at straffesparket det er til Danmark, der nu med 6 minutter tilbage i første leg kan bringe sig endnu tættere på Brasilien, Copacabana og VM i fodbold 2027. Straffespark til Danmark altså, som nævnt 6 minutter tilbage i første leg begået mod Amalie Vangsgaard, målscoren til 2-0, og nu, ja, vi talte om det, Pernille Harder, der kan udbygge sin måltotal. Nu kan hun komme op på 85 landskampscoringer, hun står overfor. Milica Kostic går til bolden her, Pernille Harder sparker flat til venstre i målet, og dermed til højre for Kostic, og så står der 3-1 til Danmark med, altså lige på den gode side af 5 minutter tilbage i den her første leg. Dejligt for danskerne også at få udbytte, kan man sige, ovenpå, at de jo har domineret den her kamp. Serberne, der gjorde det spændende ved at reducere på lidt held med den her afrettede scoring fra Allegra Poljak, og nu i stedet for 3-1, og så puster vi lige ud og konstaterer, at det her det var fjerde scoring fra Pernille Harder i den her VM-kvalifikation, og hun er stadigvæk en af de helt store stjerner, altså også stensikker fra 11-meterpletten. 3-1 til Danmark i Serbien.

dufte? Kan I dufte her på stadion i Staropramenov? Det dufter af sirup, men det dufter altså også af Danmark til VM i fodbold. 3 minutter tilbage af første halvleg, og for anden gang her til aften i Serbien. Målscorer Amalie Vangskov.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bagster. Det der med, at hun kun scorer i hver femte landskamp, altså det har vel også en selvforstærkende effekt, således når Vangsgaard går på banen, og hun ved, at hey, nu er nummer fem, så hun meget, altså, hun bliver fyldt med mere selvtillid.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er også overbevist om, at hun går på banen, om ikke andet med fornemmelsen af, jeg har godt nok svært ved at score i kamp 1, 2, 3, 4, men når jeg så skal ind og spille kamp 5, jamen, så scorer jeg der, og det hele startede altså tilbage i april måned, som nævnt, 2024 med to scoringer, 9. april helt præcis, 2024, med to scoringer mod Belgien. Så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun en enkelt pind mod Sydafrika, så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun mod Wales i en 2-1-sejr, så gik der fire kampe, så scorede hun i en kamp mod tyskerne, en 2-1-sejr over Tyskland, så gik der fire kampe, I har efterhånden forstået det. Så scorede hun i øvrigt mod Serbien i Horsens tilbage i marts måned, og siden da har hun så altså ikke scoret før her til aften, hvor hun nu har gjort det til 4-1 for Danmark. Hun gjorde det både til 2-0, og nu altså også 4-1 af Amalie Vangsgaard, der får bolden lidt uden for straffesparksfeltet, får den lige over til højre benet, og så køler hun den ellers bare ind bag Milica Kostic, der måske ikke har højden på sin side, men det er jo så også bare til Amalie Vangsgaards ros, at hun rent faktisk lykkes med at sparke bolden over det lange hjørne, bare lægger den ind over i en høj bue ind bag Kostic til 4-1 for Danmark, hvor vi nu har 20 sekunder tilbage af den ordinære tid. Den her første leg lige nu, et hjørnespark i venstre side. Det er Mafao, der får lov til at tage det, lægger den ind i straffesparkstillet, får lov til at gå hele vejen igennem, nærmest over til modsatte sidelinje, hvor Sofie Bredgaard prøver at bakke op og få dækket af der, og så kommer der sådan en lang bold frem i banen, hvor serberne måske skal se, om de kan kreere noget, men jeg bliver også nødt til at understrege igen. Serbien havde inden det her opgør kun scoret én gang i hele kvalifikationen, fået et enkelt point. Det var her på banen 0-0 mod Serbien, eller mod Sverige selvfølgelig. De scorede oppe i Horsens, hvor man fik et 1-3 nederlag, og ellers har man ikke scoret. Nu skal man score fire gange yderligere, altså fem gange i alt, for at vriste den der VM-billet ud af lapperne på Danmark. Her er en høj bold ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet fra Nina Matijic, en af de store profiler, en af de unge profiler på det her serbiske hold, som altså ikke får ordentligt træf på bolden i sekvensen der, hvor vi jo har fået lagt 2 minutter til i den her første leg. Vi har nærmest spillet det ene app, og nu tænker jeg, at danskerne, de skal ned, så skal de have nogle elektrolytter, de skal have noget drik. Og så skal de bare lede op og gøre sig klar til anden halvleg. Den skal bare ikke køre stille og roligt hjem. De skal da bare ud og gøre det her til en perfekt tirsdag aften i Serbien, det centrale Serbien nord for Beograd, og så ud og folde sig ud, score en masse mål, og så også konstatere, at så var det måske alligevel ikke Italien, der var det mest scorende hold i den her kvalifikationspulje, hvor italienerne jo, altså, og det er den eneste grund til, at de stadig kan gå forbi Danmark, fordi Danmark har jo 2 gange spillet uafgjort med Italien, så kigger man på målscoren, og den er bedre for Italien, og derfor så havde italienerne altså inden den her aften her muligheden for stadigvæk, hvis de kunne hente 3 point i Sverige, og Danmark samtidig kunne tabe hernede i Serbien, muligheden for at gå forbi og tage den direkte billet til VM. Det kommer de ikke til at gøre, Morten Hausborg. Du kan godt mærke det, ikke?
0: Jo, men altså, det er ved at udvikle sig til en ren fiasko for svenskerne. Nu er de kommet bagud med 0-2. De to hold er lige gået til pausen. Og du har sagt det med, at svenskerne har ikke noget at spille for. Jamen, de er på hjemmebane. Og jeg kan love dig for, at der er mange flere tilskuere, end der er til det opgør, du sidder og kigger på. De er på hjemmebane, de har så meget opbakning. Altså, det burde jo også gøre en eller anden indflydelse på kampen.
1: De spiller på Gamla Ullevi, hvor Danmark jo altså vandt stik mod spillerchancer, kan vi godt sige, med 2-1 tilbage i april måned. Og ja, og nu tror jeg, at du hører kun halvdelen af, hvad jeg siger så, fordi jeg sagde netop, at de havde noget at spille for. Det var bare naiv mig, der ikke troede, de havde noget at spille for, fordi anden og tredje pladsen i VM-kvalifikationen ikke. Der er ikke forskel der, men til næste Nations League, der bliver seedningen dårligere, hvis svenskerne, som det ser ud lige nu, ender med at blive 3'er. Der
0: igen,
1: fløjte til pause.
0: Jeg siger bare, af hensyn til deres hjemmepublikum, de kan ikke tåle
1: rigtigt
0: både at tabe til Danmark og til Italien.
1: Nej.
0: Det går jo bare ikke. Ikke med det ambitionsniveau og det niveau, men altså, det går ikke for svenskerne, det her.
1: Men ved du hvad? Vi kan være ligeglade med, hvordan det går svenskerne. Vi kan konstatere, at der er fløjtet til pause i Stada Pratova. Og Danmark er på vej til VM, de fører med 4-1 efter de første 47 minutter blev det så.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.

Shut Up and Dance, her var det Walk the Moon, og det dufter af VM-fodbold for det danske kvindelandshold næste sommer i Brasilien. Det kører, som det skal, i Serbien. Ved pausen, dansk føring på 4-1, og husk nu på, uafgjort er nok til VM-billetten af hjemme.

0: Isabel Rowan fra Good Luck Babe. Lad os håbe, at det danske landshold ikke går tilsvarende i stå i anden halvleg. Det tror jeg da heller ikke på sker. Først får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Griver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på radioavisen i studiet, Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På denne aften, på denne festaften med undertegnet Morten Hausborg i studiet. Og det kan ikke undgå at blive en fest, Mathias Jacobsen. Danmark foran med 4-1. Vi er kommet i gang med anden halvleg. I Serbien, vi ved uafgjort, er nok. Det kan ikke gå galt. Sig det. Kom så. Sig det.
3: Det kan ikke gå galt. Så du skal jo allerede finde, hvem lavede den Copacabana-sangen.
0: Ja, ja, altså, allerede nu tænker jeg på alle dem, der sidder på forskellige nyhedsredaktioner, nu skal bryde hjernerne med at lave overskrifter, hvor der indgår noget med Copacabana eller Samba.
3: Eller Barry Manilow, var det ikke den hed?
0: Jo, det er jo ham, der lavede den. Det er rigtigt nok, men han går ikke op i overskrift, naturligvis.
3: Det er noget med Samba. Men han går op i det danske kvindelandshold. Det er jeg overbevist om på sådan en aften her, hvor Kodagramics indtjening, den kommer til at stige ganske vanvittigt. Hør forestille mig. Altså, fordi der, jeg kender i hvert fald en her på stadion, der skal høre Copacabana-sangen rigtig, rigtig mange gange på repeat, altså efter kamp. Og det er jo landstræner Jakob Michaelsen, som jo allerede har refereret til Copacabana rigtig mange gange i forbindelse med drømmen om at sikre sig direkte kvalifikation. Altså, han sagde jo selv, han har sagt op til den her kamp, at nu skulle de holde benene på jorden efter den der fantastiske kamp i fredags, hvor man slår svenskerne for anden gang i den her kvalifikation. Man skal holde benene på jorden, og så skal man jagte den her utopiske drøm, som det har været at spille sig direkte til VM. Altså ikke at skulle igennem de her playoff-kampe ud på efteråret, hvor der så i øvrigt venter to dobbeltkampe, og det kunne jo godt ende med at blive drilsk og på udebane og hjemmebane mod en svær B-nation eksempelvis. Det ser ikke sådan ud lige nu. Serbien kommer ikke til at score fire gange mere. Så kan vi så godt nok konstatere, at Italien de gør, hvad de skal oppe i Göteborg, fører 2-0 her kort ind i anden halvleg. Men Danmark er altså også godt og grundigt på vej mod tre stensikre og fortjente point her på udebane. Lidt nord for den serbiske hovedstad Beograd, hvor solen er ved at gå ned, men hvor solen altså fortsat, må vi sige, skinner på de danske fodboldkvinder. 5 minutter ind i anden halvleg. 4-1 står der til Danmark.

0: med skabt til at være to. For nye lyttere kan jo fortælle, at det går forrygende for det danske fodboldlandshold med den her 4-1-føring i Serbien, og VM-kvalifikationen, den er næsten hjemme. Og så foregår det jo i de her lidt specielle rammer, altså et træningsanlæg, der ligger lidt, hvad er det, 40 kilometer fra Beograd. Men fordelen i den sammenhæng, og det er jo sådan, vi får den mulighed, Mathias Jacobs, det er, at du kan sige til mig, jeg er der nu, op til venstre i billedet, og så kan jeg sidde og se her i Aarhus, at du vinker. Jeg tror ikke, den går i Houston i næste uge, der tror jeg ikke, vi får den samme mulighed.
1: Nej, altså varmen bliver formentlig den samme, men jeg tror også, der kommer nok til at sidde lidt højere, end jeg gør her, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at sidde modsat kameraet, men ved du hvad, det tager vi med, og vi satser på, at fodboldoplevelserne bliver lige så store til VM i fodbold, altså i USA, Mexico og Canada, men i aften, der handler det jo om Brasilien, og det handler om Danmark, og det handler om Serbien, men VM i Brasilien, lige nu Serbien måske i angreb, rigtig, rigtig fint skift her fra en af de store profiler i det omvendte opgør oppe i Horsens, i Ivanovic, der skifter den over i højre side. Mulighed for en afslutning her, den kommer også fra målscoren for Serbien i første halvleg, Allegra Poljak. Den her gang, der rammer hun ikke en dansker, så den stryger i kassen i stedet for, så ryger den så bare bag mål. Så fra 10 score, hun kan tage sig et målspark dernede i stedet for her 10 minutter inde i anden halvleg. Jeg har jo lige glemt at få med, at der er foretaget en indskiftning, om man vil, i forbindelse med pause-teen og sideskiftet. Simone Bøje har forladt banen, ind i stedet for hende er kommet Isabella Obeis. Forsvarsspilleren Colin Genseren, der får lov til at få sine første landsholdsminutter i dette år, altså i 2026, har ikke spillet siden december måned i testkampen mod Norge tilbage i det sydlige Spanien, altså i begyndelsen af december. Nu kommer hun ind og får lov til at få lidt følelsen af, at hun også har været en del af den her kvalifikation, fordi det har hun jo trods alt været, selvom det ikke er blevet til minutter før her til aften, altså i Stara Pazova, ja, midt ude på en mark i bund og grund. Vi er i udkanten af den her lille bitte by nord for Beograd, og af skønne omgivelser, især nu hvor solen så småt er ved at gå ned, og man rent faktisk kan forstå, hvad man selv sidder og tænker, og man ikke overvejer om om det, der er ved at gå hedeslag i den. I stedet for kan vi så se, at der måske kommer noget ud af det her fra Danmark. Nej, en aflevering fra Frederik Thøgersen, der ender helt nede hos den serbiske keeper Milica Kostic. Så ja, det ser stadigvæk rigtig godt ud her 10 minutter inde i anden halvleg. 4-1, altså til Danmark på udebane mod Serbien.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu kan vi konstatere, at Danmark med lige på den gode side af en halv time tilbage af det opgør på udebane i Serbien er godt og grundigt på vej mod VM i fodbold 2027. De danske fodboldkvinder er altså i øvrigt i en kamp, hvor Katrine Kühl nu forlader banen. Det giver plads til Mille Geil, og samtidig også tak for i dag til en målscorer i det her opgør til 3-1 på straffespark. Hun er anfører. Hun hedder Pernille Harder. Hun går også ud, og det giver plads til Olivia Holt, spilleren, der altså spillede for Pernille Harder forleden dag, altså i fredags, hvor Pernille Harder, hun havde småskavanker. Det ser godt ud, som nævnt. Vi mangler en halv time her nord for Beograd. 4-1 til Danmark mod Serbien.

0: Take the Feel fra Michael Jackson. Det kan ikke gå galt. Det har vi sagt flere gange fra det danske hold. Den der plads i Brasilien, den er på plads. Og det er jo kun fire europæiske nationer, der snupper en VM-billet her i første omgang. Danmark vil lige om lidt snuppe den ene af dem. Og så kan vi jo bare konstatere, Mathias Jacobs, det er jo flot selskab. Altså, ja. Tyskerne har sikret sig en foran Norge. Så bliver det Spanien eller England, der tager en plads i gruppe 3. Og så med overvejende sandsynlighed Frankrig, der snupper den foran Irland. Holland er også en mulighed i gruppe 2. Altså, det er jo stærke nationer, som Danmark lige pludselig her blander sig med.
1: Det er europamester, det er verdensmester, det er medaljetager, altså ved VM-slutrunder, det er jamen alle tiders rekordmester fra Tyskland, når det kommer til EM-trofæer, så altså, det er et rigtig flot selskab, og igen, altså alle havde regnet med, at Danmark skulle igennem playoff, lige nu der splitter de simpelthen Serbien ad, nu får de måske en ny mulighed over i bagrummet, Svava løfter den ind mod mål, den går så over derinde hos Kostic og giver et målspark til serberne, men jeg sidder med en fornemmelse af, at sandsynligheden for, at Danmark udbygger føringen og gør det til 5, måske endda også 6-1 i det her opgør, hvor de altså fører med 4-1. Den er markant større, end at serberne de kommer tættere på Danmark. Som nævnt, de skal score yderligere 4 gange, for at Danmark ikke ryger direkte til VM uafgjort. Det sender altså også Danmark til VM i Brasilien. Så det ser godt ud. Ja, det der selskab, du nævner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg gentager lige igen, det var en VM-kvalifikation her, hvor Danmark var tredje seedet, og man regnede med, at man i hvert fald for alt i verden skulle undgå nedrykningen via den her fjerdeplads, og så slutte bedre end serberne. Det var ligesom første mål her, hvor Danmark i øvrigt smider bolden væk. Det giver serberne en mulighed, indskiftet Bulatovic spiller den ind centralt til angriber Matic, prøver at spille den tilbage til Bulatovic, men det giver et dansk målspark, den er helt skæv, den aflevering der. Men man havde regnet med, at man skulle have enten anden eller tredje pladsen, forsøge at forbedre sin seedning til næste Nations League gennem en anden plads, altså, og så om ikke andet klarer sig til VM gennem de her playoff-kampe, men nu står man her og sparkede sig jo til den her position i fredags med endnu en sejr, den anden sejr er to mulige mod svenskerne i den her kvalifikationspulje til, at man havde matchbolden og bare skulle have et enkelt point her i Serbien, som relativt tidligt stod klart, at det skulle man nok få, altså foran 2-0 efter et lille kvarter, da Amalie Vangensgaard gjorde det til 2-0 efter, at Cecilie Fløg jo havde scoret til 1-0. Så det ser stadigvæk godt ud, jeg glæder mig også til at se, hvordan de danske spillere de kommer til at fejre det her på bagkant af slutfløjtet, som jo kommer om en 25 minutters tid eller sådan noget, plus det løse. Og om vi får Jakob Mikkelsen i en Barry Manilow-version og synger Copacabana. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ser som nævnt altså rigtig, rigtig godt ud. Danmark foran med 4-1 fortsat i Serbien.

0: Søsbjerg med Malene, og så en lille spule opmuntring for det svenske landshold i kampen mod Italien. De har netop fået reduceret til 2-1, altså italiensk føring i Göteborg. Så det kan jo selvfølgelig være, at svenskerne også går hen nu og bare leverer det der uafgjort resultat, der vil sende Danmark til VM, uanset hvordan det er at skikke Serbien. Men Danmark håndterer jo opgaven, Mathias Jacobsen. Hvis vi prøver at kigge et år frem i tiden og sådan en slutrunde, Danmark har vel egentlig en fornuftig trup til at kunne håndtere sådan en størrelse, fordi der kan være nogle krav i forhold til bredde, for vi har jo set holdet være i stand til at præstere, selv med en Pernille Harder udenfor.
1: Ja, meget enig, og altså og i øvrigt en perfekt trupsammensætning i forhold til både talent, men også erfaring, altså de erfarne folk som Simone Bøje, der er 34 nu, hun er 35 så til VM næste sommer, vi har Pernille Harder, der er 33 nu, 34 næste sommer, og så talenterne, de her spillere, der har stået på spring længe nu, altså Sofie Bredegaard er blevet en bærende kraft også på holdet, vi snakker Mille Geil på 26, selvfølgelig Cecilie Flø på 24, som jo har haft eller fået sit store gennembrud her i 2026, det her forår på det danske landshold i hvert fald, har jo spillet en flot sæson helt generelt. Nede i Napoli har tidligere været i HB Køge også, og vist sig godt frem der. Og så skal vi huske på, nu siger du det her med, at ja, de har præsteret uden Pernille Harder. Det så vi forleden dag, hvor hun så kom ind og var afgørende. Jo vist, men der sidder jo også spillere udenfor, som ikke har været en del af den her samling. Nu skal vi måske lige se hjørnespark her til Danmark. Kommer ind i feltet, bliver bokset væk af den serbiske keeper og clearet længere væk af Ivanovic, den offensive spiller. Til den her samling er Danmark jo uden Janni Thomsen, eksempelvis en spiller, der også tidligere har været meget, meget afgørende for det danske landshold, matchvinder op i Göteborg i den første af de to kampe mod svenskerne. Og derudover også forsvarsprofilen, som hun jo er blevet igen, synes jeg, efter hun er kommet tilbage fra både knæskade og barsel, Stine Sandbæk. Hun har heller ikke været med her. Og så er der jo også en angriber, man jo nærmest ikke taler om nu, fordi vi har en angriber i Cecilie Flø, og jo også Vangsgaard, der gør det så godt, at hende har vi nærmest glemt. Signe Brun har heller ikke været med i 2026, altså også en spiller, der er ude, så der kommer til at være kamp om pladserne, det synes jeg virkelig, og det lover godt. Altså, er det ikke sådan noget, der gør, at vi skal skrue forventningerne sådan helt op til et fantastisk VM også, set med danske briller?
0: Ja, bestemt, fordi altså, det er jo også en gave til Jacob Mikkelsen. Nu har svenskerne lige gjort det til 2-2. Det kan være, at det slutter med ned alligevel. Jamen, det er jo en gave for en landstræner, at man har så lang tid til at kunne forberede sig på et VM, og han jo bare ved, at der kommer til at være så meget motivation blandt spillerne af dem, der måske er lige uden for truppen, til at få en plads, når de skal afsted til Brasilien.
1: Jamen, og den kamp, den går i gang i efteråret, hvor Danmark nu, på grund af den her direkte kvalificering til VM, skal spille testkampe i stedet for playoff-kampe. Der er plads til, også for Jacob Mikkelsen, selvfølgelig stadigvæk arbejde videre med konceptet, arbejde videre med stammen, men altså også give spilletid til nogle af dem, der måske er lige i periferien, som så kan få lov til at vise, at de rent faktisk også kan gøre en forskel på det her landshold, og skal med til Brasilien i sommeren 2027. Så det er jo et drømmescenarie for Mini Mourinho, som jo altså nu fortsat er ubesejret i regi, der hedder landsholdstræner gerning, altså han har ikke tabt, siden han overtog tilbage i oktober måned, overtog et landshold, der var i en meget, meget skidt forfatning i forhold til, at tingene spillede ikke. De kom på bagkant fra et, eller de kom direkte fra et EM, hvor de havde tabt alle tre kampe. De havde fået en lussing lige inden EM af svenskerne oppe i Stockholm. 1-6, den husker vi også godt, den kamp. En forfærdelig kamp. Nu står de et rigtig godt sted, og igen, de kan bare lægge på, og jeg er meget, meget begejstret i forhold til Danmarks muligheder til den der VM-slut, der venter om lige på den gode side af et år. Fordi der skal Danmark selvfølgelig med lige over et kvarter tilbage af det opgør, der fører de stadigvæk 4-1 i Serbien.

0: Paul Smith, Getting Jiggy With It.
1: Ja, og det inviterer jo til festivitas, kan man sige, nummeret her, og det tænker jeg altså også,
0: der kommer samba tilbage. Nu er det ikke samba endnu. Du må lige skubbe den.
1: Ja, der er ikke samba. Er det det, du mener?
0: Vent lige lidt med at begynde at italesætte det med samba.
1: Ja, samba, det tænker jeg ikke. Det gemmer vi også lige. Altså, jeg tænker, det glipper ikke, men jeg tror da ikke, det bliver samba-rytmer i aften. Men jeg tænker da stadigvæk, at de skal have lov til at feste det her. De skal jo direkte hjem på bagkanten af opgøret og skynder sig hjem til dansk jord igen. Og må det ikke, det bliver en af de sjovere flyture, tænker jeg. Altså et lille kvarter tilbage af det her opgør og fortsat 4-1 til Danmark. Vi må så også sige, at sådan, den festlige fodboldkamp er udeblevet lidt her i anden halvleg. Men der gjorde Danmark jo bare det hele færdigt i første halvleg. Scoret to mål kort tid inden for, eller kort efter hinanden i begyndelsen af kampen, altså efter 8 minutter, efter 14 minutter til 1 og 2-0. Og så da vi nærmer os pausetiden, så lykkedes det altså på 3 minutter, Danmark at score til først 3-1, og siden han også 4-1. Og det er fortsat stilling i det her opgør, hvor det er sådan lidt mere småt med chancer, må vi også sige. Men ved du hvad? Og ved I hvad? Det tager vi bare med, fordi med 13,5 minutter tilbage, så er Danmark stadig foran stensikkert med 4-1 i Serbien.

0: diskosnave med gunge. Det var jo rasende hit, da kampen gik i gang. Og jeg var også sådan lidt bekymret for den der anden halvleg, om det danske hold ligesom ville gå ned, simpelthen på grund af klimaet, men det er blevet lidt mere humant og menneskeligt efter pausen i forhold til temperaturen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, nu er solen også endegyldigt forsvundet, så det er kun lige sådan det sidste skær af solnedgangen, man kan fornemme på lyssætningen ude i horisonten over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Altså, jeg kan da også godt se nogle af spillerne, der begynder at tage sig lidt til bentøjet. Eksempelvis en Amalie Vangsgaard, der lige strækker ud her også i venstrebenet. Amalie Vangsgaard, der jo scorer til 2-0, var tæt på at score til 1-0 også, og har gjort det rigtig, rigtig godt i det her opgør. Når vi skal jo også have med, det var hende, der scorer til 4-1, så dobbelt målscore, hun kunne have lavet hattrick i første halvleg i det her opgør. Så må det ikke, at der skal tankes op, som nævnt tidligere i den her kommentering, også med elektrolytter på bagkanten og opgøret, så man er 100% hydreret, især når man kommer hjem, og nok også især, hvis man skal have en lille... Ja, på de her kanter, der får man jo en Slivovic eller en rakia, når man sådan for 11 år skal feste, eller hvis man bare fejler det mindste i øvrigt. Eksempelvis en krampe, det kunne godt kurere, det er også den lokale brændevin på de her kanter. Jeg tænker næsten, at de skal have lov til at feste på en eller anden måde. Nu går de jo på sommerferie efter i dag, og det er jo så alligevel en sandhed med modifikationer, fordi der er enkelte spillere, dem der holder til i den danske liga, der lige skal hjem og afslutte dem. Eksempelvis hende, der lige havde bolden her, Mille Geil, der kan blive dansk mester med bare et enkelt point i en næste spillerunde sammen med HB Køge, altså en spillerunde, der lige er udskudt til den anden side af den her landsholdssamling. Det må også være mærkeligt at rende rundt og skulle vente på lige at få det hele sat på plads med bare en enkelt runde tilbage. Så er der sommerferie. Lige nu et hjørnespark, det er til Danmark, derovre i venstre side, det kan vi da næsten lige tage med. Jeg synes egentlig, de seneste par hjørnespark er, at de er blevet sådan småfarlige derinde. Danmark har været tæt på at få sat en afslutning på, måske der kan komme noget her. Det er Olivia Holt, der går over for at tage det. Sofie Bredgaard, der har taget hjørnespark tidligere i det opgør, hun har gået for banen. Josefine Hasbro er kommet ind i stedet for, og nu det her i 9. hjørnespark, kan jeg lige se på min skærm mod 0 for Serbien. Det vidner også om den totale dominans her. Hjørnesparket, der kommer ind, bliver hættet væk ved forreste stolpe derinde af Ivanovic, som jeg ser det ud til Hasbro igen. Tilbage til Olivia Holt, så går hun mod baglinjen dernede for at smide den aflevering ned i dybden, så kommer der et nyt indlæg ind mod Cecilie Flø, der kommer højt der, og så Isabella Opes, ja, hun sparker ind i bolden i mål. Forsvarsspilleren, der kommer ind i forbindelse med sidebyttet, men der er begået et frispark af Cecilie Flø, målscoren til 1-0, og det er den helt store åbenbaring for det danske landshold her i 2026 indtil videre, hvor Danmark altså, om ikke så forfærdeligt længe, lige på den gode side af 8 minutter, er sikret en plads ved VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. 4-1 til Danmark.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø. Ja, nu er det ikke for at være krævende, fordi det er jo rasende flot, at holdet håndterer den her presbald, de har fået i Serbien, hvor de vidste, at de skulle have mindst uafgjort, og så er de foran med 4-1 her, hvor vi er inde i slutfasen af kampen. Det kunne være meget sjovt, måske med et lille kirsebær på toppen af isdesserten, hvis vi lige får en enkelt scoring mere. 5-1, det lyder så flot.
1: Jamen, det tør jeg næsten godt at love, at det er også voldsomt at love med 4 minutter tilbage. Jeg tænker ikke, der bliver lagt super meget til, selvom der lige var en serber, der lige skulle have rettet på en kontaktlinse for kort tid siden. Det tog trods alt 30-40 sekunder. Men Danmark har været tæt på. Kæmpe chance til indskiftet. Sara Holmgaard, den venstre wingback, der får bolden over i den bagerste del af straffesparksfeltet venstre side. Altså klapper på kassen. Stor redning fra Milica Kostic, der lige får højrelappen op og får skubbet den over overliggeren. Der er meget, meget tæt på en dansk scoring til. Dine ønskede 5-1, og altså, nu er der klapsalver her på stadion. Det er så fordi serberne, de lige laver en dobbelt udskiftning dernede. Skipanovic, venstre bakken, går for banen, og således kan der også gå lidt tid med det. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at Danmark også meget, meget gerne lige vil vinde en anden halvleg. Der står jo stadigvæk 0-0 her i de sidste 45 minutter, så det perfekte punktum på den her aften, det ville da lige være en enkelt scoring. Skal vi se, om de måske kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Mulighed for at få kastet den hele vejen i straffesparksfeltet. Den bliver kastet ud til Josefine Hasbro i stedet for, så vælger hun at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet til Olivia Holt, der vipper den ind. Videre ind i straffesparksfeltet, der kan det ikke lykkes danskerne at få gjort sig farligt der, Cecilie Flø, og så alligevel Frederikke Thøgersen, der erobrer den over på højre side af straffesparksfeltet, spiller den tilbage i banen igen til Emma Favre, der lige skal have bolden under kontrol ind til Josefine Hasbo, og så ud til Frederikke Thøgersen igen, men den der aflevering fra Hasbo, den går direkte ud over sidelinjen. Vi har stadigvæk 3 minutter plus, det der nu engang bliver lagt til at få en 5-1 scoring, ellers må vi nøjes med 4-1 og en direkte billet altså til VM i Brasilien næste sommer. 4-1 til Danmark.

0: Dry Spell fra Kacey Musgraves, når jeg kigger på live-stillingen i Danmarks gruppe. Danmark på en førsteplads. 4 sejre, 2 uafgjorte, ingen nederlag i VM-kvalifikationen. 14 point. Italien på andenpladsen med 9 point, fordi der står 2-2 i deres opgør i Sverige. Og det betyder, hvis det holder, og det gør det jo, Mathias Jacobsen, at Danmark bliver den mest overbevisende gruppevinder.
1: Ja.
0: Mere overbevisende end Frankrig, mere overbevisende end Spanien, mere overbevisende end Tyskland. Vabbehar.
1: Ja, men det er lidt surrealistisk, også med tanke på, at det var jo nok det mindst sandsynlige scenarie, at det skulle være Danmark, der gjorde det. Havde det nu været svenskerne, havde du fortalt mig inden kvalifikationen, at svenskerne ville have 14 point, og Danmark og Italien ville ligge nede på de 8-9 point, så havde jeg nok sagt, ved du, at den er købt, eller Spanien, eller England, eller Frankrig, eller Holland, men at det skulle være Danmark, som trods alt er for vane at spille sig til slutrunder, det kommer vi ikke udenom. Det har de trods alt. Det var 8. EM-slutrunde i træk, de var med til sidste sommer, men det gik jo ikke super godt. Så havde jeg nok sagt, har du spist søm, Morten Hausborg? Det tror jeg så ikke, du skal regne med. Jeg tror, du har taget fejl af nationerne. Men det understreger også bare den her fantastiske kvalifikation, det har været. Den fantastiske tid indtil videre, det har været under Jakob Mikkelsen, som altså overtog på bagkant af EM-slutrunden. Den store skuffelse i Schweiz sidste sommer. Lige nu Danmark på jagt, måske efter et 5-1-mål og et perfekt punktum på kvalifikationen også. At man selv 4-1, det vil også være det perfekte punktum. Det tror jeg altså ikke, vi kommer udenom. Med et enkelt minut tilbage af tre tillagte minutter, så er det lige før, at du godt kan begynde at sætte et stykke musik på, er det ikke det? Altså ikke fordi, at vi skal slukke for mig, men altså konstatere, at vi kan godt drømme os om på den anden side af Atlanten.
0: Nu kan du også få lov til at bestemme musikken, hvis det skal være på den måde. Sådan,
1: ja,
0: sådan der.
1: Så Barry Manilow.
0: Var det noget?
1: Copacabana. Jeg håber simpelthen, at Jakob Mikkelsen han har taget headset på derovre og sidder og lytter til Liga på P4.
0: Den det vil være overskud.
1: Jamen, han sidder faktisk ned lige nu, så han virker relativt afslappet, men jeg tror også om 40 sekunder, når vi får et slutflot her i Stada Pazova, at så bliver det med samba-rytmer. De bliver med glæde, det bliver måske endda med tårer, fordi der er så meget at glædes over for Danmark. De skal til VM næste sommer, altså i fodboldens hjemland. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er vel England. Der er jo nok også nogen, der siger, at det er jo kineserne, hvor man spillede med afhuggede hoveder. Men nu prøver vi ikke at være morbide. Konstaterer bare, at altså, er vi enige om fodbold? Den er jo skabt på Copacabana, ikke? Hvor man spillede i sandet. Altså, de store stjerner, der er, hvad kan man sige, fundet der nærmest, de har også et flot talentsystem. Det kommer vi ikke udenom, men uanset hvad, så er det der, Danmark skal ned nu her. Slutter det, og hele den danske bænk rejser sig op og løber ind og lykønsker selvfølgelig dem, der slutter ind på banen, og Jakob Mikkelsen uddeler krammer til alle, og selvfølgelig også assistenttræner Johanna Rasmussen, der jo faktisk stod i spidsen for Danmark i den allerførste kamp for Jakob Mikkelsen på det her tidspunkt. Han havde lige mistet dagen før opgøret op i Finland, mistet sin far, men nu ender det her jo sindssygt lykkelig for det danske landshold, der slutter, som du siger, Morten Hausborg, VM-kvalifikationen som suveræne etter. Og nu synger de dernede. Danmark, de skal til VM i Brasilien 2027, mine damer og herrer. Danmark vinder med 4-1 på udebane mod Serbien.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else, og tillykke til det danske landshold i fodbold for kvinder. Klar til VM næste sommer i Brasilien. 4-1 på udbane over Serbien. Det var lige det, der skulle til.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikkerheds skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. At det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist at walk in a Serbian park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. Og de skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadte for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Cheers, Glenn. Never be alone, I'll be there. I'll be there for you.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Og så blev det altså en fodboldsfestaften for Danmark. 4-1 til kvindelandsholdet på udebane mod Serbien, og dermed en stensikker førsteplads i gruppe A, og dermed også en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden næste år i Brasilien, hvis man nu skal begynde at lave rejseplaner. Turneringen starter 24. juni med finale den 25. juli, altså en god måneds tid. Og der skal spilles, kan jeg se, hvis vi tager det nordfra, i Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte, i Rio, São Paulo og i Porto Alegre. Så bliver det spændende at se, hvor Danmark kommer til at spille holdets kampe, og selvfølgelig også, hvem man kommer i gruppe med. Men det er jo noget, som vi først finder ud af langt ind i efteråret, når de sidste nationer også opnår kvalifikationer. Det er jo ikke noget, som Danmark behøver så døje med overhovedet. Jakob Mikkelsen og company kan nu begynde simpelthen at forberede sig til en turnering, der ligger et år ude i fremtiden. Jeg begynder allerede nu at se, at der kommer reaktioner ind på VM-kvalifikationen fra Serbien. Det prøver jeg at få bakset lidt med, og så får I lov til at høre, hvad der bliver sagt af de danske spillere ovenpå den her triumf. Masser af musik, selvfølgelig også, i Liga i den næste lille times tid. Mit navn er Morten Hausborg.

0: Metra Gems med et nummer, der minder om, at man jo snart også tager hul på Tour de France. Det er lige starten af juni måned. Nå, men først og fremmest så handler det jo om det kvindelige fodboldlandshold, som har sikret sig VM-kvalifikation med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. Om kampen sagde Stine Ballisager efterfølgende.
1: Men det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Ja, ikke bare i dag. I det bedste hold i den her gruppe, I vinder den her førsteplads med, nu ved jeg faktisk ikke, om den anden kamp, den er slut endnu, det må Lineker lige gøre os klogere på, men altså med et stort forspring ned til nummer to, altså hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
3: Hvorfor er I så gode?
1: Jamen, jeg synes, vi har vist gruppen igennem, at vi har en bundsolid defensiv, og nogen, der bare har sindssygt meget power op foran, og det har ført os til, at vi får førstepladsen.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

går med hold om mit hoved. Det vi ved nu, det er, at Danmark har sikret sig en direkte plads ved VM slutrunden i Brasilien næste sommer. Det har Tyskland også fra gruppe 4. Nu mangler vi så at få to gruppevindere mere. Og der er kampe, der bliver spillet i øjeblikket. Der har Spanien bragt sig foran med 1-0 mod Island, og England foran med 1-0 mod Ukraine. Det er i gruppe 3, og det betyder, at begge hold i øjeblikket har 15 point. Men Spanien med en markant bedre målscore end englænderne gør, at de har førstepladsen. Og så er der gruppe 2, hvor der også er tæt slagsmål om det her. I øjeblikket der er det Holland, der indtager førstepladsen, fordi mandskabet er foran med 1-0 mod Polen. Og så i den anden kamp, Frankrig-Irland, hvor begge hold faktisk også har mulighed for at sikre sig den direkte VM-plads, der er stillingen 0-0. Altså så meget tæt i både gruppe 2 og gruppe 3, og så er det jo heldigt, at der ikke er noget som helst at rafle om i gruppe 1, hvor Danmark jo sikrer sig førstepladsen med et forspring på 5 point til Italien.

Dodo, sammen med The Dodos, vågner i natten. Da Danmark vandt med 4-1 over Serbien og sikrede VM-billetten, så blev to af målene scoret af Amalie Vangsgaard. Hvad hun havde at sige efter kampen, kommer vi tilbage til efter et lille stykke musik.

0: Chabuzi med Barsong. Amalie Vangsgaard stod stærkt i billedet i aften med sine to scoringer i første halvleg, men efter pausen, så fik hun så besked på at komme længere tilbage på banen og så tage del i det defensive arbejde. Og det var en besked og en ordre og en opgave, som Amalie Vangsgaard ikke havde det fjerneste imod at påtage sig.
1: Jeg synes egentlig, det er dansk mentalitet, og jeg synes, det er noget, der ligger til os alle meget naturligt. Og så tror jeg bare, hvis man vil spille på landsholdet, så må man tage den rolle, man får.
2: Og så synes jeg også, at offensiven er begyndt at klikke rigtig godt. Altså, Harder scorer i dag, du scorer to, Fløe scorer. Hvordan er det, I lige pludselig har fundet hinanden? Altså, hvad er det, der gør jer så gode i øjeblikket?
1: Jamen, jeg tror altså, det vi arbejder hårdt og laver de løb og laver løb for hinanden og laver plads, og vi har nogle rigtig gode for midtbanen til at holde i bolden også, som får skabt noget plads og lidt ro også, så det fungerer godt.
0: Og det sagde Amalie Vangsgaard, dobbelt målscorer til Mikkel Bischoff.

Lucas Graham sammen med Benjamin Hav, du ligner din mor. Liga lukker for i aften om 13 minutter og holder fri i morgen. Men så fra på torsdag, så går det ellers bare derudad startende med åbningskamp med VM i fodbold Mexico mod Sydafrika. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er en ligafri aften i den radio før slutningen af juli, muligvis starten af august. VM-bold. Tur. Det hele kører.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Barcelona med udsving i kampen om de to sidste direkte VM-pladser fra Europa i gruppe 2. Der er det nu Frankrig, der har overtaget førstepladsen fra Holland ved at bringe sig foran med 1-0 i kampen mod Irland. Og i gruppe 3, Spanien nu med en 3-0-føring mod Island, betyder, at de er på førstepladsen foran England. Altså med mulighed for at gøre Danmark og Tyskland selskab i Brasilien.

0: Hot and Cold fra Katy Perry blev det sidste musikalske fra Liga i aften. Der er meget mere musik efter radioavisen Sofie Bobbikoni med Før natten. Klokken er 22.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Nela Momimovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du lytter.

0: Hun hedder Lale. Her var det bare for Vanna mig Kval.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis du ikke har lyst til bare at være dig selv her til aften, så kan du hænge på her frem til midnat, hvor vi kan være i selskab med hinanden. Alle os, der sidder her på en sen aftentime og lytter til skøn musik sammen her i Før Natten. Jeg sidder her altså sammen frem til midnat og har tænkt mig at spille en hel masse dejlig musik for dig. Vi skal en tur i livescenen om 20 minutter, og så er der altså en skulderklapsang i næste time. Og så altså en masse, faktisk også et par sommerhits, kan jeg se. Nogle af de sommerhits, der har været igennem tiden, de dukker lidt op i playlisten her igen, nu hvor sommeren for alvor er over os. Vi tager altså nogle af dem her også i løbet af den kommende time. Men lige her, der skal vi have Jonah Blacksmith og Make This sammen på So You Dancing. Velkommen til.

Det er sådan en rigtig nullersang, det her. Kæmpe hit tilbage i min teenage-tid i hvert fald. The Calling fra 2001. Den, der hedder Wherever You Will Go. Og så fra 2025 en sang fra Ed Sheeran. Den her, den hedder Sapphire.

smukke dejlige toner her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Der er plads til lidt af det hele, både nogle af sjælerne og nogle af de lidt mere uptempo sange. Og nu er der så plads til en sommersang, en sang, der blev et rigtig sommerhit, sådan omkring 22-23. Det er Nicky Yore og Daisy, der er hittet med den her, der hedder Sunroof.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Erika Jane her med Lige Så Lige Glad. Vi skal lige om lidt en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os, og koncertsæsonen i det hele taget. Det behøver ikke at være udelukkende festivaler, vi kigger på. Og jeg vil spille et stykke musik fra en live-aktuel artist fra Danmark. Det kigger vi altså på efter lidt mere musik. Santana får du om lidt med Maria, men først her Drew Sycamore, Another Love Song.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Festivalsæsonen og udendørskoncerterne er over os, og derfor så har vi lidt fokus på det før natten her i den kommende tid. Altså minder fra koncerter, eller koncerter, du glæder dig til at opleve. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har været til en koncert allerede, eller om der er en koncert her i løbet af sommeren, eller i løbet af året, du glæder dig helt vildt meget til. Så kan vi nemlig spille et nummer fra den koncert, som du skal høre eller har hørt. I dag, der sætter jeg fokus på nogle af de koncerter, der er ude i fremtiden, og der er rigtig meget snart Copenhagen. Og der skal det danske band Volbeat optræde, de på plakaten, og derfor skal vi her til aften høre den, der hedder 724.

Der er altså Copenhagen fra den 24. til den 27. juni, og Volbeat, som vi netop lyttede til, de skal altså spille på den her festival. Har du lyst til at bidrage med et koncertminde, et festivalminde, eller en festival eller koncert, du glæder dig til at skal opleve her i løbet af året, så er du altså velkommen til at skrive til mig på natten@dr.dk, og så finder vi da en sang fra den koncert, som du skal opleve. Altså natten@dr.dk.

Nyeste single fra Annika her. Lidt af en banger, synes jeg i hvert fald. Virkelig et fedt nummer, den her Livsforladt. Så var der også Post Malone, med også lidt af en banger faktisk. Et rigtig populært stykke musik fra ham fra 2019, den hedder Circles. Og så var der også Burhan G og Medinas nye duet Gennem dit nummer. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, men det betyder ikke, at det er en mindre banger. Det her, det er også en kæmpe banger fra 1983. Der er Spandau Ballet, og den her, der hedder True.

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027 efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er det heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
6: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
8: Du lytter til P4.

0: Hosha, take me to church.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Før Natten. Jeg sidder her en times tid endnu, sammen med dig forhåbentlig, når vi nu skal lytte til en hel masse musik sammen. Og så skal vi altså også lige forbi en skulderklapsang, som er vores faste lille tradition. Vores faste holdepunkt her i programmet, den tager vi altså om 20 minutters tid. Jeg kan byde på musik derudover fra Savers, der er musik fra Olivia Rodrigo, og lige her, der skal vi høre musik fra Harry Styles' American Girls.

virkelig et stort, stort nummer fra Mika tilbage fra 2007, Grace Kelly. Kryd skal vi lytte til nu. Kryd er jo den her danske pigegruppe. Og lige nu, hvis du følger dem på Instagram, så kan du se, at de faktisk er ude og sejle rundt på det store verdenshav, og det ser enormt skønt ud, og de poster altså også en hel masse ny musik, og musik sådan generelt. Det kan jeg anbefale lige gå ind og tjekke deres Instagram ud, hvis du også har lidt udlængsel. Her i P4-radioen skal vi høre Ikke Nogens Mere. Jeg har

It's My Life hedder sangen her, og det er selvfølgelig Talk Talk, som står bag. Og nu skal vi så have dansk musik, ny dansk musik, i hvert fald fra 2026, nemlig musik fra Katinkas nye plade. Den her, den hedder Tømmermand. Vi

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men jeg vender lige lidt musik for dig, inden Billie Eilish kommer om lidt med Birds of a Feather, men her George Michael og Freedom.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: I går her i før natten, der havde vi fokus på den der ikke romantiske kærlighed, altså kærligheden til venskaberne, men lad os nu bare lige også få kærligheden til de romantiske forhold. Kærligheden til den, man elsker, den, man håber, at skal elske. Kærligheden til forelskelsen, som kan være så dejlig og så forfærdelig på samme tid en gang imellem. Vi skal her til aften give alle dem et klap på skulderen, der lige nu er mega forelskede. Også selvom det måske ikke er gengæld, så har man jo i hvert fald i den grad brug for et klap på skulderen. Victor Lexell har lavet en vaskeægte kærlighedssang, så lad os nyde den sammen. Den her, den hedder Svår.

alt du gør, gør mig svag. Oh, det er jo altså bare ordene, sætningen, der indikerer en forelskelse. Ikke? Og sommeren er jo til forelskelser, og nogle gange så går det godt, nogle gange går det dårligt, nogle gange er de ikke gengældte, og så trænger man i den grad til et klap på skulderen. Det fik du her. Og er du forelsket, og det er gengældt, så trænger du da sikkert også til et klap på skulderen. Godt klaret, godt gået. Nyd hinanden. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så kan du sende den til mig på natten@dr.dk.

sikke en klassiker her fra Tears for Fears. Det er den, der hedder Everybody Wants to Rule the World. Og så var der også musik fra Louis Henderson, den der hedder Gør det hele forfra, og Miley Cyrus med en sang, der hedder Angels Like You. Og nu skal vi så gøre plads til Texas. Den her hedder Say What You Want.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victim mind within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Shawn Mendes her med Treat You Better. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, ja, så kan du lytte med igen i morgen. Det er fra kl. 22 til midnat lige her på P4. Om lidt er det en radioavis, du skal have, og så er der natradio på P4 frem til i morgen tidlig. Og lige her, Holly Humberstone, Cruel World.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
0: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
3: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
2: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
4: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
2: Sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og fra fodbolddirektør i DBU Peter Møller er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
6: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe eneste kamp.
2: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici, for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine,
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem, øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1 sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en toppræstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer, som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran